0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Доброго ранку. У цьому випуску Україна може переглянути свої пропозиції щодо переговорів з Росією. Експерти прогнозують здешевлення пального. Після подорожчання проїзду кияни зможуть користуватися раніше придбаними поїздками. Далі докладніше. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради безпеки ООН 22 червня заявив, що Україна може переглянути свої нинішні пропозиції щодо переговорів з Росією, якщо Рада безпеки надалі обиратиме вичікувальну позицію. Він додав, що терпіння України не безмежне, а припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом. Звертаючись до російської представниці, Мельник заявив, що Росія ніколи не зможе отримати окуповані території, і закликав її якомога швидше піти з України. Як вплине ця ситуація Ормузькій протоці на ринок нафти і вартість пального, зокрема в Україні, прокоментував в етері Суспільного директор Департаменту нафти і газу Міністерства енергетики України у 2006-2008 роках Леонід Косянчук. За його словами, ціни на нафту можуть сягнути позначки лютого. Відповідно, подешевшують і нафтопродукти на АЗС.
3: Ми на сьогодні бачимо, що зовнішній ринок для нас – це Європа. В середньому там на $240 здешевшав продукт. Водночас гуртові ціни відреагували там до 3 гривень на літр. Є сподівання, якщо не буде якихось проблем з Ормузькою протокою, то я так можу прогнозувати, що десь за тиждень, за два, мінус 4-7 гривень на літрі ми побачимо знижки на АЗС. Все-таки в торговельній мережі є деякий запас нафтопродуктів, які були закуплені ще за попередніми цінами.
0: Новини на Українському радіо.
2: У Києві після підвищення тарифів на проїзд раніше придбані поїздки вартістю 8 гривень залишатимуться чинними до 14 вересня, повідомили Суспільному на запит у Київській міській державній адміністрації. Невикористані поїздки автоматично перерахують у грошовий еквівалент і зарахують на баланс електронного квитка. Крім того, з 1 серпня планують запровадити єдиний електронний квиток вартістю 60 гривень із безоплатними пересадками протягом 90 хвилин у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері. Бути жінкою під час війни – мистецтво. Документальну книжку під такою назвою презентувала письменниця та журналістка Суспільний Херсон Альона Мовчан. До збірки увійшла 21 історія про українок, які живуть і працюють у прифронтовому місті. Про те, як виник задум написати про стійкість херсонок в ефірі «Радіо Культура», розповіла авторка книжки Альона Мовчан.
4: Я багато спілкуюсь по професії, як журналіст, по роботі з театром, багато спілкуюсь з дівчатами. І були такі моменти, де вони говорили про жіночність. Я переходила в TikTok, бачила цих яскравих жінок, які під обстрілами бігають на підборах, вдягають сукні, вдягають яскравий одяг, фарбуються. І це дійсно надихнуло. І тоді в мене виникнула така думка. Бути жіночною – це мистецтво, а бути жіночною під час війни – це вище мистецтво просто. І тому звідси назва книги. У мене вже на ранок був список із 15 потенційних учасників, але так як Херсон – це місто на лінії фронту, я розуміла, що з часом уже, коли домовилася з цими учасницями, повинні бути представники екстрених служб, так у нас з'явилася медикиня, ДСНС, поліція.
2: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
0: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім півночі та північного сходу, помірні короткочасні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі. Температура в день 27-32 градуси у західних та північних областях. Синоптики прогнозують 23-28. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура повітря прогріється до 28 градусів. У Києві в день 26-28. Зараз у столиці України плюс 19. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Як далеко може зайти дипломатична криза між Україною і Польщею? Ми знаємо про те, що оця стадія обміну, чи то повернення орденів залишається у високому такому напруженні. Що сторони можуть зробити для зменшення цієї напруги? Адже я так розумію, що суспільством якраз польському і українському хотілося б, щоб напруга зменшилася. Ми розуміємо взаємозалежність обох країн у цій страшній війні, ми розуміємо, яку важливу допомогу надає Польща нам в час війни, і з іншої сторони ми розуміємо, що ми теж не з порожніми руками до Польщі прийшли і підтримуємо цю країну навіть тоді, коли нам самим дуже й дуже сутужно. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, з нами на зв'язку і в ефірі Українського радіо. Тільки ми говорили з вами нещодавно про це, але, бачите, залишаються знову ж таки деталі, які потребують нової озвучки, може, нового тлумачення, тому що, бачимо, від польських орденів відмовляються вже не лише українські політичні діячі, а й деякі польські інтелектуали, флешмоби організовують різноманітні, придумують нагороди від Польщі українському народу. Чи чекали ви такого в команді президента Польщі?
2: Ну, дійсно, ми бачимо, що ситуація зараз ще далека від навіть свого піку, можливо, тому що зараз дуже багато вирує емоцій і в Україні, і в Польщі, і ми не знаємо, як довго вся ця історія може протривати. Вочевидь, вона ще матиме місце не один день, і я думаю, що навіть можуть бути якісь певні посилення, якщо будуть зроблені якісь кроки, ну, не в той бік, який міг би, скажімо так, посприяти врегулюванню ситуації, це стосується і Польщі, і України, власне. Але якщо ми говоримо про те, що відбувається станом на зараз, то ми дійсно бачимо, що мало хто байдужий до цієї ситуації, і дуже зараз багато заяв, коментарів, роздумів, публікацій на цю тему. Але все ж таки ми повинні розуміти, що насправді різниця є між Україною та Польщею. Якщо ми говоримо про наш вітчизняний український вимір, то здебільшого ми бачимо, що українці однозначно засуджують дії президента Польщі Кароліна Вроцького. І зараз все більше і більше якраз таки українці об'єднуються навколо нашого прапора, навколо наших ідей, навколо наших історичних постатей, навколо наших героїв, нашої історії. І це правильно. Я вважаю, що Україна має в цій ситуації діяти монолітно. Ну, все суспільство має діяти монолітно, а Україна має бути стійкою, тому що тут теж потрібно проявити і стійкість, і водночас гнучкість в ситуації, що склалася. І якщо ми говоримо про польський вимір, він відрізняється від українського, тому що там дійсно ми не можемо, скажімо так, говорити про єдину матрицю думок. Все ж таки польське суспільство зараз є розділене щодо того рішення, яке було прийнято президентом Навроцьким стосовно позбавлення ордену Білого Орла президента України Володимира Зеленського. І дійсно є чимало голосів, які підтримують такі дії президента, а є такі, які виступають однозначно проти. Хоча насправді є ще інший деякий певний сегмент, напевно, що можна згадати, деякі намагаються зайняти таку більш нейтральну позицію примирливого характеру, нібито не, скажімо так, не підтримуючи жодну сторону. Ну, це зрозуміло, це природньо. В принципі, ми повинні розуміти, що дійсно ніхто, ну, багато хто не хоче, скажімо так, щоб ця криза росла якусь у відкриту ворожнечу. Не дай Боже, щоб це відповідно сталося. Не дай Боже, щоб сталося, і дай Боже, щоб ми змогли вийти із цієї ситуації і не потрапити в нові складні. Хоча ми повинні бути свідомими з того, що все ж таки ті політичні реалії, які зараз мають місце в країні, а вірніше, навіть можу сказати, що це передвиборчі політичні реалії, якби це дивно не звучало, адже парламентські перегони в цій країні відбудуться в наступному році, вже в другій половині року. Напевно, скоріше за все, це буде середині осені. Але тим не менше, вже польські політики готуються до цих виборів, і ці вибори можуть стати переламними як для самої Польщі, так і для всього регіону, зокрема і для України, адже є все ж таки ризики того, що польська політика може радикалізуватися і може, скажімо так, можуть бути ті реалії, які будуть несприятливими для нас, для наших ініціатив, для наших ідей, для нашої європейської інтеграції, нашої боротьби, тому що ми не знаємо, чи буде ще тривати, чи буде тривати бойові дії на той момент чи ні проти Росії, але тим не менше ми повинні розуміти, що зараз ситуація дійсно доволі складна.
1: І ось, якщо, якщо ви вже питання... сказали про Росію, то я нагадаю, що багато хто з глядачів вказує на те, що в Росії якраз потирають руки задоволено, і навіть прем'єр-міністр Польщі Туск відреагував на рішення Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла. Я процитую просто: конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує наших союзників. Завдання президентів Зеленського та Навроцького – вгамувати емоції, а не розпалювати напругу. Лінія фронту пролягає деінде. Знову ж таки, дуже чітко вказано, на що треба звернути увагу, а не влаштовувати оці, от, знаєте, знецінення нагород державних насправді.
2: Ну так, ну до речі, якщо говоримо про чинний польський уряд і його очільника Дональда Туска, то він зайняв більш так менш помірковану позицію, хоча зрозуміло, що спочатку теж з боку польських урядовців були певні заяви проти рішення президента України Володимира Зеленського щодо найменування одного з підрозділів Збройних сил України на честь героїв УПА, але це зрозуміло, тут мала місце солідарність всього польського суспільства, тому що це питання дуже дуже чутливе. Ну і звісно ж політичне, передусім політичне, напевно, зараз на даному етапі. А враховуючи те, що кожен із польських політиків, ну хто принаймні має ще якісь політичні амбіції на майбутнє, хоче теж показати, що він є таким затятим патріотом і пам'ятає свою історію, то він, очевидь, мав висказатися і висказатися якраз таки в контексті засудження дії президента України Зеленського. Але зараз ми бачимо, що ситуація змінилася. Я думаю, що неабияк посприяла цьому зустріч президента України та прем'єр-міністра Польщі у Брюсселі. Я думаю, і вони обговорили найбільш важливі питання двостороннього співробітництва, зокрема, те, що стосується безпекового виміру і євроінтеграції України, що дуже важливо. І тому, я думаю, що це посприяло власне тому, що Туск зараз намагається зайняти більш конструктивну позицію і намагається закликати обидві сторони до діалогу, і щоб вони зробили все можливе, щоб не дарувати Росії такого подарунку, як розбрат, чвара і таке інше. Я вважаю, що це абсолютно правильна позиція, і хотілося б, щоб таких політиків було якнайбільше, але вони є. Це не лише про Туска, є й інші, і колишні політики, колишні високопосадовці Польщі і теперішні. Вочевидь, їх менше в правому таборі, це варто розуміти, тому що це їхня головна фішка, скажімо так, це питання історії, і це стосується, власне, самого президента Навроцького. Ось, тому до них буде достукатися важче, вочевидь. Але якщо ми говоримо про інших представників політичного класу, про різних лідерів думок, очільників чи представників різних громадських організацій, інтелектуалів, то я думаю, що з ними можна працювати. І от якраз таки це, відповідаючи на ваше запитання, що потрібно робити, ось якраз потрібно з ними вести діалог, намагатися достукатися до максимальної кількості різних суспільних кіл Республіки Польща, щоб не допустити найгіршого. А це, очевидь, пряма конфронтація, не воєнного, звісно, характеру, але ворожнеча. Ворожнеча може статися, і щоб, власне, її уникнути, потрібно говорити, потрібно обмінятися думками і потрібно слухати, чути одне одного. Я думаю, тільки так це може посприяти розрядці ситуації і, можливо, виходу із того, ну, фактично глухого поки що кута.
1: Так, але чи заспокоїться при цьому саме польське суспільство? Ви самі сказали, що Навроцький вже думає про майбутні вибори, і ми бачимо позицію Навроцького, таки підтримує значна частина поляків. Водночас Туск показав іншу позицію, і мені здається, що якраз інтелектуали і, можливо, більше населення таке освічене і проєвропейське налаштовано, можливо, підтримує цю позицію. Чи не буде зараз розколу в Польщі в зв'язку з такою дивною ініціативою президента Навроцького?
2: Насправді варто розуміти, що Польща взагалі зараз існує в матриці розколу, поляризації суспільства, і кожні вибори, чи то президентські, чи парламентські, чи навіть місцеві, наприклад, вони це наочно демонструють. Я хочу нагадати, що 2-3 роки тому, от коли теж були суперечності між Україною та Польщею з приводу української аграрної продукції, таке інше, тоді також далеко не всі поляки підтримали дії фермерів і автоперевізників, до речі, теж треба згадати про них. Ось, адже за тими чи іншими діями, за тими протестами, які відбувалися, стояли політики, які також хотіли, скажімо так, заробити політичний капітал і, відповідно, потрапити до польського парламенту. Це саме відбувалося перед виборами президента минулого року, але, щоправда, тоді українське питання не так піднімалося широко, але воно було присутнє в польському дискурсі. І результати, власне, перегонів, вони наочно продемонстрували, що польське суспільство розколоте, тому що, я хочу нагадати, що Кароль Нарвороцький, який тоді був кандидатом президента, і мер Варшави Рафал Шасковський, вони майже, ну, скажімо так, дуже близько підійшли, ну, вони фактично ніздрявність друге, як то кажуть, вони були, і там буквально долі відсотків вирішували те, хто з них стане президентом. І це теж був індикатор того, що польське суспільство розколоте, і воно продовжує, як ми бачимо, бути розколотим. Є дійсно багато людей, які нас підтримують, є багато людей, які підтримують такі от дії польської влади, які є. На жаль, це має місце, і це не хороші тенденції. В Польщі. Я хочу нагадати, що в Україні теж були подібного роду тенденції, особливо до вторгнення Росії в Україну в 2014 році. На жаль, це мало місце, і певним чином це, можливо, і відобразилося на тих процесах, які відбувалося пізніше. Ось, але от спільний ворог, ну, наш ворог, мається на увазі, Росія, вона об'єднала суспільство, і те, що вона об'єднала, ну, я не кажу, що вона тільки одна об'єднала, її дії об'єднали, а українське суспільство само віднайшло в собі сили об'єднатися. І от ми бачимо, що результатом цього стало те, що Україна зараз монолітна, українське суспільство

0: ця крига, яка наросла за останні дні, попри спекотні літні дні, ось щоб вона скресла, і щоб все ж таки ми розуміли, чи зможе наш спільний вже корабель рухатися до тих чи інших маяків, тому що це в наших інтересах. Води є геополітичні води є бурхливими, є багато таких от спрутів,
1: так.
0: Як Росія, яка хоче нас своїми щупальцями, що вона хоче затиснути і потопити, вочевидь. І ми не повинні цього дозволити, ми повинні, скажімо так, подолати ці труднощі і дійсно дістатися найбільш прекрасних і найбільш сприятливих для нас берегів. Я не хочу видаватися ідеалістом, але все ж таки потрібно докладати зусиль, щоб ми могли надалі вибудовувати спільну політику, політику порозуміння, політику добросусідську, політику партнерську, єдину європейську політику, тому що ми країнами європейського континенту, європейської цивілізації, і таким чином ми зможемо подолати всі виклики, які можуть виникати в подальшому на нашому шляху. Будемо стежити і будемо сподіватися, що все-таки вистачить у обох країн мудрості, терпіння
1: і далекоглядності.
0: І зважності, і далекоглядності. Однозначно.
1: Думати про наших дітей і про наших онуків. Ми ж сусідами так і залишимося. І щоб не залишилося між нами таких непорозумінь і навіть таких ворожих настроїв, як сталося це з Росією, яка теж, на жаль, є нашим сусідом, з Польщею мусимо домовлятися по-європейськи, сподіваючись, абсолютно, що і ці польські можновладці, і польський народ, найперше, хоче того самого, що й ми. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про те, як далеко може зайти дипломатична криза, несподівана дипломатична криза між Україною і Польщею, і що обидві сторони можуть зробити вже зараз для зменшення цієї напруги. Шляхи, вочевидно, є. Ідеї, вочевидно, обговорюються. Будемо сподіватися, що вони будуть реалізовані, принаймні, найближчим часом. На форумі у Гданську є шанс подати одне одному руки.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Веде програму Галина Бабій. І ще одна тема, яка набуває все більшої актуальності, чи то обговорення, чи то розголосу – штучний інтелект. Багато міркувань з приводу того, яку роль відіграє він у нашому з вами сьогоднішньому житті, як ним користуватися, як з ним дружити, як його використовувати в тих чи інших програмах для своєї діяльності. І навіть знаємо, що використовується штучний інтелект вже у виготовленні зброї, у будівництві, у проєктуванні цілих масивів забудови в міському просторі. Але через поширення штучного інтелекту і інтерес до нього в тренді тепер іспити. Іспити, які мають складати молоді люди. Про це повідомляє Євроньюз. І все більше учбових закладів вимагають від учнів демонструвати свої знання. І просто в аудиторії, на усних іспитах або письмових тестах, де скористатися віртуальним помічником не так уже і легко. І тут я подумала, ну, звичайно, якби нам свій час дозволяли користуватися на іспитах книгами, підручниками, конспектами, чим це наш штучний інтелект? Адже він обробляє ту інформацію, яка і перенесена, власне, з підручників, з конспектів в віртуальний простір, в інтернет, і класифікує його відповідно до того запиту, який людина йому пише. Про це поговоримо із Миколою Скибою, аналітиком коаліції дієвців культури. А от рано чи пізно мало це статися, щоб на іспитах або письмових тестах почали все більше і більше вимагати від учнів задіяти чи продемонструвати свої власні знання? І відмовитися від штучного інтелекту.
3: Ну, це, знаєте, це як гранитва щита і меча. Тобто, так як ви згадали про використання в озброєнні, так і тут. З одного боку, вкладаються ресурси, інтелект в джерела інформації, в проєктування знань, в доступність знань. Так, з іншого боку, вкладаються в системи вимірювання цих знань. І це з одного боку якби логічно, тому що це якби дві сторони однієї медалі, по суті. А з іншого боку, ну, зведення до цих двох полярностей, воно виснажує всіх учасників процесу, тому що тут потрібно

0: то якби виходити в інший вимір, так? Тобто третій, умовно кажучи, вимір додавати, і думати, можливо, час зміни парадигми оцінювання, тому що що ми вимірюємо? Ми вимірюємо просто здатність відтворювати інформацію, чи хід мислення, чи здатність розв'язувати реальні проблеми за допомогою тих знань. Тобто, для чого це знання? Просто для того, щоб знати, наприклад, чи ми беремо математику, чи беремо, не знаю, там, історію.
1: Угу.
0: Дуже часто перевіряється там знання дат або впізнання там певних людей за портретами, тому що ми їх вважаємо ключовими в історії. І що це дає, якщо ми, наприклад, не можемо застосувати, не можемо із цих дат скласти міркування. І, на мою думку, в добу розвитку цифрових технологій, зокрема великих мовних моделей, то, що дуже часто називається штучним інтелектом, важливо саме складати такі завдання, які там жоден чат GPT не згенерує, тому що просто немає готової відповіді. Це означає, все ж таки, треба наважуватись на непопулярний крок відходу від тестів, як форми оцінювання. Тому що вона себе віджила час, коли інформації дуже багато, коли багато джерел доступу і коли нема сенсу ось мислити так лінійно. Тобто, можливо, зараз варто вимірювати здатність застосувати ці знання. Це пробують робити навіть в форматі такому тестоподібному. Наприклад, якщо ми згадаємо PISA, як оцінюється, та? Тобто там це не є тести в класичному нашому розумінні, коли є там 5 варіантів відповіді, 4, там, один із них правильний, і решта ні. Треба просто поставити галочку. Там все ж таки треба давати міркування. І там, наприклад, якщо там задача про гараж і про вимірювання площі, там даху цього гаража, то все ж таки в цих фігурах треба побачити геометрію і застосувати знання з геометрії. Тобто там не говориться прямо, що візьміть, там згадайте теорему таку-то і застосуєте її до того, щоб порахувати кількість фар. Там ні, нам говориться, ось вам реальна життєва ситуація. Розрахуйте, скільки фар вам потрібно. Але це дуже примітивний, насправді, приклад. На сьогодні, мені здається, от вістря технологій треба спрямувати на те, щоб не стільки контролювати, скільки, як би сказати, озброювати всіх учасників. І того, хто оцінює, і того, хто навчається. Тому що це означає, що
1: вибачте, озброювати чим? Озброювати чим?
0: Озброювати технології, тобто озброювати можливістю. Тобто це означає, що ми можемо на сьогодні більш точно побудувати траєкторію індивідуальну і більш персоналізовано підійти до оцінки. Це означає, що ми можемо вже відійти від тестів, тому що коли ми можемо відстежувати дуже багато кроків, що робить людина, ми можемо в певний момент розуміти, чи вона зараз користується завдяки тим же технологіям, чи вона зараз користується якимось засобами, чи ні. Або взагалі, якщо це, наприклад, не тестове завдання, а завдання на виконання певної дії. Наприклад, якщо це проєктне, якщо це там задача самому щось поміряти, описати і представити готовий результат. Тобто, інакше кажучи, коли ми оцінюємо певне портфоліо. Тобто, це підхід з точки зору портфоліо рев'ю, коли, по-перше, це на мотивацію впливає, тому що учень, студент, учениця, студентка, вони відразу присвоюють якби собі результати навчання. Вони розуміють, для чого, тому що у них це залишається. Тому що, ну, тести, окей, це заріз моментний. І на нього, на результат тесту дуже часто впливає не лише підготовка, але психологічний стан в конкретний момент. Щось може збитись в конкретний момент, людина збивається, і з одного боку, ну, хтось зарізається на цьому, а хтось навпаки на цьому виходить просто за рахунок удачі. Якщо ми оцінюємо портфоліо як результат послідовних зусиль, то ми бачимо, ну, по-перше, хід, як розвивався дослідницький інтерес, як він рухається, як якісь маленькі внески. І це більш, як на мене, продуктивно, і це не можна придумати, тому що такі завдання, вони виростають із інтересу. Якщо людина там цікавиться, наприклад, скажімо, економікою, то вона починає з якихось простих речей, там, порахувати свій там бюджет на тиждень, умовно кажучи, ті кишенькові гроші, там, оптимальний спосіб розподілу. Та? І там вже застосовується спочатку арифметика проста, потім формули, потім алгоритми. І потім там, наприклад, якісь уже більше там оптимізація якогось бюджету школи,
1: так,
0: чи
1: так. Я розумію. Там, ну, чи тобто природній інтерес
0: починає йти, та
1: природній інтерес породжений, вочевидь, здатністю чи здібністю людини до того чи іншого предмету, до тої чи іншої науки, він може оцінюватися нетривіально, не тестом, як ви кажете, і це може бути так, в майбутньому. Так, але повернення загалом до усних чи класичних письмових іспитів, це ж ми розуміємо, уже трохи завелике навантаження на викладачів. Вислухати всіх або перевірити всі ці твори. Чи готові українські викладачі до цього?
0: Зараз, ну, звичайно, не готові при такій архітектурі, а от тому, що я згадав, що їй треба озброювати технологію. Тобто, ось технологію замість забороняти, її навпаки треба в освітньому процесі. Тому що зараз йде така логіка. Давайте ми, окей, ось страшно. Ну, дійсно, це страшно, тому що дійсно падає рівень інтелекту, це факт. Там, от є дослідження освітньо економічного форуму, велике, та це дуже сильно впливає от користання тих же мовних моделей, там, для написання есе, для якихось повсякденних часом задач, воно дійсно знижує операційну здатність людського інтелекту. Та? Тобто люди, ну, тупішають, грубо кажучи. Але це означає, що все ж таки ми все одно не можемо відмовитись, та? Такий бетлеріанський джихад організувати і сказати в один момент, все, ми прям вертаємося до камінчиків, все перекреслюємо. Ні, тобто нам треба адаптуватись до цієї технології, і це означає озброювати, підготувати її для того, щоб якраз вчитель міг взяти те саме портфоліо, запустити в певний інтерфейс машини, і вона дасть висновок, чи співпадає там результат з поставленою гіпотезою, з тим, як сама людина запит сформулювала, які джерела задіяні, скільки. Ну, тобто можна дуже багато параметрів, тоді це скорочує час.

0: Кайф. Зрозуміло, що технології пішли вперед, і зараз такий пристрій залишається, ну, артефактом минулого, але це артефакт великого, великого технічного мистецтва, я б сказав.
1: І прогресу свого часу, але водночас це більше професійної сфери стосується, тому що насправді, наприклад, в школах не вчили, не були там уроки, які велися, і діти записували щось на друкарських машинках. Ну, хіба що спеціалізовані десь, якщо знову-таки з певною метою, і я гадаю, що навіть якщо і були, то це були окремі уроки. А щодо дітей, взагалі, людства, яке не повинно відмовлятися від письма, принаймні на цьому наголошують різні вчені з різних країн, деякі зараз згадаю, то якраз звертають увагу на те, наскільки це корисно для, зокрема, мозку. Тому що, здавалося б, ти набираєш текст на клавіатурі і ти пишеш від руки. Процес все одно дає результат приблизно один і той самий. Утім, зовсім інші механізми задіюються, коли письмо ведеться від руки. У 2025 році торік вчені з Університету країни Басків провели дуже простий, але важливий експеримент. Вони хотіли дізнатися, в якому випадку діти краще запам'ятовують нові літери, коли пишуть їх від руки чи коли набирають на клавіатури. Ну і тоді вони взяли 50 дітей віком від 5 років, які ще не вміли читати, розділили їх на дві групи. Одні обводили і переписували незнайомі літери для себе від руки, інші друкували ті самі символи на комп'ютері. Обидві групи вчили одне й те саме, але, як кажуть, в різний спосіб. Ну і далі момент істини, коли дітей перевірили, з'ясувалося, що ті, хто писав від руки, значно краще впоралися зі завданням. Більше того, вони не тільки точніше впізнавали літери, краще їх запам'ятали, змогли правильно вимовити і навіть відтворити в пам'яті. Ну і ще також впевненіше читали вигадані слова, які дослідники спеціально склали для цього експерименту з літер з різних абеток. Ну і от чому це так працює? Бо мозок, на відміну від набирання тексту на клавіатурі, працює не в одному, а в кількох напрямках одночасно. Тобто, коли ви, ну, дитина, якщо вчиться лише, чому це, зокрема, корисно для мозку, який розвивається, вона виводить літеру і не просто бачить її, вона її, по суті, чує. Вона чує, як звучить, як відчуває, як рухається рука, контролює олівець чи ручку, стежить за рядком, розумієте? Тобто тут і зорова увага, і пильність, і всі ділянки мозку задіяні, які працюють над тим, щоб це сформувати в якусь картинку. Тут навіть починає певна креативність вмикатися, і дитина починає це все усвідомлювати, в якусь цілісну картинку для себе складати, а це теж мисленнєвий процес. Тобто зорова, моторна, мовна пам'ять, просторове мислення, і все це одночасно. Тому глибші набагато зв'язки пов'язані з тим, що діти, зокрема, вчаться писати все-таки від руки. Але цікаво, що я подивилася, як у світі, зокрема, на державному рівні переходять до написання документів. І насправді в дуже багатьох країнах багато законів, ухвал, постанов. В нас в Україні такі є, які дозволяють набирати на комп'ютері, на будь-якому пристрої, текст, не пишучи його від руки. Утім, залишаються винятки для написання документів від руки. Зокрема, наприклад, у Великій Британії, в окремих штатах Сполучених Штатів, в країнах Євросоюзу, Франція, Іспанія, Швейцарія туди входять, де, наприклад, заповіт має бути написаний повністю від руки.
0: Все одно руцями.
1: Так, багато правових систем визначають, що це має бути. І власноручний заповіт, визнається законним навіть без присутності нотаріуса за умови, що весь текст, дата, підпис зроблені особисто заповідачем. Ну, а в Україні, згідно зі статтею 1234 Цивільного кодексу, особа має право скласти такий документ власноруч, і він матиме повну юридичну силу. Ну, і ще деякі документи – це заяви на отримання громадянства та політичного притулку, особисті зізнання, пояснення та свідчення в кримінальному процесі, документи для відкриття рахунків у банках та візові анкети, підписка про відмову або відповідальність. Окремі країни, не всі, скажімо так, але от в основному оці документи, вони вимагають все-таки, щоб була присутня людська рука.
0: Ну так, зараз, бачиш, раніше вважалося ознакою того, що людина грамотна, що вона вміє писати і вона вміє підписатися. Це зараз на мене знову такі похмурі думки, що все йде кудись не туди. Ну і казали, що він безграмотний хрестика ставить, значить, що не може навіть літеру свого імені написати. А що у нас сьогодні? Електронний цифровий підпис або ідентифікація за обличчя. ближчим, навів на себе камеру телефона, і машина бачить,
1: хіба,
0: що
1: ні,
0: ти
1: ну,
0: це.
1: Ну,
0: ти.
1: Хіба що погратися, коли не розпізнає, каже, усміхніться, нижче, лівіше.
0: Ага. От ці всі речі. Дійсно, в таких процесах, які ми щоденно не усвідомлюємо, відбувається дуже багато змін психофізіологічних, змін

0: у свідомості, куди вони нас ведуть, та кудись ведуть. Тут насправді немає місця, немає причин для якоїсь туги, ну хіба що за високими, перепрошую, технологіями. Але та, людство змінюється, письмо колись звичне відходить в минуле і стає прерогативою високого мистецтва, скажімо, каліграфії, вже як просто здатності виводити ці симпатичні лінії. Ну, але про це колись ми, можливо, поговоримо окремо. Головне, щоб написане в будь-який спосіб було правдою, а про це вже у фейк-контролі.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо. Чи стануть події в Криму початком кінця? Про що може йтися? Завершення російсько-української війни чи все ж кінець Російської Федерації? Адже радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, те, що Україна готує для росіян у Криму, вони будуть згадувати із жахом. І порадив виїздити. Яка наразі ситуація на півострові? Що на нього чекає? Чи можна трактувати події в Криму як сценарій майбутнього розвитку подій на території всієї Росії? Про це дискутуватимуть ведучі Олена Зелінченко та Роман Коляда разом з експертом Асоціації «Реінтеграція Криму» Борисом Бабіним у вівторок, 23 червня, о 8:37.
2: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: 32 українські спортсмени перебувають у російській неволі або зникли безвісти. Водночас 23 вже повернулися додому після звільнення. Наскільки важко визволяти з полону спортсменів? Що допомагає визволяти таких полонених? А що навпаки ускладнює процес? Про це говоритимуть Олена Зелінченко та Роман Коляда разом з доктором політичних наук, експертом Центру громадянських свобод Михайлом Савою. Також у програмі йтиметься про те, чому спортсмени потрапляють під особливу увагу на окупованій території. Про це розповість Анастасія Гусєва, дружина Олександра Мальованого, майстра спорту, 10-разового чемпіона України з веслувального слалому, який зараз перебуває у полоні. Слухайте у вівторок, 23 червня, у Міжнародний олімпійський день о 9:15.
3: У 90-х роках в Україні ще діяла смертна кара. Людей розстрілювали за вироком суду, а вся інформація про виконання покарання залишалася засекреченою. Кого і за що в Україні засуджували до смертної кари? Чому правозахисникам довелося роками боротися за її скасування? І який шлях пройшла Україна, щоб остаточно відмовитися від цього виду покарання? Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей? Епізод 5. За злочини Онопрієнка страчували інших людей. Слухайте у вівторок, 23 червня, о 10:00, після новин.
1: Як російські спецслужби шукають виконавців в Україні і чому дедалі частіше їхньою мішенню стають саме жінки? Як саме працює система вербування ФСБ українських жінок? І чому для цього використовують не лише агентурні мережі, а й звичайні чати з пошуку роботи? Про це говоримо в етері Українського радіо 23 червня о 19:40. Гостя програми – Владислава Копко, журналістка «Слідство.Інфо», авторка фільму «Балерини ФСБ. Українки на службі у росіян».
4: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Вітаємо! У студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. Українсько-польська історія має сторінки, про які важко говорити без болю. Російська пропаганда роками намагається перетворити ці теми не на простір для фахової розмови, а на зброю проти сьогоднішнього партнерства між Україною та Польщею. Коли з'являється будь-яка політична чи історична суперечка, що робить Москва? Звісно, намагається підкинути дрова, щоб з дискусії зробити ворожнечу.
0: Цього разу про російські ресурси розкручують тему довкола рішення польського президента Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордену Білого Орла через найменування українського військового підрозділу на честь героїв УПА. Ці події виривають із дипломатичного і процедурного контексту та подають як нібито доказ системної глорифікації нацизму в Україні. У цій схемі працює знайомий набір прийомів: історична ревізія, емоційне розгодування аудиторії, вибіркове згадування Волинської трагедії і підміна складної історичної розмови грубими пропагандистськими ярликами.
5: За даними моніторингу Центру стратегічних комунікацій, лише за 20-21 червня були зафіксовані 11 787 фімі-матеріалів зі 120 джерел. І це становило понад половину всього проросійського масиву публікацій про Україну за цей період. Тобто йдеться не лише про один допис чи одну образливу тезу, а про скоординовану інформаційну операцію, яка має посварити союзників і послабити підтримку України. Як це працює і як не стати переносником ось такої операції, говоримо з Сергієм Жуковим, аналітиком проєкту «Справді».
0: Хоча російська пропаганда давно полює на болючі точки у відносинах між українцями та поляками, нинішня кампанія має вигляд особливо масованої і синхронної. Чим вона відрізняється від попередніх спроб розпалити історичні конфлікти і якої мети насправді добиваються пропагандисти, пояснює аналітик.
6: Безумовно, вони зараз намагаються використати кризу у відносинах Польщі та України для її поглиблення, для посилення генерування антиукраїнських настроїв у Польщі, відповідно, також антипольських в Україні. Але ще вони використовують це як привід для провокування конфліктів всередині самої Польщі, політичних конфліктів, розколу польського суспільства, підриву довіри до влади, там урядової кризи, провокування і так далі. Тобто їхня задача – працювати з генеруванням конфліктів на різних рівнях, тобто на рівні міждержавних відносин, на рівні внутрішньополітичної ситуації, на рівні міжетнічних відносин і так далі. Ситуація тут, в принципі, радикально нічим не відрізняється від попередніх. Активно працюють російські пропагандисти, в тому числі, які мають там певні посади, той же Медведєв. Активно коментують відносини польсько-українські, спекулюють на темі історичної пам'яті, спекулюють на темі Волинської трагедії. Звичайно ж, просуваючи стратегічний свій пропагандистський наратив про український нацизм і про українців як виключно нацистських колаборантів в часи Другої світової війни. І транслюють цей наратив, в тому числі, ну, і в Польщу, звичайно ж, з використанням своїх ресурсів медійних, які створені саме для втручання в інформаційний простор іноземних держав. На інші країни Європи вони це ретранслюють. Практично на всі. Ну і використовують цей привід для генерування контенту для додаткового отруєння великих мовних моделей, тобто цих LLM, типу ChatGPT, Gemini там, і так далі, для того, щоб було якомога більше контенту, на яких ці мовні моделі, ну, з якими вони працюють, якомога більше контенту з твердженнями про те, що українці там нацисти, українці вчинили геноцид поляків під час Другої світової війни, ну і так далі. Тобто всі ці меседжі і наративи, вони транслюються і, скажімо так, ретроспективно в минуле, і в сучасне, вони прив'язують це до сучасності для того, щоб посилити ще більше наратив про те, що сучасна українська держава є нібито нацистською державою, про те, що сучасне політичне керівництво України нібито симпатизує там нацистській ідеології і так далі. Тобто все те, що Росія використовує для виправдання війни проти України, вони зараз ще більше посилюють, використовуючи як інфопривід кризу у відносинах між Україною та Польщею.
5: Щоб такий меседж спрацював за межами російськомовного простору, його потрібно швидко перекласти, розмножити і подати під виглядом новин для різних аудиторій. Як у цьому допомагають російські медійні мережі, наприклад, Russia Today, які працюють різними мовами і на різних платформах, коментує Сергій Жуков.
6: У росіян є декілька мереж, насправді, І правда, це, мабуть, найбільша з них, які використовуються для просто засмічення інформаційного простору в глобальному інтернеті величезною кількістю публікацій з фейками, з маніпуляціями, з пропагандою і так далі. Звичайно ж, воно там все так чи інакше зав'язано на антиукраїнські наративи, антиєвропейські, антизахідні в цілому. І ця мережа працює вже доволі давно. Вона складається з двох таких великих сегментів. Перший – це так званий сегмент ЗОВ. От оці три літери, які стали символами повномасштабного вторгнення. Це мережа ресурсів, яка створювалася як псевдорегіональні новинні ресурси для всіх українських регіонів, там починаючи там від Закарпаття, завершуючи там Донецьком, Луганськом і так далі. Друга частина цієї мережі – це мережа «Правда», яка працює від англійської, там німецької, іспанської, якою створюється найбільша кількість контенту, і плюс там і китайська, і всі європейські мови ключові, азійські мови, і та африканські. Тобто вони намагаються цією мережею охопити, ну, практично весь світ. Контент там створюється з допомогою штучного інтелекту, тобто там автоматичний переклад російських публікацій, які генерують російські пропагандистські там ресурси, починаючи від федеральних ЗМІ і завершуючи якимись там великими телеграм-каналами, за допомогою штучного інтелекту керується, перекладається і автоматично, ну, тобто, завдяки цій автоматизації вони щоденно створюють тисячі публікацій лише про Україну. Плюс величезна кількість контенту, яка формально України не стосується, але також просуває антиєвропейські, антизахідні, антидемократичні наративи. Мережа ця, в принципі, вона налаштована так, щоб її максимально комфортно з нею було працювати штучному інтелекту, тому що, ну, якщо подивитися на статистику відвідувань цих сайтів, то за рідким виключенням окремих мовних версій жива аудиторія ці ресурси не дуже читає, а там кількість переглядів невелика, але вона використовується для LLM-грумінгу, в першу чергу, да, для, тобто для отруєння великих мовних моделей. І, відповідно, ця мережа має абсолютно безкоштовний контент, він оптимізований під штучний інтелект. І, на жаль, є у нас приклади, неодноразово фіксувалися, коли при відповіді на якісь там запити в певних чат-ботах, вони видають відповіді, в тому числі з посиланням на російські ресурси, і в тому числі з посиланням на сайти мережі «Правда». І це от це ключова небезпека, тому що ми знаємо, що сьогодні у нас змінюється медіаспоживання, і якщо раніше люди гуглили там, забивали питання, пошукові запити в безпосередньо в пошукові системи, то зараз частіше займаються тим же самим з допомогою безпосередньо цих чат-ботів шиїшних. І, відповідно, саме для цього і створюється величезна кількість такого контенту.
0: Коли тема за два дні займає понад половину проросійського інформаційного масиву про Україну, це вже сигнал не просто читати обережно, а дивитися на масштаби і синхронність поширення. Як журналістам і звичайним громадянам розпізнавати такі операції, перевіряти контекст і не підсилювати їх випадковими репостами, розповідає експерт із протидії дезінформації.
6: Якщо ми говоримо конкретно про ситуацію, яка зараз розвивається, да, в наших взаєминах з Польщею, то тут треба, в першу чергу, слідкувати за комунікацією нашої влади, в першу чергу, да, нашого того Міністерства закордонних справ, яке займає доволі конструктивну позицію і намагається цей конфлікт, і намагалося раніше, і намагається зараз максимально градус знизити і перевести в конструктивну площину. Тобто оці всі баталії за історію, там відокремити від тих наших спільних українсько-польських інтересів і викликів, які стоять перед нашими державами, і ці треки вести паралельно, тобто не переплітаючи один з одним. Плюс у нас є величезна кількість і експертного середовища, у нас серйозне, яке працює і з Польщею, і з національною пам'яттю, і так далі. Тому треба орієнтуватися знов-таки на наших авторитетних спікерів, представників влади, представників експертного середовища, представників наших медіа, яким можна довіряти, тобто які працюють за стандартами, які працюють якісно. Ну, а тим сумнівним публікаціям, які з анонімних ресурсів, з якихось дивних, незрозумілих, анонімних, знов-таки, телеграм-каналів, які виринають в вашій стрічці в соціальних мережах, знов-таки, від якихось дивних профілів, на які ви, можливо, там навіть не підписані, але які там можуть стояти на рекламі чи просто алгоритми вам їх видають. Цю інформацію краще перевіряти і шукати все-таки джерела тої чи іншої публікації. Ну і бажано, звичайно, ж все-таки відрізняти там факти від оціночних суджень і думок, і тим більше від якихось емоційних гачків, емоційних накручувань і істерик. Власне кажучи, треба зберігати холодну голову і розуміти, в чому насправді інтерес України, інтерес Європи, і хто зацікавлений в тому, щоб цей інтерес не був реалізований.
5: Ми почули коментарі і поради Сергія Жукова, аналітика проєкту «Справді». Вчимося разом не давати пропагандистам шансів контролювати нашу свідомість. Будьмо разом щодня за чверть восьма у будні у нашому ефірі рубрика «Фейк-контроль».
4: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Важливо знати,
7: що варто мати під рукою на випадок обстрілу та яким має бути вміст тривожної валізи. Поняття тривожної валізи можна пов'язати навіть із давнім періодом існування людства. Адже на випадки стихійного лиха або війни люди відкладали найважливіші речі про запас. Ближче до нашого часу, у 1960-х роках, американські військові вирушали до В'єтнаму зі спеціальними наборами, які називалися тривожні валізи. В Україні вони стали актуальними з 2014-го та особливо з 2022-го року. До слова, в різних країнах існують свої стандарти та рекомендації щодо тривожної валізи. Так, у Канаді розрізняють два види тривожних валіз. Один використовується, коли ви під час надзвичайної ситуації залишаєтеся вдома, а інший, якщо вам потрібно негайно залишити оселю. Надзвичайники Сполучених Штатів Америки радять зібрати предмети для тривожної валізи в один чи два контейнери, які легко носити із собою, наприклад, пластикові сумки чи брезентові торби. Предмети там ділять на дві категорії, які повинні бути обов'язково і які можна додавати залежно від індивідуальних потреб. Як і в Канаді, у США радять тримати три окремі тривожні валізи – вдома, на роботі та в автомобілі. Вміст тривожної валізи кожної країни дещо відрізняється, але базовий набір часто дуже схожий. Що має бути у такій валізі в українців, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
8: В будь-якому місці, вдома, в поїздці, в готелі завжди має бути дійсно біля вас тривожна валіза, де мають бути найнеобхідніші речі для того, щоб перечекати певний час в тому самому укритті. Валіза ця складається індивідуально, під потреби людини. Вона не має бути надто важкою, тобто більше 50 кілограм, то вона вже навпаки буде не давати змоги людині швидко перейти в укриття. Але мінімальні речі, такі як той же ж павербанк, він має бути. Так само, як і ліхтарик. Тому що, якщо ми говоримо про темну пору доби, багато хто може сказати, що там мобільний телефон має ліхтарик. Але мобільний телефон нам необхідний для того, аби дзвонити, аби в разі необхідності викликати екстрені служби і не потрібно витрачати заряд телефону на ліхтарик. Також буде добре, якщо в такій валізці буде багатофункціональний інструмент, там ніж є і тому подібне. Обов'язково слід пам'ятати про наявність аптечки. При тому всьому, що в аптечці має бути як універсальні засоби, там засоби зупинки кровотечі, перев'язувальні матеріали і так далі. Особливу увагу необхідно звернути людям, які на постійній основі приймають ті чи інші препарати. Тобто, то, що цей препарат десь буде в кишені, але обов'язково також він має бути ще і у валізі. Ну і запас їжі і води. В літню пору води то навіть ми говорити не будемо, так? А запас їжі також має бути на 2-3 дні, і продукти, які не псуються.
7: Варто зауважити, що в багатьох українців удома є домашні улюбленці, про яких теж необхідно подбати, нагадує капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
8: Однозначно має бути переноска, при тому всьому, що вона має бути на доступному видному місці, але, наголошую, аби вона не заважала евакуаційним шляхам, тобто вона не була на проході. Ми завжди говоримо, людям необхідно спускатися в укриття, але тварини, вони також бояться, і це член сім'ї, обов'язково, якщо тривога, то його необхідно брати з собою. Тому переноска, запас мінімальний корму, водички для тваринки, і спускаємося в укриття, перечікуємо і чекаємо вже сигналу відбою тривоги.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Прифронтові регіони були під ударом росіян вночі та вранці. Низка потужних вибухів пролунала вночі в окупованому Криму. Про це та інше далі докладніше. Прифронтові регіони були під ударом росіян вночі та вранці. По Запорізькій області окупанти били увечері, вночі та сьогодні вранці. Загалом там троє цивільних дістали поранення і травми. Троє постраждалих і у Сумах після удару керованою авіаційною бомбою. А по Харкову вдарив безпілотник «Молнія». Це дані обласних адміністрацій. Низка потужних вибухів пролунала вночі і в окупованому Криму. Про це у Телеграмі повідомляє моніторинговий канал «Кримський вітер». За їхніми даними, минулої ночі вночі були пошкоджені електростанція у селі Миколаївка, ще залізнична станція у Керчі. Крім того, з'явилися нові пожежі в районі нафтового терміналу порту «Кавказ». Як відомо, напередодні Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження порту «Кавказ» у Краснодарському краї, а ще двох автомобільних поромів, що курсували звідти до окупованого Криму. У Севастополі росіяни тимчасово заборонили продаж пального, обмежили роботу магазинів і закладів громадського харчування і скасували проведення масових заходів, також запровадили графіки з неструмлень. Це все сталося після того, як упродовж кількох днів Сили оборони України вразили на півострові газові станції, системи протиповітряної оборони, логістичні об'єкти і нафтові термінали. Про літо в Криму. Докладніше Валерія Церна.
4: Нафтобаза у Феодосії, нафтовий термінал у Керчі, Таврійська ТЕС, що біля Сімферополя, будівлі ФСБ в Армянську. Так палало в Криму на цих вихідних. А також уразили радіолокаційні станції в курортному і Керчі, додав командувач СБС Роберт Броуді. Тим часом окупаційна влада запроваджує нові обмеження. Крім комендантської години, зупиняє пороми та приміські потяги. Крім того, економитимуть воду і світло. Вуличне освітлення вимкнуть, а споживачам запровадять графіки і воду, і енергопостачання. Попередили окупаційний губернатор Севастополя Розважаєв та гауляйтер Криму Аксьонов. І додали, що заправлятиметься лише авто спецслужб. А заїзди в Артек та інші оздоровчі табори окупанти взагалі скасували до кінця літа. При цьому батьків не попередили про скасування зміни. Натомість Міносвіти РФ пропонує дитячий відпочинок в інших російських регіонах. Проте про деокупацію Криму говорити зарано, вважає військовий експерт Павло Ликійчук. Бо спершу треба переламати ситуацію на інших напрямках півдня.
5: Головна мета наших сил оборони наразі – це зірвати наступ росіян на півдні. От росіяни там здійснюють перегрупування військ з розрахунку на Оріхівський, на Запорізький напрямок наступ здійснювати, вже посилюють. А зараз навпаки вони посилили, тому що розуміють, що ця логістика обірветься за пару тижнів, може місяць. Остаточно її доб'ють.
4: Руйнуючи логістику з окупованим Кримом, Сили оборони України продовжують обстрілювати сухопутний коридор, який проклали росіяни з Ростова через окуповані Маріуполь, Мелітополь, Сімферополь. Валерія Церна, Суспільне новини, Крим.
3: Наслідки ураження військових об'єктів росіян на півдні та у Криму на фронті відчують найближчими тижнями. Таку думку в етері Суспільного висловив головний сержант 5-ї окремої штурмової бригади Максим Магомедов. Бригада боронить Гуляйпільський напрямок.
6: Дії, які Сили оборони здійснили щодо логістичних шляхів з напрямку Криму, ми відчуємо десь за два тижні. Чому так? Тому що, в принципі, будь-яка армія формує свої резерви. І, на мою особисту думку, зараз росіяни тримаються виключно на своїх резервах.
2: Новини на Українському радіо.
3: Технічна частина переговорів між Іраном та Сполученими Штатами завершилася, повідомив про це заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді, пише Аль-Джазіра. За словами заступника міністра, створено 4 робочі переговорні групи. Кожна зосередиться на одному питанні – послаблення санкцій, ядерна програма Ірану, реконструкція та економічний розвиток країни, а також дотримання обома сторонами меморандуму про взаєморозуміння. населення. Тим часом через Ормузьку протоку транспортували рекордну кількість нафти, а сам пролив повністю відкритий. Таке журналістам заявив у Білому домі Дональд Трамп.
0: У нас все дуже добре складається щодо Ормузької протоки. Вчора ми пропустили через протоку більше нафти, ніж будь-коли раніше. Протока повністю відкрита.
3: Ізраїль не планує припиняти військову операцію на півдні Лівану. Вона триватиме, цитую, для нейтралізації загроз та знищення терористичної інфраструктури. Таку спільну заяву оприлюднили ізраїльський прем'єр-міністр, міністр оборони і начальник Генштабу. До 30-річчя Конституції України вперше створено її повний переклад українською жестовою мовою. Це допоможе зробити конституційні права та норми зрозумілішими для людей з порушеннями слуху і стане ще одним кроком до безбар'єрності, йдеться на сайті Верховної Ради. Для того, щоб переклад Конституції українською жестовою мовою був зрозумілим у різних частинах України, до роботи залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови, а також додатково фахівців з української жестової мови та права. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні, крім півночі та північного сходу, помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів за секунду. На Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, температура 27-32, у західних та північних областях 23-28 градусів. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 20 градусів, вологість повітря 73%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку всім слухачам Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас у студії. Куди можуть долітати українські дрони в глибину території Російської Федерації, ми бачимо з різних повідомлень. Про наслідки цих ударів ми також бачимо з відео і фотозвітів, якими рясніють соцмережі. Ми бачимо, як палають НПЗ, інші об'єкти, що живлять воєнну машину Російської Федерації. Але чи спонукатиме це Росію сідати за стіл переговорів і домовлятися? Крім того, сили оборони України уразили низку військових об'єктів росіян, серед яких центр космічного зв'язку. Що це за центр? Чи важливе це ураження? Чим саме? Ось про це говоримо зараз з авіаційним експертом, членом громадської ради при Державіаслужбі Богданом Долінце. Доброго ранку.
2: Вітаю.
3: Вітання, пане Богдане. Дякуємо, що приєдналися цієї ранкової пори до нас. І хочу почати з заяви президента Зеленського, яку він зробив в марафоні «Єдині новини», що Україна, мовляв, збирається збільшити застосування дронів до дальності понад 3 тисячі кілометрів. І тут постає питання. Тут же ж важливо не тільки, що сказав, а сказав коли, де, кому, за яких обставин. Якщо подивитися на цю заяву, це меседж Москві, мовляв, не сховаєтеся, чи, можливо, ще комусь?
2: Ну, дивіться, тут насправді декілька складових. Перше, звісно, складова – це безпосередньо сама Москва. Для того, щоб прокомунікувати, що жодне переміщення або ховання якихось там засобів, літаків, тощо, навіть в глибокому тилу, воно буде під загрозою, адже українські далекобійні платформи зможуть дістати їх навіть там. І це означає, що фактично Кремль має розуміти, що війна безпосередньо буде не просто частково перенесена на їх територію, а вона буде відбуватися на всій території Росії. Друга важлива складова – це меседж безпосередньо до західних партнерів, які не передавали і поки що продовжують мати певний неофіційний мораторій на передачу Україні дальнобійного засобів ураження здатністю більше 300 кілометрів. Ось. В частині того, що Україна на сьогоднішній день фактично створює платформи, які здатні долати практично будь-яку відстань, доставати до будь-якої точки Росії, і в тому числі один із спроб якраз отримати можливість завдавати ударів по будь-якій точці Російської Федерації, в тому числі з можливістю в майбутньому передачі тих чи інших засобів з більшим радіусом дії.
1: Якщо говорити про те, куди ховають свої об'єкти або як намагаються їх захистити росіяни, зокрема в Москві, ми знаємо, зараз підтягуються сили ППО, там розміщуються ледь не на дахах будівель цивільних різні захисні їхні апарати, але водночас навряд чи вони сподівалися, що аж на таку відстань дрони з України долітатимуть і, очевидно, не настільки інтенсивно ховали, оберігали свої об'єкти. Чи, можливо, ми помиляємося і тут просто вже дія саме добрих пташок-дронів, скажімо так, виявляє свій ефект?
2: Ну, дивіться, тут декілька складових питань. Перше, маємо констатувати, що фактично з весни цього року кількість запущених Україною безпілотних платформ вперше перевищила кількість систем, які використовувала Росія. По-друге, ми бачимо, що продовжує зростати не тільки кількість засобів, які Україна використовує, а в тому числі їх якість, ефективність, можливість проходити російську систему протиповітряної оборони. Ось. Ну і друга важлива складова, все ж таки велика кількість цілей, наприклад, коли ми говоримо навіть про НПЗ, тощо, їх практично неможливо ефективно захистити тими засобами, які має Росія від ударів таких далекобійних платформ. Ось, адже НПЗ неможливо закопати під землю. Ми розуміємо, що там величезні технологічні установки, які, в принципі, їх складно якось прикривати, чимось закривати, і навіть спроби росіян встановлювати сітки, тощо, вони практично є безпорадними і абсолютно ніяк не допомагають відбивати чи захищатися від таких безпілотних платформ. По-друге, ми говоримо так само про військово-промислові об'єкти, ті ж самі аеродроми статичної авіації. Ми маємо розуміти, що створити якийсь захищений ангар для одного літака Росія здатна, але для десятків літаків це зробити практично неможливо. І вони так чи інакше будуть зберігатися на вулиці, спробувати будувати якісь системи для перехоплення цих безпілотних платформ. Якщо вона вже залетіла на територію аеродрому, то ураження будь-якої платформи може бути складнішим завданням, адже самі комплекси протиповітряної оборони під час роботи або зенітні установки можуть так само пошкодити літак.
3: Пам'ятаємо, що трапилося з кришкою в капотні, чи як воно там називалося. Власне, це ж їхня робота ППО і була, що варто пам'ятати. Є з приводу дальності ще хочу одне міркування озвучити і попросити вас його прокоментувати. Коли ми говоримо про дальність ефективного ураження, там, наприклад, 2000 кілометрів, чи там анонсованих Зеленським 3, тут же ж я весь час намагаюся тримати в голові один факт. Це ж абсолютно не точно, що цей дрон летить по прямій. А це автоматично означає, що до цієї дальності ураження треба ще додавати цю кривизну, яку пристрій долає, обходячи райони ППО, якщо вони десь є. А скільки це тоді виходить цей виріб здатний летіти? За рахунок чого так далеко?
2: Дивіться, маємо констатувати все ж таки, що зазвичай, коли мова йде про максимальний радіус ураження, то зазвичай мова йде саме про так званий політ по прямій, або принаймні з мінімальними відхиленнями. І навіть ті безпілотники, які, наприклад, завдають ударів по Москві, то дійсно, якщо ми говоримо про дальність там 800 кілометрів, то для того, дійсно, щоб завдати удар по території таких військово-промислових об'єктів, безпілотку доводиться здійснювати достатньо складні маневри, змінювати маршрути для того, щоб обходити зони роботи російської протиповітряної оборони, як правило, це додатково збільшує дальність польоту на 20-30%. Тобто для того, щоб завдавати ударів по Москві, необхідно мати платформу з дальністю 1000-1200 і більше кілометрів. І тому, коли ми говоримо про дальність роботи безпілотників до 3000 кілометрів, тобто мова йде про те, що вони з високою ефективністю будуть вражати об'єкти по складній траєкторії, як правило, на дальностях до 2000-2500 кілометрів. Ось, але якщо ми говоримо про 3000 кілометрів, то швидше за все мова йтиме про переважно польоти по прямим маршрутам з мінімальним відхиленням.
1: Пане Богдане, а якщо нам відомо, що росіяни збирають уламки наших дронів, чи можуть вони здобути якусь цінну для себе інформацію? От я знаю з останніх повідомлень у Москві, там місцева влада повідомляла, що ліквідують наслідки, що збили все, і, мовляв, уламки ретельно зараз вивчаються.
2: Ну, дивіться, уламки збираються насправді з обох сторін, і не тільки безпілотних платформ, а в тому числі, наприклад, ми пам'ятаємо і залишки тих самих ракет типу «Орішник» для того, щоб проводити аналіз тих чи інших компонентів, оцінку розуміння технічного потенціалу та рівня розвитку тих чи інших технологій у відповідних країнах. І тут Росія не є чимось унікальним, по-перше. По-друге, дійсно, вони намагаються вивчати те, що використовує Україна, в тому числі намагаються шукати якісь цікаві рішення, які можуть фактично використати в своїх продуктах або навіть отримати якийсь доступ до програмного забезпечення. Ось, і це одна з задач всіх українських виробників, фактично захистити свою інтелектуальну власність, свої розробки, зробити неможливим отримання доступу до програмного забезпечення, до компонентної бази тощо.
3: Я от, слухаючи нашу розмову, думаю ще про що. Я думаю про ті конкретні об'єкти, які вражаються дронами. Їх хто зрозуміло, що багато, ну так м'яко кажучи, на території Російської Федерації. А, втім, деякі все ж таки окремо впадають в око. Ну, як, наприклад, Центр космічного зв'язку нещодавно в Дубно, здається, уражений, тому що, ну, принаймні, тому що дуже великі яскраві на зображеннях антени, які там стояли. Але якщо мислити не медійними категоріями, а все ж таки воєнними, яке значення от враження конкретно такого комплексу?
2: Ну, дивіться, маємо розуміти, що такі центри використовуються для координації та управління космічними апаратами. І, на жаль, Росія має цілу групу космічних апаратів в космосі, тобто це і розвідувальні супутники, це супутники-ретранслятори, це супутники систем навігації типу ГЛОНАСС, які активно використовуються російськими безпілотними платформами. І, звісно, це в тому числі супутники для побудови так званого російської альтернативи Starlink, системи Рассвет. Ось, це той центр, який один із низки центрів, який здійснює безпосередньо управління, налаштування, керування та контроль за угрупованнями супутників. Ураження таких центрів, воно впливає достатньо суттєво. По-перше, з однієї сторони супутникові угруповання, вони є достатньо автономними, можуть тривалий час працювати самостійно, але у разі відсутності зв'язку з землею або інформації щодо, наприклад, коригувань по координатам тощо, ефективність і якість їх роботи падає. І якщо ми говоримо, наприклад, про систему ГЛОНАСС, то це може призвести до зростання похибки, і в тому числі достатньо суттєво, що може призвести до, наприклад, або взагалі може почати дуже неякісно працювати та сама російська багатопозиційна система ГЛОНАСС, по-перше. По-друге, це може впливати в тому числі на переривання та можливість координації роботи тих ж самих супутників, так званої альтернативи російської до системи Starlink. В тому числі, якщо таке ураження відбувається, наприклад, перед запуском супутників по тому центру, який відповідатиме за виведення цих супутників на орбіту, їх контроль, може трапитися, що частина супутників фізично там не штатно відпрацює або взагалі не відпрацює і просто впаде на землю, згорить в атмосфері.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами Богдан Долінц, авіаційний експерт і член громадської ради при Державіаслужбі. Пане Богдане, щодо об'єктів, які обираються для атаки. І росіяни часто фіксують, що в один і той самий об'єкт з тривалістю там певною в часі прилітає. Це означає, що вони не готуються чи навпаки, не недооцінюючи їхнє ППО, їхні спроможності. Як можна проаналізувати роботу того, що все одно прилітає, навіть якщо кілька разів, як кажуть, в одну і ту саму річку заходить дрон?
2: Ну, дивіться, тут декілька частин теж питання. По-перше, ми маємо розуміти, що українська розвідка теж працює і з високою ймовірністю перевіряє ефективність ураження, контроль ураження і повторні удари. Вони можуть бути пов'язані з тим, що, наприклад, або ураження там не відбулося саме тої системи чи того частини приміщення, яке планувалося. По-друге, це може стосуватися питання якраз, наприклад, те, що ворог відновив ті чи інші потужності, і тому здійснюється повторне ураження для того, щоб знову ж таки вивести ті чи інші потужності ворога з експлуатації. По-друге, якщо ми говоримо про ураження під час однієї атаки, то все ж таки маємо розуміти, що безпілотні платформи, які запускаються, завдання ціла, їх програмування, визначення маршрутів відбувається ще на землі до їх запуску, і для того, щоб фактично гарантувати або підвищити ефективність такого ураження, може здійснюватися одночасно запуск двох, трьох і більше безпілотних платформ, які мають однакові цілі в своїх координатах, для того, щоб гарантувати, що навіть якщо частина з цих безпілотників буде перехоплена, ті, які не будуть перехоплені, гарантовано уразять ціль.
3: Тут ще одне питання, все ж таки, хочеться розглянути про російське ППО. Знаєте, ну зараз Булгакова не модно, м'яко кажучи, цитувати, але по відношенню до російського ж таки ППО я собі це дозволю. Знаєте, коли Шаріков уже знову почав у пса перетворюватися, один питав, каже, як же він служив в очистці? Ну, на що професор Преображенський каже, я його туди не призначав. Я до чого? Ми зараз дивимося, як вони луплять по власних же НПЗ, намагаючись збивати наші дрони. І іноді це справляє навіть комічний ефект, але ну, вони ж працювали і на Сході, ці системи протиповітряної оборони, протиракетної Росії їх експортувала, вона продавала їх, якщо я не зраджую мені пам'ять, до Індії у тому числі, до інших країн Сходу. Вони все ж таки щось можуть. Це достатньо грізна зброя, чи вона настільки от безпорадна, просто тому що нові технології. Давайте якось спробуємо фокус правильно поставити, тому що ну недооцінювати ворога це ж теж неправильно.
2: Да, дивіться, маємо розуміти, що дійсно недооцінка ворога є таким складною задачею, адже так само Росія не стоїть на місці і достатньо активно створює сучасні безпілотні платформи в промислових масштабах. Бачимо, що тисячі безпілотників щомісяця запускаються. По-друге, вони так само регулярно модернізовуються, це стосується як електроніки, бойових частин тощо. І крім того, маємо розуміти, що так само ворог достатньо активно здійснює запуск, в тому числі і масовані системи, там сотні одиниць. Ми бачимо, що на масовніші атаки досягали 700-800 більше платформ, які одночасно запускали. Це в тому числі суттєвий виклик для протидії ворожій системі. І тут ключова задача і виклик для України – це побудова так званої багаторівневої ефективної системи протиповітряної оборони для того, щоб гарантувати, що більша частина систем ворога буде знищена чи перехоплена, по-перше. По-друге, це дійсно підготовка та адаптація до тих змін, які фактично впроваджуються в їх продуктах. Ось інша важлива складова, ми бачимо, що поява нових технологій, в тому ж, наприклад, таких як Starlink, які на сьогоднішній день недоступні для Росії, призводить до того, що ворог намагається будувати власні платформи, тобто це система супутникового інтернету російського походження, тобто так само, як альтернатива GPS є система GLONASS, Росія хоче побудувати альтернативу системи Starlink, власну систему розсвіти, які так само ворог практично в перші ж моменти, як тільки вона зможе ефективно почати працювати, почне впроваджувати свої безпілотні системи. І нам необхідно вже станом зараз аналізувати, шукати ці місця слабкі цих систем і призводити до того, що ворогу не вдалося їх створити або почати використовувати.
1: Ви вже згадали про засоби ППО і, зокрема, з ваших слів я зрозуміла, що вони таки виробляють ці комплекси, але наскільки швидко, що нам відомо взагалі про те, якого типу, в якій кількості виробляють, чи дійсно ситуація пов'язана з тим, що стягують, наприклад, до Москви чи до Санкт-Петербургу, ці ППО оголюють, наприклад, інші місця, чи навпаки не відчувається особливо нестачі? Тут річ в іншому. Наскільки ураження ефективні, наскільки пропускає така система, як вона працює?
2: Ну, десь ми бачимо, що російська система протиповітряної оборони насправді є однією з найщільніших у світі. Ось, і це пов'язано з кількістю платформ, які Росія має використання. Тобто, загалом мова йде про більше ніж 1000 одиниць комплексів протиповітряної оборони, з якої ще не менше половина, більше 500, це комплекси типу С-300, С-400, які призначені саме для вилень та перехоплення повітряних дозвукових, а деякі модифікації надзвукових цілей. Ось, але при цьому ці комплекси побудовані все ж таки на базі радянських платформ, тобто мова йде ще про радянський комплекс С-200 і ранні модифікації С-300, тому вони мають всі ті недоліки, які мали радянські системи, тобто вони не є високоефективними проти малорозмірних низьколетячих повільних цілей, такі як безпілотники, ударні, які використовує Росія. Ось, і як наслідок, більшість цих платформ просто російські системи протиповітряної оборони не виявляють або не бачать. Друга важлива складова – побудова Росією так званих комплексів саме для протидії дронам-безпілотникам, такі як «Панцир» та подібні. Ось, або модифіковані версії радарів до комплексів С-400, С-500. Ми бачимо, що все ж таки їх кількість є незначною. Ось, вимірюється лише декількою сотнею одиниць. І тому це не дозволяє Росії ефективно закрити всю територію Росії. Ми бачимо, що захист більш-менш існує лише навколо декількох міст. Тобто, це Москва та Санкт-Петербург. Решта міст практично є малоефективними, захищеними проти таких викликів. Ну, і друга складова, звісно, це так звана буферна зона, шириною близько 50-60 кілометрів вздовж лінії фронту та кордонів з Росією, де так само існує певне скупчення комплексів протиповітряної оборони, які мають можливість все ж таки виявляти і протидіяти українським безпілотним платформам. Решта платформ, в принципі, потрапивши у так званий внутрішній повітряний простір Росії, як правило, ворог має обмежені спроможності по їх виявленню, часто залучає саме армійську авіацію, тобто це гелікоптери та літаки, яких, на жаль, ворог теж має велику кількість, тобто це сотні одиниць і гелікоптерів, і так само сотні одиниць літаків, які він використовує, наприклад, для виявлення та перехоплення українських безпілотних платформ. Але навіть попри це ми бачимо, що значна частина платформ досягає успішно своїх цілей.
3: А скажіть, будь ласка, пане Богдане, вони будуть продовжувати ховати кудись заводи, намагатися принаймні за Урал? Чи, можливо, вони давно вже цим займаються? Бо, ну, хоч дві, хоч три тисячі так долітає, але все ж таки складніше на таку віддаль бити нашими платформами. Які перспективи, як процес розвиватиметься далі, на вашу думку?
2: Ну, дивіться, тут насправді достатньо цікава задача, і ми бачимо, що дійсно деякі виробничі потужності ворог безпосередньо і раніше розміщав та розбудовував на віддаленості, тобто той самий завод по виробництву безпілотки типу Алабуга, який, на жаль, є достатньо далеко. Ми бачимо, що хоча Україна здійснювала удари по цим військово-промисловим об'єктам, але все ж таки їх кількість, ну, вона є суттєво менша, ніж по іншим об'єктам, які є значно на більшій, на ближчій відстані. Ось, друга важлива складова – це те, що Поява безпілотної здатності до 3 і більше тисяч кілометрів насправді дозволяє здійснювати достатньо складні маневри і маршрути. Тобто, наприклад, не обов'язково здійснювати цей політ виключно по території повітряного простору Росії. Він може здійснюватися в тому числі і за межами повітряного простору Росії, наприклад, над морями та океанами. І тоді виявляти та перехоплювати такі удари ворог буде достатньо складно, адже фактично цей безпілотний здійснюючий політ в так званих повітряному просторі нейтральних вод буде залишати. Це не тільки непомітним, а в тому числі ворог не матиме засобів для його виявлення та перехоплення.
1: Ще про ППО і про статтю Bloomberg 9 червня написали журналісти цього видання про те, що, мовляв, російська влада дозволить приватним компаніям купувати засоби ППО для того, щоб захищати стратегічні підприємства від українських ударів. Ну, по суті, як пише Bloomberg, це перекладання відповідальності, але з іншого боку, система ППО – це все одно система. Тобто, якось мають інтегруватися, взаємодіяти тощо. Як це на практиці працюватиме? Де візьмуть це ППО? Це ж не на базарі купити якісь овочі.
2: Ну, дивіться, ми бачимо, що Україна вже показала успішний досвід інтеграції так званої приватної системи протиповітряної оборони в єдину систему захисту повітряного простору України. І тут Росія не робить нічого нового, вона фактично намагається вкрасти цю ідею. Ось і це не вперше. По-друге, ми бачимо, що в цілому все ж таки деякі компанії та підприємства, наприклад, можуть мати достатній запас ресурсів для того, щоб витрачати саме на закупівлю та впровадження таких систем. Ось в Україні сьогоднішній день, за різною інформацією, вже працює більше 300 компаній так званої приватної системи протиповітряної оборони, тому тут нічого нового немає. І фактично ворог намагається масштабувати та повторити той самий досвід, як ми бачимо свого часу. Відбулося з появою в Росії так званих власних сил безпілотних систем за аналогією з українськими.
1: Щодо, я ще хотіла щодо Рассвета розпитати детальніше, ще трошки часу залишається. Там станом на червень, на початок червня, кілька вже піднялися на оцю ж низьку навколоземну орбіту, кілька супутників, один, здається, згорів, запущений у березні цього ж року. І програма загалом відбувається дуже секретно, що свідчить про те, що тут не тільки якісь наміри цивільні, а суто військові. Наскільки у Росії є можливості виготовляти, запускати і підтримувати цю систему? Що ми про неї більше знаємо?
2: Ну, дивіться, ми бачимо, що є декілька факторів, які впливають. По-перше, російські космічні апарати для виведення супутників на орбіту на сьогоднішній день в світі є неконкурентоздатними. І якщо раніше Росія була одним з важливих гравців ринку послуг запуску супутників на орбіту, то на сьогоднішній день це таким не є. Ось і компанія SpaceX та інші компанії фактично десятки разів знизили вартість запуску супутника на орбіту, що призвело до того, що фактично російські ракетоносії стали в світі нікому не потрібними. Але це не означає, що в Росії ці ракетоносії зникли або Росія їх перестала робити. Ось і для того, щоб хоч якось утилізувати цей ресурс, фактично Росія намагається почати будувати фактично власні мережі супутникові, ось і використовувати ті спроможності по запуску виведення на орбіту, які в них звільнилися. Друга важлива складова – це…
3: Богдане, про другу складову вже, напевне, в наших наступних етерах. Зараз ми, на жаль, вичерпали час. Богдан Делінце, авіаційний експерт, був з нами на зв'язку.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росіяни атакували дроном зупинку громадського транспорту у Херсоні. Уже 6 російських регіонів офіційно запровадили обмеження на продаж бензину. Про це та інше далі докладніше. Прифронтові регіони були під ударом росіян вночі та вранці. По Запорізькій області окупанти били увечері, вночі та сьогодні вранці. Загалом там троє цивільних дістали поранення і травми. Троє поранених і у Сумах після удару керованою авіаційною бомбою, а по Харкову вдарив безпілотник «Молнія». Росіяни атакували дроном зранку зупинку громадського транспорту у Херсоні. Чоловіка госпіталізували з осколковими пораненнями, контузією вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. Це все дані обласних адміністрацій. Через загострення паливної кризи уже 6 російських регіонів офіційно запровадили обмеження на продаж бензину. Про це повідомляє видання «Moscow Time». Причина дефіциту пального – удари Збройних сил України по нафтопереробній і транспортній інфраструктурі. Про обмеження оголосили в Іркутській, Саратовській, Воронезькій, Амурській, Тамбовській та Омській областях. Ліміт на придбання пального там на всіх АЗС від 20 до 80 літрів. Заливати паливо в каністри заборонили. Російські водії з різних регіонів не перший тиждень скаржаться на високу ціну на пальне, а також на його відсутність у продажу. Наслідки ураження військових об'єктів росіян на півдні та у Криму на фронті відчують найближчими тижнями. Таку думку в етері Суспільного висловив головний сержант 5-ї Кримської штурмової бригади, яка оборонить Гуляпільський напрямок, Максим Магомедов.
2: Дії, які сили оборони здійснили щодо логістичних шляхів з напрямку Криму, ми відчуємо десь за 2 тижні. Чому так? Тому що, в принципі, будь-яка армія формує свої резерви. І, на мою особисту думку, зараз росіяни тримаються виключно на своїх резервах.
0: Новини на Українському радіо.
1: Після відкриття першого переговорного кластера в рамках вступу до Європейського Союзу Україна та Молдова рухатимуться до членства кожна своїм темпом. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після саміту «Молдова-ЄС», передає кореспондентка Суспільного. За словами посадовиці, успіх кожної держави-кандидатки залежатиме винятково від її індивідуальних зусиль щодо впровадження реформ.
3: Щойно відкрився перший кластер, кожна країна-кандидат несе відповідальність за себе, оскільки вони повинні впроваджувати реформи. І ці реформи різні, залежно від самої країни-кандидата.
1: У Міністерстві закордонних справ пояснили слова президентки Єврокомісії. Там зазначили, що підстав для тверджень про нібито роз'єднання України та Молдови на шляху до членства у Європейському Союзі немає. Обидві країни продовжують синхронно рухатися у переговорному процесі. Про це в коментарі журналістам розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, заяви Урсули фон дер Ляєн були неправильно інтерпретовані. Йшлося про стандартну процедуру переговорного процесу після відкриття першого переговорного кластера, коли кожну країну-кандидата оцінюють за результатами виконання власних реформ. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні, крім півночі та північного сходу, помірні короткочасні дощі, грози в окремих районах, град і шквали 15-20 метрів за секунду. На Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, температура 27-32. У західних та північних областях 23-28 градусів, вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні без опадів, температура 23-28.

0: Он вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. 00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
2: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
1: Сеньйор?
2: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
1: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
2: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
1: Справді стало легше.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухаєте Українське радіо. Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
5: Засуджені до смертної кари зазвичай не знали, коли саме буде виконано вирок. Про дату і час не повідомляли ні їм, ні їхнім родичам. Місце поховання також тримали в таємниці. Після виконання вироку сім'я часто отримувала лише коротке повідомлення про смерть, без жодних подробиць. Продовжує розповідати Сергій Старенький.
6: Багато було людей, які перебували, скажімо так, у пригніченому стані. Вони кожного разу отримували певний шок психологічний від того, що навіть просто двері відкривалися, замок. Оскільки процедура виконання цього покарання, вона тільки була відома їм на плітках, на розмовах. Вони не знали чітко, як вона відбувається. Тому вони, звичайно, боялися, що за ними от уже прийшли і зараз це відбудеться. Якийсь певний час із суду надходив відповідний документ про те, що вирок залишено без змін і підлягає виконанню, і він виконувався.
5: Євген Захаров наголошує, що вся процедура виконання покарання була офіційно засекреченою.
7: Це був розстріл, але не так, як ми уявляємо. По кінофільмах це був просто, наскільки мені відомо, це був постріл в потилицю. І все. І людина вбита, і ховали невідомо де. Причому, що цікаво, що вся ця інформація була секретна. Тобто дата виконання вироку, хто виконує вирок, яким чином, де ховають. Все це було державною таємницею.
5: Засуджених до смертної кари не перевозили до окремих установ для виконання вироку. Усе відбувалося безпосередньо на території СІЗО, де вони перебували під вартою, розповідає Сергій Старенький.
6: Виконання цього вироку проводилось обов'язково в присутності керівника слідчого ізолятора, обов'язково в присутності прокурора з питань нагляду, який наглядав за законністю в слідчому ізоляторі, обов'язково в присутності медпрацівника, який потім констатував, чи настала смерть, чи не настала смерть. Це три особи, які повинні були обов'язково бути присутні. Ну і відповідно, також ми ж розуміємо, що це була присутня особа, яка безпосередньо виконувала даний вирок. Натискала, умовно кажучи, на спусковий гачок і проводила у відповідність даний вирок. Після цього повідомлявся суд, що вирок виконано, і потім на поховання відправлялось відповідне тіло.
5: Оскільки ані засуджені, ані їхні родичі не знали, коли саме буде виконано вирок і де поховають людину після страти, деякі сім'ї роками намагалися відшукати місця поховання своїх близьких. Проте допомогти їм було неможливо, розповідає екс-керівник Лук'янівського СІЗО.
6: Звичайно, тут багато таких суперечливих думок з приводу того, що не

0: повідомлялось рідні про те, що вирок виконано. Я вже коли працював в 2000-ні роки вже там на керівних посадах, ми іноді отримували запити від, наприклад, матері страченої людини. Скажіть, будь ласка, коли хоч було виконано і де похована ця людина? Не зберігались такі відомості. При всьому навіть бажання допомогти матері або дітям, наприклад, цієї людини. Хоча б там дізнатися, де поховання, такі відомості не зберігалися офіційно.
1: Оскільки інформація про виконання смертних вироків була суворо засекреченою, доступ до неї мали лише окремі працівники системи. З роками людей, які були безпосередньо до цього причетні і могли би щось розповісти, знайти дуже складно, пояснює Сергій Старенький.
0: В зв'язку з зміною інституціональної пам'яті зараз вже майже не працюють ті співробітники, які там, як я, прийшли ще молодими сержантами туди, якимось чином спостерігали. Ми розуміємо, пройшло 30 років. Хтось на пенсії, хтось перевівся і так далі. І ті випадки, які там я ще пам'ятаю, умовно кажучи, кінцеві, я ще їх пам'ятаю. А ті, хто прийшли після мене, вони вже не можуть їх знати. Вони вже не перетнулися в часі з даними подіями. Навряд чи можливо якісь архіви. Ви зберігаються ще в Міністерстві внутрішніх справ, але насправді я дуже сумніваюся в цьому. До речі, варто ж сказати, що слідчі ізолятори до 98-го року перебували в юрисдикції Міністерства внутрішніх справ. Тобто це була одна система, і всі архіви були в Міністерстві внутрішніх справ, і співробітники слідчих ізоляторів були співробітниками Міністерства внутрішніх справ. Це вже в 98-му році, до речі, на виконання тих же зобов'язань Ради Європи, пенітенціарна система була виділена в окремий департамент, який не підпорядковувався там ні міліції, ні МВС, там нікому іншому.
1: Питання скасування смертної кари зрушило з місця через вступ України до Ради Європи у 1995 році. Однією з умов членства було приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів у сфері прав людини. Тож, серед іншого, Україна взяла на себе зобов'язання відмовитися від смертної кари. Однак реалізувати це рішення було непросто, оскільки на той момент смертна кара залишалася частиною Кримінального кодексу. Щоб повністю її скасувати, потрібно було змінити законодавство, а цей процес вимагав часу. Тому спочатку влада обрала проміжний крок – запровадила мораторій на виконання смертних вироків. Це був досить специфічний процес, який мав свої наслідки, розповідає Євген Захаров.
2: Кучма не наважився, і депутати, які були за скасування смертної кари, не наважились винести в парламент голосування з цього питання. І як здійснили мораторій? Кучма просто за порадою Головатого припинив розглядати заяви на помилування, які подавали люди, яким присудили смертну кару. Ну це не мораторій, насправді. Мораторій мав би оголошувати, як в усіх інших країнах, що вводиться мораторій на певний час, на рік, чи на 2 роки, чи на 3 роки. Припиняють застосовувати відповідну статтю Кримінального кодексу в цей час. І вивчають це питання і вирішують, як бути далі. От після мораторія вже вирішують, скасовувати чи ні. Отак мало би бути. У нас побоялись це зробити і ввели мораторій, так би мовити, явочним порядком. Президент Кучма відклав всі заяви на помилування, а вироки продовжували виносити.
1: Євген Захаров називає мораторій на смертну кару технічним. Ба більше, вже після його запровадження деяких засуджених все ж таки розстріляли. Це були люди, чиї прохання про помилування президент уже відхилив, а вироки перебували на стадії виконання.
2: Тих людей таки розстріляли, і їх було доволі багато. І це після того, що ми офіційно об'явили мораторій. І цю тайну розкрили. І був великий скандал у Раді Європи. Як так можна? Наші дуже вибачалися з цього приводу, пояснювали всю цю проблематику. Ну і фактично от припинили розстріли із 97-го року. А от між 95-м і 97-м певний час там ще вводили цей технічний мораторій, потім Кучма припинив це розглядати, і накопичилась доволі велика купа людей, у яких вирок смерті, але їх не розстрілюють, а вони чекають, що буде. І деякі з них, 10 людей, написали заяву до тоді ще Європейської комісії.
1: Оскільки автоматична заміна покарання не була передбачена, засуджені до смертної кари тривалий час перебували у невизначеному статусі. Вони поскаржилися на це і виграли процес у Європейському суді, продовжує розповідати правозахисник.
2: 10 отих людей, які мали вирок смерті, але їх не розстрілювали, і вони жили весь час під таким дамоклевим мечем. Їх розстріляють чи ні? Бо вони-то знали, що певну частину розстріляли, вони це пояснити для себе не могли, це тепер зрозуміло. Вони подали заяву про порушення статті 3, бо їм адвокат підказав, який писав цю заяву, що перебування в такому стані, який назвали коридор смерті, коли невідомо, розстріляють тебе завтра чи ні, це катування. І Європейський суд погодився з цим. Ці 10 людей виграли цю справу в Європейському суді, отримували там якусь компенсацію за це.
1: Усе це підганяло розгляд питання про остаточне скасування смертної кари в Україні. Крапку у цій дискусії наприкінці 1999 року поставив Конституційний суд, визнавши таке покарання неконституційним через його невідповідність праву людини на життя. Водночас питання, що ж робити з людьми, які вже отримали смертні вироки, залишалося невирішеним, продовжує правозахисник Євген Захаров.
2: Вироки виносили. Вироки смерті, поки кодекс існував, не звертали увагу на рішення Конституційного суду і виносили вироки смерті. І була така правова позиція, що коли б смертну кару скасували, треба було її замінити найсуворішим покаранням, яке було до того, як ввели пожиттєве ув'язнення, а саме 15 років покарання. І було багато дискусій з цього приводу серед правників, поки той же Конституційний суд не поставив крапку, що всі, хто мав вирок смерті до його скасування, всі мають отримати пожиттєве ув'язнення. І от навіть ті люди, які дуже давно вже за ґратами, саме в них був вирок смерті, який замінили на пожиттєве ув'язнення, вони досі знаходяться в пожиттєвому ув'язненням, вони відбувають покарання, і деякі вже 30 років відсиділи. А багато хто помер. Люди, які на пожиттєвому ув'язненні, вони вмирають раніше, ніж інші. Засуджені, ну, приблизно в середньому більше 10 років пожиттєво ув'язнені не живуть. Є такі офіційні дані.
1: Одним із тих, кого засудили до смертної кари, але згодом вирок замінили на довічне ув'язнення, був серійний вбивця Анатолій Онопрієнко. Тодішній президент Леонід Кучма був прихильником страти для Онопрієнка і навіть попросив у Ради Європи дозволу зробити виняток для цього вбивці і дозволити розстріл, але йому відмовили. Остаточно, як вид покарання, смертну кару скасували у 2000 році, коли внесли зміни до старого кримінального кодексу. А в новому кодексі, який ухвалили 2001 року, смертної кари вже не було. Найвищим покаранням стало довічне ув'язнення, тож вирок Онопрієнку замінили. Далі розповідає екс-прокурор Микола Голомша.
3: Звісно, такий резонанс він чинив спротив людської психології, бо щойно була смертна кара, і всі вимагали такого вбивця, який 50 людей загубив, розстріляти. Питання сам задаю і відповідаю, чи живий він зараз. Ні, він помер. Дата смерті його, наскільки я пригадую, 27 серпня 2013 року, помер у Житомирській в'язниці, і причина була серцевий напад. Я відстежував, тому що це було при мені. Коротко кажучи, вирок, смертна кара, замінено довічне, фактично відбував покарання довічно і помер.
1: Сергій Старенький пригадав ще одну резонансну справу, яка стосувалася кримінального угруповання з 90-х. Його представники скоювали злочини, видаючи себе за комерційну організацію, і також були засуджені до найвищої міри покарання. Але вже у 2000-х роках, коли смертну кару скасували.
0: Я не знаю, чи пам'ятаєте ви цю рекламу чи ні. Ой, топ-сервіс, люди тут хороші. Здай товари у топ-сервіс і отримай гроші. Так оцей топ-сервіс, це ми так цю групою називали, цей топ-сервіс. Там був лідер у цього групування, вони скоїли декілька вбивств, ця група отримала 5 довічних позбавлення волі. Це основні лідери, які там були. Жорстокі вбивства, в тому числі замах на вбивство голови районної адміністрації в місті Києві. Так от, у них була грошова база доволі серйозна і підтримка зі свободи грошова. Вони навпаки намагалися корумпувати багатьох співробітників слідчого ізолятора для того, щоб отримати якісь там блага, преференції, переваги. Я думаю, що можливо і намагалися і в суді якось знайти шляхи для корупції, але в результаті вони отримали свої покарання.
1: Смертну кару скасували. Втім, наслідки цієї епохи актуальні й досі, зазначив Євген Захаров. За його словами, серед тих, хто досі перебувають за ґратами, є люди, чию вину правозахисники роками ставлять під сумнів.
2: Ті люди, що сидять з початку 90-х років, є такий Микола Кузнєцов. Я знаю, де він сидить, я з ним листуюсь вже багато років. І я абсолютно певен, що він засуджений несправедливо. Він тоді був юнак, на якого всю вину у вбивстві просто звалили на нього. І уникнули покарання. Йому дали пожиттєве ув'язнення. От він з тих пір сидить. Для таких людей вводити норму, що вони мають ще 15 років відсидіти, а після того вже тільки розглядати питання, можна його випустити чи ні, так не можна вчиняти. Що з тих, хто вже давно сидить. Це дуже несправедливо. Ну і ще слід сказати, що ще одна велика несправедливість є, що неможливо переглянути ті старі вироки. А ми певні, що певна кількість засуджених довічно не скоювали тих злочинів, за яких вони засудили.
1: Попри скасування смертної кари, дискусії про її повернення в Україні час від часу все одно виникають. Особливо на тлі війни, після резонансних злочинів або повідомлень про корупційну діяльність. Такі заклики є абсолютним популізмом, оскільки повернення смертної кари неможливе, якщо Україна бачить себе європейською державою, зазначив Євген Захаров. До того ж, дослідження цієї теми показують, що наявність смертної кари не впливає суттєво на рівень злочинності.
2: Для того, щоб повернути смертну кару, Україна має вийти з Ради Європи. Це неможливо зробити. Це треба скасувати ратифікацію 6-13 протоколу про скасування смертної кари, 6-го взагалі про скасування, а 13-го про скасування під час війни. Це просто неможливо. Люди, у кого хтось постраждав від злочинців, вони палали жагою помсти. Це можна зрозуміти цілком, розумієте? І мова йшла про те, що якщо держава не знайде вбивцю, я сам знайду і сам його вб'ю. І багато що таке говорило. І аргумент був завжди такий, а що ви скажете матері дівчини, яку зґвалтували і вбили? Якщо ви хочете, щоб вбивця уникнув покарання, щоб його не вбили за це. А я на це відповідав, а що ви скажете матері людини, яку вбили за вчинений злочин, коли виявилося, що він його не скоював, і його вбили дарма абсолютно. Що він був невинуватий, і його не можна було вбивати.
1: Повертати смертну кару не можна за жодних обставин, погоджується Сергій Старенький.
0: Іноді дійсно дуже жорсткі злочини повертають суспільство до дискусії, чи треба повертати смертну кару чи ні. Але я вважаю, що цього робити не можна, тому що я, як ніхто, бачив, як навіть позбавлення волі змінює і ламає людину, яка перебуває в ізоляції. Тому довічне позбавлення волі – це дуже жорстке покарання. Воно дуже складно відбувається людиною, яка його відбуває. Вона не бачить перспективи в подальшому. У неї з дня в день одна і та сама історія, і це роками відбувається. Тому я вважаю, що це був правильний крок в свій час, і повертати смертну кару не можна.
1: Люди зазвичай висловлюють ідею повернення смертної кари, керуючись емоціями. Але державні рішення не мають ухвалюватися у такий спосіб у жодному разі, додає Микола Голомша.
3: Мій такий жорсткий меседж, що держава, якщо вона дозволяє собі помилятися, вона не має права вбивати. І сила держави не в жорсткості, сила держави у справедливості. 90-ті роки нас навчили дуже прості речі. Страх – це поганий радник для правосуддя. І якщо держава хоче бути сильною, вона повинна бути точною, а не жорсткою. Смертна кара – це тест на зрілість держави. Право на помилку і смертна кара несумісні. швидке правосуддя часто несправедливе правосуддя, і емоції – це ворог кримінального права.
1: Смертну кару в Україні скасували майже 30 років тому. Проте деякі питання залишаються актуальними і сьогодні. Досвід 90-х показав, що державна система не застрахована від помилок, а їхні наслідки можуть залишатися з людьми на десятиліття. Дискусії про смертну кару час від часу повертаються до українського інформаційного простору. Втім, незалежно від обставин, рішення держави мають спиратися на закон, справедливий суд і повагу до прав людини. І поки Україна продовжує розбудовувати справедливу та незалежну систему правосуддя, важливо пам'ятати – життя людини можна забрати лише раз. І після цього виправити помилку вже неможливо. Над програмою працювали авторка Олена Бадюк, продюсер Віталій Берта, звукорежисери Оксана Шевчук та Оксана Петрова, текст читав Юрій Табаченко.
4: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей. Українське радіо. Реклама.
5: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
7: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Соціальна реклама.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російська армія продовжує спроби просочування у Куп'янськ на Харківщині. Уже 6 російських регіонів офіційно запровадили обмеження на продаж бензину. Про це та інше далі докладніше. Російська армія продовжує спроби просочування у Куп'янськ на Харківщині, але досягти успіху противнику не вдається. Дії окупантів спрямовані більше на демонстрацію так званих перемог в інформаційному просторі, аніж на здобуття реальної переваги у боях. Про це у телемарафоні розповів начальник штабу дивізіону артрозвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії Ігор Яременко.
4: Для ворога найголовніше на даному етапі, як на мене, це якраз таки пропагандистська війна, пропаганда, яка активно лунає і не відповідає дійсності. Тому ворог завдяки цим атакам, завдяки цим інфільтраціям намагається в інфопросторі показати, що вони мають хоч якісь успіхи, хоча це не зовсім відповідає дійсності, тому що вся лінія майже заморожена без особливих рухів. Але, тим не менш, ворог намагається продовжувати інформаційну війну, щоб тримати в тонусі і наших партнерів, ну і відповідно брехати своїм співвітчизникам.
3: Росія все частіше почала застосовувати різні модифікації впівдронів по Харкову, зокрема дрон «Велес». Про це Суспільному повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша. За його словами, коли дрон керується за допомогою радіосигналу, після втрати зв'язку з оператором він здатний обирати цілі для ударів в автоматичному режимі. Як захиститися від ударів та мінімізувати їхні наслідки, пояснює начальник управління патрульної поліції Харківщини Віктор Левченко.
5: На першу чергу, якщо ви знаходитесь в автомобілі, його покинути відразу, припаркуватися, вискочити з автомобіля і знайти найближче укриття. Укриття – це будівля або посадка, краще посадка, звичайно, що дуже важко оператору маневрувати там, тобто знайти найближче укриття. Не знімати на телефон, як у нас люблять стояти, знімати, звичайно, це дуже небезпечно.
3: Через загострення паливної кризи уже 6 російських регіонів офіційно запровадили обмеження на продаж бензину. Про це повідомляє видання Moscow Time. Причина дефіциту пального – удари Збройних сил України по нафтопереробній і транспортній інфраструктурі. Про обмеження оголосили в Іркутській, Саратовській, Воронезькій, Амурській, Тамбовській та Омській областях. Ліміт на придбання пального там на усіх АЗС від 20 до 80 літрів. Заливати паливо в каністри заборонили. Російські водії з різних регіонів не перший тиждень скаржаться на високу ціну на пальне, а також на його відсутність у продажу. На Закарпатті третю добу тривають пошуки 10-річного хлопчика, якого віднесло течією річки Тиса. На місці працюють рятувальники і водолази, задіяна спецтехніка. Про деталі розповість Рената Яцько.
6: Володимир – один з чотирьох дітей, що опинилися у річці Тиса біля села Гетиня Бергівського району. Хлопець розповідає, що до села вони з сім'єю приїхали на відпочинок.
7: Ми залізли в воду купатися. Я чула, що тато казав тону, та ось най заберуть Іванку. Я плив до нього, я не знав, що там велика вода. Та мене засосало, через пару секунд я вийшов на дерево.
6: Володимира та ще двох дітей із річки витягли місцеві жителі. Анжеліка каже, прибігли на дитячий крик.
8: Там побачили тут трьох дітей, двоє маленьких і один доросліший. Потім сталися троє ланцюжком, один тримався там, я тут і тут один, і так ми їх ланцюжком на берег. А ми їх вже як довели, вивели на берег, довели там до тої поляни, кажемо, ви всі тут, всі живі. Каже, да, всі живі, а вже потім поняли, що нема лоцика.
6: Про деталі пошуково-рятувальних робіт розповідає підполковник служби цивільного захисту Михайло Орос.
9: За допомогою моторного човна та БПЛА проводиться обстеження русла річки, також проводиться обстеження берегової лінії вздовж течії вниз по течії в річці Тиса.
6: Рената Яцько, Суспільне, новини.
2: Новини на Українському радіо.
3: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос не вважає, що Польща може повпливати на відкриття деяких переговорних кластерів для України та Молдови. Це Кос повідомила у коментарі Суспільному. Зокрема, єврокомісарка пояснила, що досі розраховує на відкриття решти кластерів найближчим часом. Утім, додала, нинішні питання, які існують між Польщею та Україною, мають вирішувати обидві країни.
0: Завжди добре враховувати занепокоєння та стежити за тим, що відбувається в двосторонніх відносинах. Дотепер нам завжди вдавалося вирішувати ці питання, навіть з Угорщиною. На це знадобився певний час. Тому я розраховую, що обидва уряди створять умови для того, що потрібно зробити. А саме, відкрити решту кластерів і надалі закривати розділи один за одним. Я з оптимізмом дивлюся на те, що принесе майбутнє.
3: Крім того, Кос додала, що конференція у Гданську, яка відбудеться вже цього тижня, стане найбільшою конференцією з питань відбудови України, яку коли-небудь проводили. Єврокомісарка запевнила, попри те, що війна в Україні триває, компанії вже зацікавлені в інвестуванні на відбудову. Зокрема, за словами Кос, наразі всі від компанії є майже 200 пропозицій. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні, крім півночі та північного сходу, помірні короткочасні дощі, грози в окремих районах, град та шквали 15-20 метрів за секунду. На Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, температура 27-32, у західних та північних областях 23-28 градусів. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. Це поки що вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо ще раз усіх слухачів Українського радіо. Роман Куляда та Олена Зелінченко продовжують працювати у студії. Програма «Сьогодні зранку» в ефірі. І зараз ми зосередимо увагу на періоді нашої історії, який стосується ближче кінця 80-х, початку 90-х. Це коли в суспільстві відбувалося дуже багато змін, починаючи з тодішнього центру Радянського Союзу, коли до влади прийшов Горбачов, це і Чорнобиль, це і наближення наше до Дня Незалежності, зрештою, яке стало верхівкою тих усвідомлень українців, хто ми і яких змін ми очікуємо. Звісно, гасла, які лунали десь там у центрі, не означали зміну політики на місцях. І зараз ми на цей період історії спробуємо подивитися з погляду тих архівів, які зберігалися і які пильно контролювало КДБ, Комітет державної безпеки. Ми знаємо, що з 2015 року в Україні вже є доступ до різних архівів, можна почитати, дізнатися більше про свою історію, але цей процес триває. І як саме розсекречуються архіви, які матеріали радянського періоду не потрапляють на загал, і що з ними відбувається, ми говоритимемо зараз. І до спілкування запросили директора галузевого державного архіву СБУ Андрія Когута, який з нами на зв'язку. Вітаємо, пане Андрію.
2: Доброго дня.
3: Вітання, дякуємо, що приєдналися до нашої розмови у цій порі. І дякую вам і вашим колегам за ті знахідки, які ми робимо кожен в своїй історії, в історії держави, в особистій історії. Я завдяки якраз українським архівам, наприклад, зміг свого часу ознайомитися зі справою свого репресованого родича, двоюрідного прапрадіда. І коли знайомишся з такими документами, або тільки коли про них думаєш, починаєш досліджувати, згадуєш спочатку факт, що з 2015 року всі документи розсекречені, але друге запитання, яке постає, це, ну, даруйте вже на слові запитання такого професійного параноїка. А точно всі? Чи ні?
2: Дякую за це питання. Насправді розсекречено десь близько 99%. Невеликий відсоток справ, це десь близько 1000, залишається все ще засекреченими. Але це пов'язано, власне, з періодом Януковича. Справа в тому, що під час президентства Януковича, коли в Україні почали імплементувати російські, московські підходи до роботи з документами колишнього КГБ, наново відбулося засекречення кількох тисяч справ. Більшість із них ми вже розсекретили ще до початку ковіду. Проте, оскільки тут ми повинні застосовувати сучасне українське законодавство, оскільки за часів Януковича ці справи засекречувалися відповідно до чинного законодавства, то це доволі тривалий процес. Більшість справ ми вже розсекретили до початку ковіду, але коли почалася епідемія ковіду, це якби відразу заборонило збиратися робочим комісіям, які працювали над розсекреченням разом. Після цього почалося повномасштабне вторгнення, і ми відновили вже цей процес зараз. Це він триває, і я сподіваюся, що найближчим, ну, максимум рік ми завершимо цей процес повністю. Проте хороша новина полягає у тому, що навіть попри те, що ще близько тисячі справ залишаються засекреченими, інформація, яка у них зберігається, доступна у інших уже розсекречених документах. Тобто фактично, коли ми говоримо про доступність інформації про історію радянського періоду в Україні, то вона доступна фактично на 100%.
1: Якщо говорити про справи, з якими працюєте, то з чим найбільше стикаєтеся? Це якісь особисті справи? Це справи, які стосуються подій, можливо, ухвалених рішень або що?
2: Власне, якщо ми говоримо про переважну більшість тих, хто до нас звертається за інформацією, це, як правило, ті, хто шукає інформацію про своїх репресованих родичів. І, власне, 2014 рік став таким переломом. Для нас, архівістів, було такою несподіванкою побачити, що після 2014-2015 року все більше молоді звертається до нас для того, щоб дізнатися минуле своїх родин. І дуже часто, коли ми цікавимося у молодих людей, чому вони вирішили зараз звернутися до архіву за інформацією про своїх репресованих родичів, вони у відповідь говорили, що тільки тепер старші люди, їхні дідусі, бабусі почали розповідати, що в родині хтось був репресований. Тобто ми бачимо, що оцей 2014-2015 рік – це такий переломний момент, до якого навіть попри те, що ми жили в незалежній Україні, дуже часто старші люди не вірили в те, що справді можна отримати цю інформацію, що це безпечно отримати цю інформацію. Сьогодні ситуація помінялась докорінно, і насправді я би закликав усіх радіослухачів долучатися до цього мейнстріму, цікавитися своїм минулим, адже Чим більше ми знаємо про минуле не загалом з підручників історії, а знаємо про минуле з історії своїх родин, своїх сімей, тим більше ми розуміємо, що і як відбувалося, яким чином відбувалося оце радянське панування, радянські репресії, радянський тиск, як це виглядало для кожної із наших родин в реальності, а не на підручниках історії чи там, можливо, журналах, сторінках журналів чи книжок. Особиста історія, історія особистих сімей, вона, як на мене, є найкращим таким щепленням від пропаганди, тому що коли ти дізнаєшся, що трапилося з твоїми рідними, це повністю перекреслює будь-які намагання там сучасного кремлівського режиму спробувати довести, що радянський період це був такий своєрідний рай на землі, коли все було дуже добре, дешеве морозиво, ковбаса і так далі, тому подібне.
3: Угу. Як у відомому анекдоті, каже, де я в раю, а чого колючий дріт на паркані, розговорчики в раю. Це от якраз ця історія. Я, знаєте, що хочу ще запитати? Ми ж звикли, ми, медійники, я особисто в своїй роботі, спиратися на документи. Але іноді, от коли таких чутливих тем торкаєшся, то чи завжди відсутність або наявність документу є доказом? Ну, наприклад, візьмемо там абстрактно якусь громадську організацію, про яку, наприклад, ну, ходили там вперті чутки, що вона існувала під дахом спецслужб. Розсекретили архіви. Жодного документа про те, що вона під дахом спецслужб, не знайшли. Скрізь в літературі так і пишуть, що от немає жодних доказів, що вона була під дахом спецслужб. Водночас, я вже сьогодні казав, що я професійний параноїк, я ж думаю, що є два способи приховати документ. Перший – засекретити, як це намагалися зробити знов при Януковичі. Другий спосіб – знищити. А третій – не створювати цей документ. Чи є відсутність або наявність документу певного свідчення в архівах, зокрема в вашому галузевому архіві, остаточним, так би мовити, підтвердженням факту або його відсутності? І чи справді, ви знаходите отакі прогалини, знищені, вкрадені, можливо, документи?
2: Так, на жаль, прогалини є. І, власне, коли ми відповідаємо на запити і звернення до архіву, ми ніколи не відповідаємо, що інформації немає. Ми завжди акцентуємо на тому, що інформацію не виявлено. І тут якби є декілька важливих моментів, які потрібно розуміти кожному, хто працює з архівами, не тільки з нашим архівом, де зберігаються документи колишнього КГБ, але працює з будь-яким архівом. Як правило, в архіві відкладається лише частина діловодства. І це перший момент. Другий момент, що не завжди архівісти можуть знайти саме ті документи, які ви запитуєтесь, саме ту інформацію, яку ви запитуєте. І це, власне, пов'язано з рівнем обліку архівних справ. Тобто, як правило, одиницею зберігання сьогодні в архівах є справа, і якщо в обліковій інформації до справи не зазначено саме те, що ви шукаєте, не факт, що архівісти це знайдуть сьогодні, проте, можливо, вони знайдуть це завтра, коли покращать свій науковий апарат, пошуковий апарат, за яким вони, власне, і шукають інформацію, яку ви запитуєте, і, власне, архівісти постійно працюють над покращенням цього апарату, тому в майбутньому, якби, це природньо, що можна знайти більше інформації про те, що вас цікавить, ніж коли ви запитували, скажімо, декілька років тому назад. І якщо ми говоримо, власне, про архіви КГБ, так звані архіви КГБ, які сьогодні зберігаються в Головному державному архіві Служби безпеки України та є доступними для усіх, то тут потрібно розуміти, що Комітет державної безпеки або ж КГБ і всі його попередники створювали свої архіви зовсім не для того, щоб ми з вами працювали із ними. По-перше, а по-друге, це навіть не були архівні установи в нашому сучасному розумінні, що таке архівна установа. Це були архівно-облікові підрозділи, архівно-облікові відділи або сектори, де інформація вся фокусувалася і організовувалася таким чином, щоб була корисною і зручною для оперативних потреб радянських спецслужб, радянської таємної поліції. Тому, коли ми сьогодні працюємо з цим, ми намагаємося максимально, звісно ж, зазначити інформацію, яка зберігається у справі, але фізично це неможливо. Також потрібно розуміти, що, на жаль, під час радянського періоду КГБ і його попередники здійснювали знищення документів. Одне з таких останніх знищень трапилося під час останні роки перебудови, напередодні краху Радянського Союзу. І після того, як в Східній Німеччині демонстранти захопили будівлю і архіви Штазі, усі інші країни так званої народної демократії, в тому числі і Радянський Союз, почали готуватися до чогось подібного. Вони почали готуватися до майбутнього якби демократичного життя, і це означало, що вони трохи підчистили документи, знищили документи. Було видано два накази. Один з цих наказів у нас є на зберігання, які власне регламентували, що має відбутися це знищення документів. Тут цікаво, що ця регламентація відбулася так надзвичайно високо по-орулівське, тобто наказ не говорив, що ви маєте знищити документи, натомість наказ змінював термін зберігання цих документів, і для деяких документів зазначалося, що ці документи можуть не зберігатися, як, наприклад, до документів різних агентурних розробок або агентурних повідомлень. І сьогодні, на жаль, у нас є такий загальний принцип, що чим далі ми рухаємося в архівному пошуку від сучасності, тим більше інформації ми можемо знайти. Але знову ж таки, якщо ви чи ми не знайшли станом на зараз інформації про щось, це не означає, що її не існувало, і це також не означає, що ця інформація може бути виявлена в майбутньому при більш докладному і глибшому науковому опрацюванні фондів того чи іншого архіву.
1: Не тільки опрацювання фондів, а можливо і колись буде в нас така можливість десь покопатися в архівах, які зберігаються, наприклад, у Москві. Бо я так думаю, що не тільки знищували, а й щось вивозили. Я нагадаю слухачам Українського радіо, що з нами на зв'язку директор Галузевого державного архіву Служби безпеки України Андрій Когут. І от щодо тих документів, тих історичних підтверджень якихось подій або дій КДБ, зокрема, і влади в цілому, то чого стосувалися ті документи, які, наприклад, вивезли? Що про це відомо?
2: Власне, коли ми говоримо про вивезення документів з України до Росії під час краху Радянського Союзу, то є такий дуже усталений міф про те, що КГБ вивозила вагонами документи з України в Росію. В нас є тільки одне підтвердження стосовно одного з архівів, який справді був переміщений з України в Росію, і це архів внутрішніх військ НКВД, тобто тих військ, які в 40-х-50-х роках воювали проти української повстанської армії, проти українського підпілля, як правило, на території західних областей України, але не тільки західних областей України. І це, власне, той архів, який справді був вивезений. Коли ж ми говоримо про архіви КГБ, то такого підтвердження ми у себе не знаходимо. Тобто так, відбувалися
1: можливо,
2: переміщення.
1: Можливо, не вагонами, але окремі папки забирали.
2: Окремі справи справді переміщалися між різними підрозділами КГБ, але це було пов'язано з тим, що КГБ в Україні не було якоюсь навіть квазі-автономною структурою. Це був один із підрозділів загальносоюзного КГБ. І коли комусь із різних управлінь КГБ, десь, не знаю, в Казахстані, на Далекому Сході, в Білорусі, в Литві чи в Росії було потрібно запитати якусь справу з України, вони цю справу запитували, відповідно, справу висилали туди, де запитували. І це відбувалося навпаки. Тобто деякі справи приходили до України з Росії чи з інших країн. І бувало так іноді, що коли ці справи були потрібні для оперативного використання співробітникам КГБ, ці справи могли затримуватися або навіть залишатися на довший період на території того чи іншого управління КГБ, і таким чином ці документи могли і навіть залишитися. Тобто, скажімо, справа Альфреда Бізанца одного була запитана з України і зараз і ніколи не повернулася до України. Тобто такі поодинокі випадки справді були. І тут також варто говорити, що діловодство КГБ було організовано таким чином, що, як правило, документи готувалися в кількох копіях, і одна в кількох примірниках, і один примірник завжди йшов в Москву. Тобто сьогодні ми маємо ситуацію, коли і на кінець 90-х була ситуація, на кінець 80-х була ситуація, коли в Росії та в Москві були документи з території України, але не тільки з території України, з території усіх регіонів Радянського Союзу, з усіх республік Радянського Союзу. Відповідно, потреба в вивезенні архівних справ з тієї чи іншої республіки, з тієї чи іншої території з'являлася тільки тоді, коли Кремль не вірив, що, скажімо, та чи інша територія чи республіка залишиться в оновленому складі Радянського Союзу, тому що в кінці 80-х, власне, почалася дискусія про оновлення Радянського Союзу, і тоді, наприклад, ніхто не вірив, що країни Балтії залишаться у складі нового оновленого Радянського Союзу, і звідти більшість документів справді була переміщена в Росію.
3: От
2: про Україну не було таких думок в Кремля. На щастя для нас, тому що більшість документів у нас залишилась. Ну і, на жаль, для Москви, тому що сьогодні ми маємо можливість працювати з найбільшим комплексом документів КГБ, який доступний взагалі у світі. І це дає нам можливість не тільки краще розуміти наше минуле, але також краще розуміти, як сьогодні діють різні російські спецслужби, оскільки їхня логіка не помінялася.
3: Пане Андрію, і отут запитання на фінал нашої розмови, те, з чого ми починали. 80-ті, 90-ті роки. А що це були за роки в контексті нашої боротьби за незалежність? Це все ще був терор, це був все ще тотальний контроль, чи це були якісь ситуативні відлиги? Чи можна знайти якийсь спільний знаменник і якось цей період коротко схарактеризувати?
2: Власне, коли ми говорили про те, чи можемо ми досліджувати і розуміти, що відбувалося на території радянської України, навіть зважаючи на те, що велика частина документів була знищена, так, можемо. Документи, які у нас зберігаються, дають можливість розуміти, які процеси відбувалися. І, власне, ці документи показують, що кінець 80-х, особливо після аварії на Чорнобильській атомній електростанції, коли поряд з дисидентами почав підніматися великий екологічний рух, почалися масові демонстрації, потім це включилися шахтарі, студенти, молодь. Ми бачимо, що попри те, що режим намагався контролювати масові настрої, так як це він робив раніше, але сама масовість цього руху була такою, що навіть попри те, що КГБ мав досить докладну інформацію, що планується, як планується, які є задуми в середовищі шахтарів, молоді, студентів, що планують робити середовище навколо дисидентів. Спершу це була ідея створення Народного фронту, Національного фронту, так як це було в країнах Балтії. Пізніше було створено Народний рух. І попри те, що КГБ намагався контролювати Народний рух, сама масовість оцього руху, руху не як конкретної організації, а, власне, як народного руху, який бажань усіх громадян України був настільки значним і масовим, обширним, що контролювати його було неможливо. Навіть попри те, що інформація про те, що планується робити, була, але проконтролювати саме через масовість його було неможливо. І от, власне, ця масовість, масове зрушення населення України у його бажання якби демократичних змін, а потім і відновлення незалежності України, було ключовим фактором, проти якого КГБ не зміг протиставити нічого уж.
1: Пане Андрію, слухачка Леся пише в студійному вайбері запитання, чи можна такі документи фотографувати для себе. Я розширю, бо на початку ви закликали всіх шукати і правду, істину, і розсекречені документи можна користуватися для того, щоб щось з'ясовувати, як це правильно зробити.
2: Так, такі документи можна користувачам фотографувати для себе. До моменту початку епідемії ковіду наш читальний зал був відкритим для усіх, і можна було прийти і зробити собі всі копії, які потрібні для вашої роботи. Сьогодні, на жаль, з питань безпеки ми не відкривали читальні зали для відвідувачів, проте ви можете звернутися до нас через електронну пошту на сайті Служби безпеки України, на сторінці Галузевого державного архіву розміщений електронна скринька, на яку ви можете написати. Є також зразки звернень. Ви до нас звертаєтесь за інформацією, яка вас цікавить. Ми надсилаємо вам цифрові копії цих документів, якщо вони у нас наявні. І таким чином ви маєте можливість з ним працювати. Я сподіваюся, що після нашої перемоги ми знову відкриємо читальні зали для усіх, хто цікавиться минулим. І ви зможете безпосередньо вже робити ті копії, які вам будуть потрібні. Проте я сподіваюся, що на цей момент більшість наших фондів вже будуть оцифровані, і ви будете мати можливість працювати з ними, власне, як з цифровими копіями, і копіювати вже для опрацювання вдома.
3: То ви передали моє запитання щодо цифрових копій і оцифрування, хоча, звісно, суто за відчуттями, зовсім не те, що ти сидиш з паперовим документом і коли ти дивишся його на моніторі, мав можливість порівняти. Щиро дякую за сьогоднішню розмову і хотілося б при нагоді продовжити, бо тема архівів і історії загалом є невичерпною. Дуже дякуємо директору Галузевого державного архіву СБУ Андрію Коготу за участь у сьогоднішній програмі, а в етері при мікрофонах працюють Олена Зелінченко та Роман Коляда, тож і залишайтеся з нами надалі.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Українське радіо. Реклама.
1: Маришу, чому у неділю на танці не приходила?
2: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
2: 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
6: У 2025 року громадяни Росії подали понад 670 тисяч заяв на отримання шенгенських віз, що майже на 8% більше, ніж 24-го. Країни ЄС видали понад 620 тисяч віз, що на 10,2% більше, ніж 24-го року. Левова частка – це туристичні візи, далі йдуть візи для відвідування родичів та друзів і на останньому місці відрядження. Прикметно, що Франція, Іспанія, Італія та Греція стали лідерами серед виданих віз. Ці дані відображають географічний розрив між країнами, віддаленими від східного флангу Європи, які відчувають меншу загрозу з боку Росії, вже давно вітають інвестиції звідти, і тими країнами, які мають спільний кордон із Російською Федерацією, розглядають війну як боротьбу за виживання. Про ці протиріччя і ставлення Європи до росіян говоримо з асоційованою аналітикиною центру «Нова Європа» Христиною Зеленюк. Слухайте нас 23 червня о 16:07 після новин.
0: Спільне новини на українському радіо.
7: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Нацбанк України вимагає відсторонити Ігоря Смілянського з посади гендиректора Укрпошти. Податок на нерухомість українцям нарахують до 1 липня. Про це та інше далі докладніше. Національний банк України вимагає відсторонити Ігоря Смілянського з посади гендиректора Укрпошти і призначити нового керівника. Регулятор зобов'язав уповноважений орган, акціонерне товариство та Мінрозвитку зробити це протягом 5 робочих днів, йдеться у прес-релізі НБУ. Рішення стало результатом процедури оцінки професійної придатності керівника Укрпошти Ігоря Смілянського, яку Нацбанк розпочав після наглядових заходів щодо діяльності компанії у 2023-2026 роках, йдеться у повідомленні. Кваліфікаційна комісія Національного банку дійшла висновку, що посадовець є непридатним до управління компанією. Суспільне звернулося по коментарі до самого Ігоря Смілянського та Кабінету міністрів.
0: Новини на українському радіо.
7: Центр спецоперації «Альфа» Служби безпеки України святкує 32 роки з дня створення підрозділу. За даними СБУ, цей підрозділ очолює рейтинг за знищенням живої сили і техніки окупантів за допомогою дронів. Спецпризначенці виконують завдання як на лінії фронту, так і в глибокому тилу противника, працюють на тактичному, оперативному і стратегічному рівнях. На рахунку воїнів – до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Податок на нерухомість українцям нарахують до 1 липня. Сплатити його мають громадяни, площа квартир або будинків, яких перевищує встановлені норми. Для квартир понад 60 квадратних метрів та для будинків понад 120 квадратів. До прикладу, якщо квартира має 65 квадратних метрів, то на кожен із 5 зайвих метрів нарахують по 120 гривень. Повідомлення надійдуть в електронний кабінет або рекомендованим листом. Сплатити нараховану суму необхідно впродовж 2 місяців, зазначив в етері Суспільного фахівець питань податкової та регуляторної політики Мирослав Лаба.
8: Є відмінність між боргами по податкам і між боргами, які люди можуть мати за комунальні послуги. І ця відмінність полягає в тому, що заборгованість по податкам, вона щодня збільшується, тобто на цю заборгованість нараховується пеня. Якщо у вас була 1000 гривень заборгованість протягом одного року, то за цю заборгованість буде нарахована пеня у вигляді ставки Національного банку. Це 15% подвоєно 30%, тобто 300 гривень за рік вам нарахують пеню. Тобто це заборгованість, яка щодня зростає, якщо ви її не сплатите.
7: Штучний інтелект може долати кіберзахист урядів та бізнесу вже за кілька місяців, а не років. Про це попередив розвідувальний альянс «П'ять очей», до якого входять спецслужби США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії, пише «Гардіан». На їхню думку, нові моделі штучного інтелекту можуть відкрити зловмисникам значно ширші можливості для проведення складних кібератак. У заяві наголошується, що хоча штучний інтелект допоможе покращити кіберзахист, але водночас він значно прискорить і розвиток нових кіберзагроз. Саме тому спецслужби закликають компанії, державні служби і суспільство готуватися до цих викликів уже зараз. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення» більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
5: Погода.
7: Сьогодні в Україні, крім півночі та північного сходу, помірні короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На Закарпатті та Прикарпатті місцями значні дощі, температура 27-32, у західних та північних областях 23-28 градусів. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 25 градусів, вологість повітря 59%. Поки що це вся інформація на цю мить. Для вас працювали Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
5: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Триває наш ефір. Це програма «Сьогодні зранку». Роман Коляда та Олена Зелінченко продовжують працювати у студії. І в нас є також відрізки, коли ми маємо можливість поспілкуватися з військовослужбовцями та військовослужбовицями, дізнатися про їхню роль в армії, їхні посади, які вони обіймають, і відповідно про той обсяг роботи, який лягає на їхні плечі. І, зокрема, якщо ми говоримо про рекрутинг, дуже багато представників відповідних центрів при розділах, бригадах, які виконують функції щодо того, щоб розповісти, які посади, які вакансії існують для того, щоб можна було скористатися. Є також у нас комунікаційники, які про свою роботу розповідають, і насправді вона не полягає лише в тому, або це не є виключно тим, щоб давати коментарі, інтерв'ю, їздити в студії. Насправді це комунікація навіть всередині під бригади чи підрозділу між бійцями, коли потрібно залагоджувати якісь навіть моменти. Ну і ми знаємо також, що дуже багато тих, хто виконують обов'язки психологів, професійні, ті, хто відчувають запобігання покликом душі розуміння людських стосунків і можливості давати людям не лише або пережити біль чи втрату, або загалом пережити якісь ті виклики, що стоять перед людиною, яка, наприклад,

0: Як хтось називає це інтуїцією, хтось називає це ось тим вмінням розбиратися в ситуації, докорінно дізнаватися її сутність і, звісно, потім це ретранслювати в допомогу, яку можна надати своїм ближнім. У цьому разі ми говоримо саме про тих, хто є побратимами, посестрами. І, зокрема, зараз ми чекаємо на зв'язку офіцерку відділення цивільно-військового співробітництва 33-ї окремої механізованої бригади Оксану Міхаїльна, позивний психолог, яка, зокрема, і може розповісти нам чимало про те, як працюють лікарі, як працюють психологи, як працюють ті, хто допомагають іншим.
1: Взагалі, тут ще надзвичайно цікавий аспект розмови з пані Оксаною, якщо вона все ж таки з'явиться з нами на зв'язку. Це відділення, бо вона офіцерка відділення цивільно-військового співробітництва, і це взагалі дуже цікава, ну, така галузь діяльності. Вони в англійській термінології називаються циміками, Civil Military Cooperation, власне, цивільно-військове співробітництво. І там, насправді, такий різноманітний спектр задач вирішується цими офіцерами. Мені просто колись траплялося ще в часи АТО ООС поспілкуватися з циміками. Страшенно цікавий народ і, зрештою, спектр задач, повторюся, які вирішуються, надзвичайно цікавий. Ну і з приводу психологічної підтримки, вона надзвичайно важлива. Годі казати, що у війську моральний клімат будь-якого колективу важливий, а ця от атмосфера і в мікрогрупі, і в якихось більших об'єднаних людей підтримка цієї атмосфери не тільки результативною діяльністю, але і іншими, скажімо так, додатковими чинниками важливий, надзвичайно, фактор. Тут же ж, знаєш, як у відомій розмові каже, а ходімо, просто вб'ємо всіх москалів, а ти точно психолог? Тут от, я прямо хочу вже запитати гостю, чи історія позивного саме така.
0: Ну і якщо ми говоримо про 33-ю окрему механізовану бригаду, як одну із тих, які є можливістю знайти там для себе відповідну вакансію, то це бригада, яку називають більше, ніж військова бригада, спільнота мужніх і професійних воїнів, які стоять на захисті України та забезпечують її майбутнє. Я розумію, що за цими словами, які зазвичай оформлюються в лаконічний вислів, який має бути таким гаслом, водночас стоїть дуже багато роботи, дуже багато підходів і комунікацій, і психологічної роботи, зокрема. Оксана Міхаїль вже з нами на зв'язку. Оксано, вітаємо вас.
2: Бажаю здоров'я, вітаю вас.
1: Бажаю міцного і незламного навзаєм. Дякую, що приєдналися до нашої розмови. Я тут вже трошки пожартував з нашими слухачами, що позивний психолог може означати, справді, не зовсім психолога у війську, тому що є речі неочевидні. Яка історія вашого позивного?
2: Все дуже банально. Психолог, бо маю освіту, магістра з психології, і коли йшла в Збройні Сили України, мала бажання стати психологом. Закінчувала Сумський педагогічний університет імені Макаренка.
0: А як ви потрапили до війська, коли це сталося?
2: Це було у 2020 році. Я підписала контракт з 24-ю бригадою імені короля Данила. А0998 і перебувала на посаді санінструктора, а виконувала обов'язки ТВО офіцера-психолога мотопіхотного батальйону.
0: Я ж хочу дізнатися шлях до 33-ї, коли ви дійшли.
2: В 21-му році ми були в АТО в місті Попасній. Там з початком повномасштабного вторгнення я займалася постійно обов'язками медика до травня 24-го року. Потім я перевелася в 33-ю бригаду, де перебуваю і наразі. А мій бойовий шлях виконувала бойові завдання в населеному пункті Попасна, Золоте Гірське, Херсон, Бахмут, Торецьк. Остання гаряча точка – Часів Яр. Отримала два поранення і перевелася в 33-ю бригаду, де перебуваю зараз тут.
0: І ви займаєтеся саме тим, що психологічні консультації, психологічну допомогу надаєте, хоча за освітою, от дякуємо нашій редакторці Ірині Поліщук, яка підготувала про вас досьє ціле, щоб ми ознайомилися, ви лікар-цитоморфолог.
2: Правильно.
0: А що це
2: так,
0: за...
2: Це моя друга освіта вища. Я закінчувала Харківську медичну академію після дипломної освіти. І за професією я лікар-цитоморфолог. Це така спеціальність, лікар, який працює в лабораторії і займається діагностикою захворювань. Вона включає виявлення пухлин та передракових станів шляхом вивчення клітинного складу тканин і рідин. Ну, якщо більш просто сказати, то це постановка діагнозу на основі аналізів мазків. на рівні клітини.

0: Робота моя була дуже багатогранна в різних напрямках: імуносерологія, дерматовенерологія, біохімія і гістологія. В результаті моєї роботи можна було ставити діагнози і в подальшому здійснювати лікування пацієнта. Це було до війни.
1: Це все було до війни,
0: Я була
1: наскільки я розумію.
0: Лабораторію. Так.
1: Знаєте, пані Оксано, я от тут слухав вашу відповідь і думав, що у вас зараз таке величезне поле для роботи, от там, от починаючи від північно-східного кордону і далі туди на схід, і на північ, така пухлина величезна. Видаляти і видаляти, власне, цим наше військо якраз і займається. А якщо повернутися до роботи психолога, з якими запитами до вас ідуть, і з чим ви йдете до бійців, і взагалі в якому напрямку більше руху? Ви превентивно, профілактично щось робите, здійснюєте, так би мовити, повсякденну діяльність? Чи це все ж таки відповідь на запит?
0: Якщо брати роботу іменно в галузі психології, я в 33-й бригаді була на посаді офіцера ГКБС, це група контролю бойового стресу, то ми там проводили навчання на полігоні. Це знову прибулими військовими, які прийшли до нас у бригаду. І наша основна мета була зберегти їхній психологічний стан та боєздатність до, під час та після виконання бойових завдань. Основне моє завдання було – це первинна діагностика психоемоційного стану. Я виявляла всі патологічні стани, бо мала 7 років практики в психіатрії і 3 в наркології. Також робота моя була ще пов'язана з навчанням саморегуляції та взаємодопомоги при різних психологічних кризових станах. Це вже непосередньо в зоні бойових дій, коли людина вперше стикається. Ну, перший бій він показує, наскільки людина психологічно стійка. А щоб правильно її до цього підготувати, ми проводили спеціальні навчання. І також вправи для психологічної стійкості та самоконтролю. І така ще дуже цікава і новітня була технологія – це смуга перешкод, де було дуже наближено до зони бойових дій. Проводили тренування, в результаті чого були індивідуальні запити. Ну, є лікарська таємниця різного плану, включаючи від страхів, фобій, до дитячих травм, до боязні зброї, до боязні смерті, суїцидальні розлади. Я писала дипломну роботу «Суїцидальний розлад» і дуже гарно справлялася з цим. Наведу такий приклад. В мотопіхотному батальйоні, де я починала свою роботу психолога, було 7 військових, які стояли в групі ризику із суїцидальними розладами. От ми так з ними проводили профілактичні заходи роботи, що на початок повномасштабного вторгнення з один з них – не кинув бойової позиції, не пішов СЗЧ і тримався на рівні з нами. Так що, коли людина бере в собі страх смерті, це великий плюс. І це заключається моя основна робота.
2: Але коли у травні 2024-го ви були на посаді санітарного інструктора евакуаційного відділення медичної роти. Це обов'язки, які межують із відповідальністю психолога і витривало фізично людини. І загалом тих історій, які, я знаю, у вас є, ви можете поділитися кількома?
0: Я можу згадати один день, якщо вам буде цікаво.
2: Звісно.
0: Це початок війни. Там уже психологічна моя робота відійшла на інший план. І здоров'я я ставила в пріоритет військових. В основному їхнє життя. Це початок 22-го року. Позиція називалася «Гром». Населений пункт Новоолександрівка. Район Попасний, Луганська область. Дуже динамічно розвивалися події. У нас був один поранений в голову, вірніше, в ліве око. Комбат нам дав наказ їхати на евакуацію. Ми їхали вдвох, я і мій водій. Перша моя евакуаційна машина – це така була буханка, така швидка допомога. Так вийшло, що назустріч нам по трасі виїхав російський танк, який почав розбирати нашу браму-2. І навколо було купа наших хлопців з мого батальйону, вони були 200-ті. І йшла піхота противника. Нас врятувало те, що ми їхали в сутінках і звернули на польову дорогу. Тому ворог не зрозумів, що ми в нього в тилу. Ми приїхали на позицію вночі, загрузили цього 300-го, почали повертатися іншою дорогою. І по дорозі підбирали хлопців, яких розбили, які відступали з 3-го механізованого батальйону, які були обгорілі, поранені, всі в крові. Набрали більше 12 чоловік, єлі затолкали їх туди. Я нас взагалі там на маленькій сходинці сиділа і молила Бога, щоб ми лише доїхали. Приїхали вночі на мій стабік. Частину легких і середніх я лишила, інших стабілізувала і повезла в Бахмут, в центральний госпіталь. Туди ми звозили всіх. Пам'ятаю, що я стояла в коридорі, де були сотні поранених, а на землі лежали тіла 200-х. А всі питали, чи я почуваю себе добре і чи зі мною все добре. Я спочатку не зрозуміла, чому вони всі мене це запитують, медики взагалі. А потім пішла в убиральню, дивлюся на себе в зеркало, а я вся в людській крові. І вся брудна, одні очі і білі зуби. Я як з пекла. Ми все тоді робили вночі, в підвалах. Ні одежі, ні їжі, ні води. Спали по 15 хвилин. Тоді я вперше злякалася сама себе. Я боялася, що я не витримаю і я зійду з розуму. Я просила Бога, щоб дав мені сили не з'їхати з глузду. Якщо мене запитати на рахунок найтяжчого поранення, кожне індивідуальне їх було скільки, я їх всіх не згадаю. З-за того, що я працювала в моргі і працювала в лікарні, я трошки психологічно була до цього більш готова. Вистояти допомогла мені віра в те, що мене немає на кого поміняти, і я не можу здатися. Бо на початку війни в мотопіхотному батальйоні я була єдина медик, яка їздила на евакуацію і яка вивозила військових. Така моя відповідь.
1: Оце історія, яку ви зараз почули, шановні слухачі Українського радіо, у програмі «Сьогодні зранку». Це історія нашої співрозмовниці Оксана Міхаєльна, позивний психолог, офіцерка відділення цивільно-військового співробітництва 33-ї окремої механізованої бригади. Оце так евакуаційний рейс, пані Оксано, через ворожий тил, фактично. Ну, я розумію, що це була динамічна бойова ситуація, коли лінія рухається, але Богу дякувати, ви все ще з нами і можете ділитися цим своїм безцінним досвідом, який, не дай Боже, ще комусь переживати, а з іншого боку у нас війна триває. І зараз цих досвідів у нас стає все більше. Я обіцяв нашим слухачам, пані Оксано, трошечки розшифрувати оце словосполучення «цивільно-військове співробітництво». Чим ви займаєтеся в цьому контексті? Як взагалі наше військо сьогодні з цивільними співпрацює, якщо йдеться про бойові бригади?
0: Якщо повністю розшифрувати мою посаду, то я офіцер групи цивільно-військового співробітництва, управління штабу бригади 44-47, 33-я бригада на посаді лейтенант. Моя основна діяльність спрямована на взаємодію з цивільним середовищем з метою створення сприятливих умов для виконання визначених завдань з використанням військових і невійськових сил та засобів в районі дислокації проведення дій бойових моєї бригади. Як офіцер, то я забезпечую координацію для безперешкодного використання бойових завдань, а також захисту інтересів цивільних та підтримую військових в прифронтових зонах. Свої обов'язки я б поділила на три основні функції. Саме перше – це робота з цивільним населенням, це гуманітарна допомога жителям, які зараз залишилися в сірій зоні, їжею, ліками, речами першої необхідності. Обов'язково евакуація, вивезення цивільних з зони бойових дій. Пріоритет віддаємо дітям і людям похилого віку. А взаємодія з адміністраціями, місцевою владою в зоні виконання бойових завдань. Друга функція – забезпечення боєздатності. Це оцінка середовища, де ми дислокуємося. Настрої населення, який відсоток проросійсько, який проукраїнсько налаштованих. Збір і аналіз інформації про інфраструктуру. Розміщення на території, деякі лікарні, проїзні дороги, підвали. Комунікація з місцевими жителями. Це ми робимо для того, щоб не було конфліктних ситуацій при розміщенні військових та розміщення і ховання нашої техніки в зоні зосередження бойових підрозділів. І третя функція – це супровід. Обов'язково підтримка військових та їх родин. Супроводжуємо поранених під час лікування та реабілітації. Допомагаємо сім'ям загиблих, зниклих безвісті або полон, повернених з полону. Наразі зараз займаюся евакуацією тіл 200, роботою СМЕ, слідчими, організацією пізнання репатріованих тіл. Оце мої обов'язки. І цим займається відділ ЦВС. Ну, це маленький відсоток того, що ми виконуємо.
2: Але ось наприкінці лютого цього року, серед іншого, вам також вдалося витягти з лівого берега річки Оскіл дві родини. Це робити вкрай важко. Ми навіть в студії, сидячи навіть з розповідей, розуміючи, але не усвідомлюючи, наскільки це складно, утім, як вдалося реалізувати цю операцію з порятунку людей?
0: Так, був у нас такий випадок, один із них. Моя робота була незначна. Я мала знайти зв'язного, війти до нього в довіру, домовитися з ним, щоб він змайстрував самостійно сани і допоміг евакуювати одну жінку, маму, лежачу, неходячу, її старшу дочку, доньку, перепрошую, з пневмотораксом. Вона була обгоріла і не бачила на очі, і меншу дівчинку, там була легка контузія. Також ще була одна родина, там була мама і хлопчик 10 років, слава Богу, з ними було все добре. На тій стороні знайшовся один чоловік, який на власний ризик своїй ініціативі погодився на цей наш захід. Декілька разів він здійснював переміщення цих осіб в назначене місце, в результаті чого я вважаю, що за допомогою, і тільки за допомогою комбата 2 МБ, замкомандира з ППП, начальника медичного пункту і всіх санінструкторів і водіїв медичного пункту 2 МБ та всіх військових цього батальйону, вони герої, це лише їх заслуга. Було врятовано 5 життів. Двоє жінок і троє неповнолітніх дітей. Через їх доброту, людяність, любов, чуйність вдалося врятувати життя.
2: Хоча ви кажете, що ваша роль була незначною, утім, ми повертаємося до того, що в армії, насправді, коли всі деталі на своєму місці, я не людей називаю деталями, але я називаю цей механізм, який працює, коли кожен на своєму місці виконує свою роботу, своє завдання. І тут переходимо до того, чи потребує ваш підрозділ фахівців, кого б взяли в команду, як загалом у вас цей процес відбувається?
0: Так, потребує і в наш особистий підрозділ кадрових фахівців, але на мою особисту думку потрібно мотивованих осіб, тих, хто не боїться брати на себе відповідальність і хто хоче служити в Збройних силах України. А ще з вашого дозволу я б взагалі всім радила йти служити в нашу 33-ю бригаду, тому що тут є можливості втілити всі свої бажання і здобутки, багато навиків, які допоможуть на протязі всього життя. Тут є гідний колектив патріотів цієї країни, спеціалістів в своїх напрямках, які прикладуть максимум зусиль і допоможуть досягти найкращих результатів.
1: Оксана, дякуємо вам за цю розмову. Дуже сподіваємося, що ваш заклик був почутий нашими слухачами. Оксана Міхаельна, позивний психолог, офіцерка відділення цивільно-військового співробітництва 33-ї МБР, була з нами на зв'язку.
3: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
6: З віком почала приймати жменю таблеток, а ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім 21 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
12: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо. Як російські спецслужби шукають виконавців в Україні і чому дедалі частіше їхньою мішенню стають саме жінки? Як саме працює система вербування ФСБ українських жінок? І чому для цього використовують не лише агентурні мережі, а й звичайні чати з пошуку роботи? Про це говоримо в етері українського радіо 23 червня о 19:40. Гостя програми – Владислава Копко, журналістка «Слідство.Інфо», авторка фільму «Балерини ФСБ. Українки на службі у росіян».
3: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
4: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Кривому Розі через російський обстріл загинула людина. Польща підтвердила отримання ордена Білого Орла, який раніше повернув президент України. Далі докладніше. В Кривому Розі одна людина загинула, трьох поранено внаслідок російського обстрілу. Пошкоджено промислову інфраструктуру, повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації у телеграмі. Більше інформації поки немає. Польща підтвердила отримання ордена Білого Орла, який раніше повернув президент України Володимир Зеленський. Про це в ефірі Polsat News заявив речник президента Польщі Рафал Лешкевич. За його словами, нагорода залишиться на зберіганні та більше не використовуватиметься для відзначення. Він також уточнив, що для завершення процедури необхідне окреме рішення президента із контрсигнатурою прем'єр-міністра. Лешкевич зауважив, що у Варшаві не вважають ситуацію конфліктом з українським народом. Водночас він підтвердив, що рішення польської сторони пов'язане із дискусіями щодо історичної політики та вшанування УПА. Речник МЗС України Георгій Тихий, коментуючи українсько-польську кризу в ефірі телемарафону, назвав її прикрою, але такою, що періодично виникає у відносинах між сусідніми державами. Водночас наголосив, що впродовж останніх півтора року обидві країни доклали максимальних зусиль, щоб врегулювати історичні питання.
4: Ще в листопаді 24-го року міністр Себіга і міністр Сікорський ухвалили декларацію і розблокували процес пошуково-ексгумаційних робіт. До речі, деякі з цих робіт зараз відбувалися в Гуті-Пенятській піді Львовом. Це одне з місць, де поляки якраз дуже просили провести ці пошуково-ексгумаційні роботи. Вони відбуваються. Конгрес істориків був розблокований в травні 26-го року, відбувся після кількох років паузи. Тобто, насправді, доклали стільки зусиль, щоб все-таки історичними питаннями займалися історики і фахівці, не політики. Ми розглядаємо це як уже де-факто початок виборчої кампанії. В Польщі в 2027 році там будуть вибори парламентські. І, по суті, ми бачимо, як різні політичні фігури ведуть уже боротьбу за свою частину електорату. Ну і, звісно, тут рішення президента Навроцького розглядати окремо від цієї електоральної історії неможливо.
3: Нагадаю, ввечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитися від культу тоталітаризму та насильства. На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. На Тернопільщині українські та польські науковці розпочали другий етап пошукових робіт. Фахівці шукають останки жителів колишнього села Пужники, які загинули у 1945 році. Докладніше у сюжеті Софії Пачишин.
5: На кладовищі колишнього села Пужники розпочали другий етап пошукових робіт. За словами археологині Аліни Харламової, шукатимуть поховання місцевих жителів, які загинули за часів радянської влади у 1945 році. У пошуках братимуть участь спільно українські та польські науковці.
6: Ми спеціалізована установа Волинської старожитності і будемо проводити пошукові роботи тут, в колишньому селі Пужники. Українських археологів у нас наразі четверо, а все інше – це польська сторона, бо у нас зараз проблема є з кадрами, багато спеціалістів воює.
5: Перед початком робіт місце, де проводитимуть пошуки, перевірили працівники рятувальної служби. Ексгумацію загиблих жителів села Пужники ініціював у 2022 році віце-президент Фонду «Свобода та демократія» Мацей Данцевич. За його словами, на цьому кладовищі захоронені його пращури. Чоловік розповів, де цього разу проводитимуть пошукові роботи.
7: Будемо шукати тут за місяць за то.
8: Тут на цьому місці, де ті стовпи, перша розкопана яма була, і десь у напрямку лісу ліворуч чи праворуч має бути друге заховання, згідно з тим, що люди казали, до 20 метрів. Виходячи з розповідей тих, хто вижив навіть у 1990-х роках, таких розповідей було чимало, які розповідали, коли комунізм упав у Польщі. І виходячи з цих розповідей, у нас є свідки, які подали їх тоді, але ще є деякі, які досі живі, і я знаю від них, що там була друга яма.
5: Роботу фінансує Міністерство культури та національної спадщини Польщі, каже Мацей Данцевич.
9: Тут захоронені останки 42 людей, які загинули за часів радянської влади. Минулого року група українських та польських археологів їх ексгумували та перепоховали на цьому місці.
5: Що вдалося дізнатись про загиблих завдяки генетичним аналізам, розповів професор із Поморського медичного університету в Щецині Анджей Осовський.
0: В цій хвилі маємо перебадані
8: всі. Наразі ми проаналізували всі знайдені останки і встановили генетичні профілі. Це дозволяє нам визначити остаточну кількість жертв. Сьогодні на основі генетичних аналізів ми можемо сказати, що маємо справу щонайменше з 43 жертвами. У нас є перші ідентифіковані особи, і на основі цих аналізів ми знаємо, що деякі жертви зникли безвісти.
5: Пошукові роботи триватимуть тиждень, каже Анджій Осовський. Софія Перчишин, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.
3: Національний банк України визнав генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг. У зв'язку з цим компанія має відсторонити його від виконання обов'язків упродовж 5 робочих днів. Як ідеться у прес-релізі НБУ, рішення ухвалив комітет із питань нагляду та регулювання діяльності банків і платіжної інфраструктури. Протягом 2 місяців Укрпошта має призначити нового керівника, який відповідатиме встановленим вимогам. Тим часом Суспільне звернув за коментарем до Ігоря Смілянського та уряду. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра в південній частині вночі місцями в Карпатському регіоні та центральних областях короткочасні дощі, вдень на півдні країни грози, в окремих районах град та шквали, на решті території без опадів. Температура вночі 12-18, на півдні 17-22 градуси, вдень 24-29, у південній частині Закарпаття і Прикарпаття до 32 градусів, у четвер та п'ятницю на сході, північному сході країни 20-27. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 15-18, вдень 25-28 градусів. На цю ж пору у столиці 25 градусів, тиск 748 міліметрів, вологість 67%. Аліна Білелівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дванадцята година 7 хвилин. Точний час від Українського радіо для слухачів і слухачок у всіх регіонах України та за її межами. Розпочинаємо денну програму у вівторок, 23 червня, 1581 день повномасштабної війни. Нагадуємо, що війна триває на українській землі з 2014 року. Достатньо часу для того, аби усвідомити, яка диявольська навала на нас насунулася, які у неї нелюдські наміри, аби згуртуватися, допомагати одне одному і вистояти все-таки у цій страшній екзистенційній війні. А для цього ми не оминаємо жодної події в жодній сфері нашого з вами життя, розуміючи, що щоб не ставалося, чи в Україні, чи за її межами, у нашому глобальному світі та ще й загроженому такою страшною російською агресією, все, що не стається, воно впливає на наше з вами життя. Ну і, звичайно, нагадуємо, що щоразу, коли кажемо про те, як ми відстоюємо свої права на те, щоб існувати у цьому світі, кажемо, головного наші кривдники, наші вороги не досягли. Держава українська стоїть, а з нею і громадяни, які її підтримують, і громадянське суспільство. Сьогодні, 23 червня, День державної служби в Україні. Поговоримо про це із нашим гостем. На зв'язку зі студією Сергій Сорока, експерт з державного управління. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Отже, Національне агентство України з питань державної служби на своїй сторінці нагадує, що День державної служби – це професійне свято, яке відзначається щорічно саме такий от 23 червневий день. У День Державної служби ООН. І свято встановлено в Україні, зважаючи на роль Державної служби у процесі становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та на підтримку рішення Генеральної асамблеї ООН згідно з указом президента України про День Державної служби від 4 квітня 2003 року. Ми ж поміркуємо з вами про те, чи є на сьогодні праця державного службовця престижною, важливою, це точно, але чи престижною в очах і уявленні громадян, і як та чи зміниться ставлення до цієї служби після війни. Всього, напевно, і почнемо. Наскільки державна служба уявляється нашим громадянам престижною, чи то насправді спочатку важливою?
2: Вітаю ще раз. Ну, я хочу щиро привітати всіх державних службовців України з святом професійним. І от я добрий, багато людей добре розуміють, наскільки важлива державна служба і служба в органах місцевого самоврядування, які разом називаються публічною службою для України. І завдяки і державній службі, і органам місцевого самоврядування Україна вистояла, особливо в перші дні цієї повномасштабної війни, вистояли і вистояли інституції. Так, був певний хаос, але дуже швидко опанували себе інституції, державні службовці, і дуже швидко управляли, керували і державою, і місцевими органами влади так, як потрібно. Перш за все, звичайно, державна служба дуже важлива в кожній державі, і в Україні в тому числі. А наскільки престижна, на жаль, не дуже престижна, вона, мабуть, за роки незалежності України якось втратила свою престижність і так і не змогла відновити. На це є декілька причин, і багато було причин, що закладені, знаєте, тоді, коли не стільки створювалась державна служба, а тій політичній ситуації, яка була, скажімо, з кінця з другої половини 90-х і аж, може, до Революції Гідності. Ага. Державна служба фактично знищувалась як професійна служба, професійна діяльність професійних державних службовців. Тоді політики, знаєте, ви ж знаєте, тоді уряди змінювались щороку чи що півтора року. І завдання довгий час взагалі політиків, керівників різних органів державної влади було за цей рік-півтора не стільки, що зробити для країни, що зробити для себе, для своїх тих команд, які приходили.
1: Пане Сергію, пане Сергію, вибачте, дозволю собі зауважити, що взагалі з другої половини 90-х років Росія вже починала активно своє щупальце сюди запускати, абсолютно у всі сфери, готуючи, так би мовити, реванш своїх радянських, так, державницьких сил для того, аби Україну повернути в свою орбіту. Кажу це, використовуючи свій досвід роботи в медіа. Я пам'ятаю, як тоді в наш інформаційний простір в музичному сенсі почали активно заходити московські виконавці, а українська музика почала називатися на FM-станціях не стандартом, не форматом. Тобто, відповідно, ви кажете, що почала руйнуватися ставлення до державної служби як до важливої і престижної.
2: Так, звичайно. І задача реформи державної служби, яка була запущена в 2015 році з прийняттям нового закону про державну службу, європейського закону, який експерти, державні службовці готували разом з нашими європейськими колегами. Тобто задача була то відновити престиж і професійність, і спроможність державної служби. І крок за кроком державна служба, я вважаю, що ставала більш відкритою, набагато більш відкритою і більш професійною. Uh-huh. На жаль, престижність, ну, це такий певний міф, що державна служба не престижна і не цікава, і бо там, скажімо, маленькі зарплати. Ну, судячи, якщо взяти там різні дослідження, заробітні плати на державній службі зараз десь в середньому такі самі, як в приватному ринку загалом.
1: Ну, але, ну, це, скажімо, але це лише один вимір служби, оплата. А є ще ж, очевидно, я не знаю, якась ідея, якась вірність державності, не знаю. Ну, нехай це романтизм, але на такому тримається взагалі-то будь-яка професія.
2: Ну, звичайно, так. І тут я вважаю, що і романтизм теж на державній службі є. Ну, скажіть, будь ласка, чи є зараз престижним, чи є цікавим багатьом працівникам піти на роботу, скажімо, Міністерства оборони? Звичайно. Звичайно. Чи Міністерство фінансів? Чи Міністерство економіки? Тобто є вже зараз державні органи, які мають чергу на працівників. І, тобто, щоб туди потрапити, треба, скажімо, ну, на жаль, зараз конкурсів немає. От якби зараз були конкурси, то одразу була очевидна статистика, скільки працівників, скільки кандидатів подається в той чи інший державний орган. Звичайно, що і цікавість, і масштаби роботи в центральних органах виконавчої влади дуже високі. Ну, є інше питання. Є, знаєте, як кажуть, що люди йдуть на роботу на підприємство чи організацію, звільняються від керівників. От щодо якості керівників, тут ще є питання, і, на жаль, знову ж таки, з початку великомасштабної війни конкурси на посади державної служби не проводяться. Якраз конкурси, на мою думку, треба починати проводити якраз керівників категорії А, тобто керівників державних органів, чи, скажімо, державних секретарів, тому що від них дуже багато залежить якість державної служби і якість роботи в тих органах, якими вони керують.
1: Дивіться, тут така ще може бути сторона цього питання. Національне агентство України з питань державної служби на своїй сторінці дає цитату Отто фон Бісмарка, відомого німецького державного політичного діяча, який сказав: «З поганими законами та хорошими державними службовцями країною все ж таки можна керувати. Але з поганими державними службовцями навіть найкращі закони не допоможуть». Про якість наших державних службовців. Де ці професійні риси набуваються, де відбувається вишкіл, і чи є в нас взагалі такі установи, які можуть підготувати ефективного, грамотного і відданого своїй справі чиновникам, державного службовця?
2: Ну, державними службовцями не народжуються, державними службовцями стають. І державний службовець має мати таку ж саму професійну освіту. Ну, скажімо, якщо ти працюєш в бухгалтерії чи в фінансах, ти маєш мати фінансову освіту, звичайно. Якщо ти, звичайно, працюєш, скажімо, в сфері, там, керуєш транспорту, то ти маєш тямити щось в транспорті, маєш мати якусь профільну освіту в транспорті. Тому тут достатньо освіти, те, яке надають загальні, скажімо, наші вищі навчальні заклади. Щодо, ну, звичайно, без практики, уміння, навички і знання, тобто не покращить. От після навчальних закладів, звичайно, має бути школа роботи, ну, або в бізнесі, або на керівних посадах, або на державній службі.
1: Угу.
2: Тому тут якість є, тобто можна готувати і готують, ну, як на загальна якість, скажімо, працівників, ну, у всіх сферах нашого господарства.
1: Розумію. Ще хотіла вас про таку теж дивну річ в нашому житті запитати, як пересування державних службовців по горизонталі. Чи з однакою ефективністю такі люди можуть працювати в різних міністерствах? Адже іноді ми спостерігаємо людину в міністерстві, скажімо, економіки, через деякий час в міністерстві юстиції і навіть через деякий час, скажімо, в міністерстві культури. Чи не означає це, що людина не має якихось профільних знань, а лише намагається бути на державній службі як такій? Ну, тому що, можливо, має якісь свої на це погляди?
2: Ну, звичайно, є профільні знання. Ну, наприклад, фінанси, тобто є вони, чи бухгалтерія є в всіх міністерствах, всіх державних органах. Тобто, якщо людина має профільну освіту фінанси, то він може працювати своєю профільною освітою в цих всіх державних органах. Але є, звичайно, певні специфічні напрямки, як транспорт, там, логістика, військова справа,
1: культура, охорона здоров'я.
2: Звичайно, тут охорона здоров'я. Звичайно, тут без цієї профільної освіти теж не зможеш працювати. І людина з профільної освіти охорони здоров'я, мабуть, буде не дуже себе якісно показувати, скажімо, в Міністерстві оборони.
1: Ну, так.
2: Тому тут, знову ж таки, є різні люди. Є люди, які мають дуже вузьку спеціальність, да, якусь там вони, і вони можуть працювати тільки за цим профілем. Ну, якісно працювати, ефективно працювати. А є працівники, які отримали або декілька спеціальностей, або мають такий широкий кругозір, і універсальні так звані працівники. Тому
1: тут
2: залежить від працівника, так. Управлінці в тому числі, да.
1: Так. І тепер про наше майбутнє і про те, як і чи зміниться ставлення до державної служби, державної праці після війни. Всі ми говоримо багато про ветеранів, які є пасіонарними людьми, які навіть найперші добровольці, які пішли в військкомати взяти зброю, захищати державу і відстояли її. Так, зараз вони повертаються значною мірою з інвалідністю, будемо про це теж згадувати. Але ці люди можуть стати новим ресурсом управлінців, державних службовців. Чи є така візія в нашій державі, чи, як ви думаєте, ветерани не дуже підуть на державну службу?
2: Ну, я думаю, що підуть, тому що все, ну, знаєте, це, на будь-якій роботі, будь-яке підприємство є роботи для пасіонарів і для непасіонарів. Тобто є робота, яка вимагає багато там різноманіття, відкритості, енергії, а є роботи, які треба робити щодня, і фактично те саме теж має цю роботу треба робити. Тому і пасіонарі, і непасіонарі собі роботу на державній службі знайдуть. Престижність буде підвищуватись крок за кроком. Наскільки наша країна і держава, державні органи будуть, скажімо, забезпечувати економічне і політичне зростання України. Якщо ми будемо знов топтатись на місці, і економіка зростати не буде, і країна не буде розвиватися, звичайно, такий буде і престиж державної служби, і політикуму загалом.
1: Зрозуміло. Як ви оцінюєте на сьогодні, можливо, прагнення нашої молоді бути корисними саме на державній службі? Чи є якісь дослідження, чи спостерігаються якісь тенденції саме в молодіжному середовищі? Чи всі намагаються піти в комерцію? Або ж навіть, якщо гірший варіант, то навчаючись за кордоном, не повернутися в Україну? Вже не кажучи про те, що не будуть шукати державної служби.
2: Ну, по-різному. По-різному. Є різні молоді люди, є різні, знову ж таки, пасіонарі і непасіонарі, які прагнуть різної кар'єрного зростання. Тому є, звичайно, державна служба загалом, особливо в центральних органах виконавчої влади та й місцевих органах часто, там вже, де є такі драйверові команди, то там можна навчитись дуже багато. Завжди, я ще пам'ятаю раніше, то часто йшли на державну службу, щоб навчитися, молоді люди, а потім вже реалізувати себе десь в іншому місці, десь в приватному секторі, в бізнесі. А зараз буває і навпаки. Тобто молоді люди починають в бізнесі, приватні сектори, приватні підприємці і переходять на державну службу.
1: Чи узгоджуються тут навички однієї і іншої праці? Чи вони є корисними в тому і в іншому статусі?
2: Ні, звичайно, тут має бути. Державна служба має бути відкрита. Не має бути так, що прийшли і все життя, от тільки ті, що працюють все життя на державній службі. Тому буде взаємодоповнювати, бізнес буде доповнювати державну службу, державний сектор, а державний сектор буде доповнювати бізнес. Тому має бути, тобто, ну, в будь-якому підприємстві має бути змінність, тобто хтось має приходити, хтось має. Десь до 20% це нормально, коли є кадровий оборот, знаєте, щорічний. Це нормально. Має бути і нова кров приходити, от, і має вже хтось іти в інший бізнес, хтось рости, хоче вже далі зростати. Тому нормально. Обмін має бути і обмін, тобто державна служба, як і будь-яке підприємство, має бути відкритим. Хтось має приходити, хтось має йти кудись в інше місце. І тоді буде зберігатись от цей живий струмок людей, і підприємства, і державні органи будуть, звичайно, більш відповідати, будуть відчувати, що відбувається зовні державної служби.
1: І наостанок, буквально хвилина з хвостиком. На вашу думку, як експерта з державного управління, чи є у світі країни, які могли би бути прикладом того, як чітко, прозоро і ефективно організована державна служба? На неї йдуть люди, вважаються за честь, і проблеми з кадрами і виконаннями ними своїх службових обов'язків немає?
2: Ну, практично всі країни Європейського Союзу. Тут і Німеччина, і Франція, особливо, ну, і Німеччина, і Франція, і скажімо, Велика Британія, навчання державної служби на дуже високому рівні. Ну, і сама робота є престижною. Тобто, та робота, яка дає стабільність і дає цікавість, і вона дає, кому треба масштаб, отримує той масштаб, кому треба стабільну роботу, отримує стабільну роботу. Країни Європейського Союзу. Тому один з умов нашого вступу до ЄС, і це в першому кластері відзначено, це підсилення інституційної спроможності саме державної служби і державних органів.
1: Ми маємо для цього якісь програми, якісь технології для підсилення?
2: Ну, звичайно, є. Ну, зараз є діюча стратегія реформи державного управління, вже третя редакція вже вступила в дію. Але я думаю, що її вже треба переробляти з огляду на те, що ми вже от стали на шлях вступу до Євросоюзу.
1: А програма розроблялася ще без оцієї нашої стратегії вступу до Євросоюзу?
2: Ну, зараз же ж, да, вже умови вже більш чітко прописані, ми зараз будемо крок за кроком, звичайно, рухатись до Євросоюзу. А перше, це, знову ж таки, це підсилення інституційної спроможності державної служби і державних органів. І от восени мають бути відновлені конкурси на державну службу. Це є вимога Євросоюзу, тому, знову ж таки, це буде, звичайно, буде видно зразу, наскільки цікавість є, наскільки є престиж державної служби, наскільки працівники підуть на державну службу, ну, з огляду, звичайно, на той кадровий голод, яка зараз відчуває вся країна.
1: Як експерт з державного управління, що б ви побажали державним службовцям сьогодні у день їхнього професійного свята?
2: Я побажав би триматись і працювати на благо країни, і, звичайно, цікавої роботи і потрібно роботи для країни, і знов таки, щоб престиж державної служби невпинно зростав, тому що в цьому зацікавлені не тільки самі державні службовці, а й вся країна.
1: Дякую. Вся країна, це точно, зацікавлена, адже ми відстояли свою державу. Я кажу, ми, маючи на увазі український народ, українську армію, наше військово-політичне керівництво, ми відстояли свою державу у цій агресивній війні. Нам тепер треба тільки її розбудовувати, відбудовувати і, звичайно, розвивати державну службу настільки, щоб вона була такою ж ефективною, як у країнах Європейського Союзу. Сергій Сорока, експерт з державного управління, був в ефірі Українського радіо. Дякую за коментар. І навздогін цій темі ще додам, що хто сьогодні святкує? Це працівники міністерств, відомств, адміністрацій, податкових органів, центрів надання адміністративних послуг та інших державних установ. І мета цього свята також прописана чітко. Це відзначення внеску державних службовців у забезпечення стабільного функціонування держави та надання необхідних послуг громадянам. Що ж, важливу тему ми сьогодні обговорили. Завершуємо обговорення, дивимося на мапу тривог. На півночі Чернігівської та Сумської області тривають повітряні тривоги. Зустрінемося у наступній годині.
0: Українське радіо. Реклама.
3: Маришу, Чом у неділю на танці не приходила?
4: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
4: А через що така ефективність?
3: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
4: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
8: Сеньйор?
9: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
9: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
8: Справді стало легше.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
10: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
11: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка нас відбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
10: Реєстрація
12: з 16 червня по 8 липня.
10: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
12: Суспільне культура
10: та Радіо Промі.
0: Суспільне новини на українському радіо.
1: У студії Аліна Білорівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Кількість загиблих у Кривому Розі зросла. Світовий банк затвердив нову програму підтримки України. Далі докладніше. Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до 3, повідомив місцевий політик Олександр Вілкул. Понад 10 людей зазнали поранень. Зафіксовано влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Одна людина загинула, ще 8 постраждали на Харківщині внаслідок російських обстрілів минулої доби. Окупанти атакували Кінтрашівську громаду, Богодухів, Харків та інші населені пункти. Безпекова ситуація в регіоні залишається складною. Найближчим часом буде розширено зону евакуації, розповів у телемарафоні очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов.
13: Фактично вся 20-кілометрова зона – це вже зона активного ураження. В тому числі ми зараз оголошуємо евакуацію по Золочівській територіальній громаді. Хоча лінія фронту там стабільна, вона не посунулася, однак ворог, знову ж таки, завдяки застосуванням нових технологій війни, дрони на оптоволокні, продовжує вражати цивільну інфраструктуру. Звичайно, безпека людей має бути на першому місці, тому ми розширюємо зону евакуації. Скоріш за все, на найближчій Раді оборони області будемо оголошувати евакуацію з населеного пункту Шевченкова, це Куп'янський напрямок. Спочатку будемо вивозити дітей, далі будемо вивозити цивільне, відповідно, доросле населення.
14: Світовий банк затвердив нову програму підтримки України на 3,39 мільярда доларів. Фінансування допоможе залучити приватні інвестиції, підтримати бізнес, створення робочих місць та продовження економічних реформ. Йдеться в прес-релізі Світового банку. Там додали, що за останні 4 роки мобілізована міжнародна підтримка дозволила уряду України забезпечити критично важливі державні послуги для понад 20 мільйонів українців, зокрема у сферах охорони здоров'я, освіти, енергетики, житлової політики, сільського господарства та підтримки малого і середнього бізнесу. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський прокоментував вимогу Національного банку України відсторонити його від посади. У соцмережах він заявив, що такі дії регулятора можуть бути пов'язані із намірами компанії створити поштовий банк. Він додав, що юридична команда «Укрпошти» вивчить документи та ухвалить рішення щодо подальших дій. Раніше Національний банк визнав Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника, надавача фінансових платіжних послуг. Як повідомили в НБУ, «Укрпошта» має відсторонити його від виконання обов'язків упродовж 5 робочих днів і протягом 2 місяців призначити нового керівника.
0: Новини на Українському радіо.
14: Надмірний вплив ультрафіолетового випромінювання є однією з головних причин розвитку раку шкіри, зокрема його найнебезпечнішої форми – меланоми. Про це повідомляють на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Крім цього, сонячне випромінювання пришвидшує старіння шкіри. Як захистити себе від негативного впливу ультрафіолету влітку, в етері Суспільного розповіла лікарка-дерматологиня вищої категорії, кандидатка медичних наук Катерина Безвершенко.
15: Отже, перше, що я можу порадити, це мати додаток в телефоні «Погода» або якийсь інший, який буде демонструвати вам, який індекс ультрафіолету сьогодні. І якщо це індекс більше 2, то необхідно захищатися, незалежно від того, яка це пора року. Друга порада, звичайно, це наносити сонцезахисний крем. Наносити його необхідно за 15 хвилин до виходу на вулицю, тобто він має всмоктатися в шкіру. І якщо ми говоримо з вами про Sun Protect Factor, котрий зазвичай зазначений на упаковці, він має бути в умовах міста 30 і вище. Також очі, вони можуть дуже постраждати, особливо наша рогівка від сонця, тому бажано носити сонцезахисні окуляри.
14: Пояснюємо зрозуміло про складне бути у курсі головних подій разом з проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільне мовлення».
0: Погода.
14: Завтра у південній частині вночі місцями в Карпатському регіоні та центральних областях короткочасні дощі. Вдень на півдні країни грози, в окремих районах град та шквали, на решті території без опадів. Температура вночі 12-18, на півдні 17-22 градуси, вдень 24-29, у Києві вдень 25-28. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасов. І про актуальні події в світі спорту тут і зараз. Почнемо з футболу. Сьогодні ранком на чемпіонаті світу з футболу відбувся матч другого туру у групі 1. Збірна Франції та Норвегії здобули перемоги над Іраком 3-0 та Сенегалом 3-2. Відповідно, набрали по 6 очок і достроково вийшли до плей-офф. Отже, турнірна таблиця у групі 1. Наступна. Франція має 6 балів, Норвегія 6, Сенегал та Ірак по нулях. Франція посідає перше місце завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. В останньому турі французі та норвежці визначать переможця групи. Під опічнями Дідьє Дешмана вигідна нічия. Сенегал та Ірак також можуть війти до 1/16 фіналу з третього місця в очному протистоянні. Ці збірні визначають третю найкращу команду групи, і про це все детальніше. Форвард Манчестер Сіті Ерлін Холланд був визначений найкращим футболістом матчу Норвегія-Сенегал. Про що повідомляється в зазначенні. Збірна Норвегії в напруженому матчі здобула перемогу з рахунком 3-2, а сам Ерлінг відіграв 90 хвилин та забив 2 м'ячі. З зусиллями Холланда та компанії Норвегія набрала максимум очок 2 турів та перша вийшла до плей-офф Мундіалю. Не дивлячись на блискавку і негоду, збірна Франції розгромила Ірак з рахунком 3-0 та здобула другу перемогу на Мундіалі. Дубль у цьому матчі оформив Кіліан Мбапе, у якого тепер 16 голів у кар'єрі на чемпіонаті світу. Ще одним голом в ворота Іраку відзначився Усман Дембеле. Збірна Франції достроково вийшла до плей-офф, набравши 6 очок із 16.

0: редакції Українського радіо. Цього разу чекаємо виходу у Луцьку в ефір журналістки Волинської регіональної редакції Українського радіо Ольги Шарути. Дізнаємося про настрої, події на Волині. А також ми вам хочемо запропонувати цікаве інтерв'ю, яке можна почитати на сайті «Укрінформу». Це інтерв'ю Сергія Стаховського, відомого українського тенісиста-професіонала, який зараз є військовиком. До війни, взагалі в пік своєї спортивної кар'єри, Сергій Стаховський був володарем 4 титулів Асоціації тенісистів-професіоналів в одиночному розряді та 3 титулів в цьому ж в цій ж асоціації в парному розряді. Зараз він військовослужбовець, і ось таке інтерв'ю цікаве з ним вийшло на сайті «Укрінформу». Протягом останніх майже 2 років мій підрозділ є одним з підрозділів ЦСО, які завдають ураження вглиб території ворога, каже легенда українського тенісу, нині майстер спорту і майстер-сержант ЦСО А Сергій Стаховський, ще раз наголошую. У січні 2022 року він закінчив спортивну кар'єру в одиночному розряді, мав плани за рік продовжити грати у парі і розвивати бренд свого вина, як ми знаємо, також є такий вид бізнесу цього відомого тенісиста. Але війна внесла корективи у його долю. У лютому 2022-го Стаховський приєднався до Голосіївського ТРО, далі волонтерів, був у лавах Нацгвардії, а потім долучився до спецроділу «Альфа» Служби безпеки України, де служить і дотепер. На яких напрямках довелося воювати, які завдання виконує, що робили спецпризначенці Альфи у Бахмуті, Курській області Російської Федерації, також про участь в обміні полоненими, про спорт і плани на майбутнє, Сергій Стаховський розповідає таке. Найперше, колеги питають: Сергію, у січні 2022 року ви закінчили кар'єру тенісиста, долучилися до Голосіївського ТРО. Які були ваші мотиви? На що відомий український тенісист відповідає: у січні я закінчив кар'єру в одиночній грі, але в мене був план заморозити свій рейтинг і в кінці 2022 року почати грати у парі. От бачимо, як тоді ми оцінювали цю ситуацію, тобто вже в кінці 2022 року відомий спортсмен планував повернутися до розвитку своєї спортивної кар'єри. Я міг зіграти на Олімпіаді в Парижі, коли б знайшов партнера в Україні. Це міг бути Денис Молчанов, який у той час ще грав, або Еліна Світоліна. У мене рейтинг в парі був би 90-100 у світі. І за рік-півтора абсолютно спокійно, думаю, я б зайшов в список 50 найкращих. Шанси були, але це план до війни, яка все порізала на нуль. Я записався в Голосіївське ТРО, бо сподівався, що наш противник побачить, скільки людей долучається до захисту, і не наважиться наступати далі. Але як виявилося, щоб потрапити у ТРО, потрібно було багато документів. У мене не всі були, тому 12 лютого я написав заяву, а за декілька днів поїхав з України, щоб владнати справи з сім'єю. Повернувся вже 28 лютого. Війна вже тривала. Мій теперішній командир, з яким я познайомився 2014 року, запросив мене в Альфу. Треба було ухвалювати рішення. Я не підпадав під мобілізацію, оскільки в мене 3 дітей. Стосунки з дружиною були не дуже хороші, але я намагався залагодити ситуацію в родині, вирішив поставити на перше місце дітей і родину і постановив, що в Альфу я зайду. Продовжив займатися волонтерством. З Еліною Світоліною ми здійснили благодійний тенісний матч у Польщі, де зібрали 500 000 євро. Збирали гроші і через платформи тенісу. Ну, а далі рекомендую все ж таки почитати велике інтерв'ю. Тут є і портрети теперішнього Сергія Стаховського, який в камуфляжі виглядає анічуть не гірше, аніж в спортивній формі. І, зрештою, його справа у армії теж дуже і дуже важлива і почесна. Він відстоював Україну як спортсмен, а тепер як воїн.
1: Важливо знати.
2: Як діяти, якщо відбулося загоряння будинку? Війна в Україні змусила багатьох адаптуватися до воєнних реалій. На жаль, серед нових звичок не лише вміння швидко знайти укриття, але й правильно реагувати під час надзвичайних подій – прильоту, обвалу, пожежі. Якщо у ваш будинок влучила ракета або дрон і почалася пожежа, за можливості покиньте дім якнайшвидше.

0: Можливо, частина снаряда не вибухнула, і у вогні вона може це зробити. Якщо ж ситуація дозволяє перебувати в приміщенні, то варто спробувати загасити вогонь, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
1: Якщо сталося загоряння будівлі, необхідно спробувати локалізувати пожежу, як мінімум, а то й ліквідувати. Це може бути і первинні засоби пожежогасіння. Вогнегасники. Знову ж таки, є вуглекислотні, порошкові. Вдома мати 5-кілограмовий порошковий вогнегасник буде на багато випадків. Тобто, якщо є вогнегасник, ми знімаємо чеку, направляємо на осередок горіння, і тим самим ми зупиняємо горіння і не даємо вогнищу знищити майно і також попереджуємо загрозу життю і здоров'ю. Не треба надіятися, що я там наберу воду з крана ванної кімнати і так далі, тому що при атаці, знову ж таки, вода може бути перекрита. А маючи при собі первинні засоби пожежогасіння у вигляді вогнегаснику, тим самим можна ліквідувати або локалізувати пожежу.
0: Якщо ж пожежу загасити не вдалося, ідіть у найбільш віддалену кімнату та зачиніть двері, щоб вогонь довше до вас не дістався. За можливості, облийте двері водою. Якщо полум'я в кімнаті немає, відчиніть вікно та дихайте повітрям, а також покличте на допомогу. Якщо вогонь у кімнаті вже є, не робіть цього. Полум'я лише розгориться. У такому разі ляжте на підлогу, дихайте через вологу тканину і чекайте на допомогу.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ну і тепер на завершення години мандрівка до Луцька. Спілкуємося з колегами. Там наша журналістка Ольга Шарута вже підготувала для нас цікаві повідомлення. Ольго, вітаю в ефірі.
2: Вітання, колего. Вітання усім слухачам Українського радіо з Волині. І так, сьогодні, 23 червня, для лучан і волинян День жалоби. 85 років тому, 23 червня 1941 року, на Волині розпочались масові розстріли в'язнів у тюрмах НКВС не лише в Луцьку, а й у Ковелі і Володимирі. Втрата органами НКВС 2000 в'язнів Луцької тюрми 23 червня 41-го року відома найперше засвідченнями очевидців, тому що кілька людей лишилися живими за архівними документами та археологічними знахідками. Історія цієї трагедії привертає увагу дослідників і досі, і ми до сьогодні навіть дізнаємось деталі про злочин понеділка 23 червня, коли радянські силовики ухвалили рішення стратити бранців Луцької тюрми номер 1, де перебували і засуджені, і ті, хто лише був під слідством. За словами історикині, правнучки розстріляного в'язня Дмитра Криворучка, регіональної представниці Інституту національної пам'яті України на Волині Лесі Бондарук, злочин було вчинено просто перед наступом німецьких військ на Луцьк. Далі прошу послухати її пряму мову.
3: Нарком державної безпеки Всеволод Маркулов видав наказ номер 2445, згідно яким всіх утримуваних у 62 тюрмах, які були на території Західної України, взяли на облік і вони поділили їх на дві категорії. Одних мали розстріляти, а інших мали вивезти. Але для вивезення їм не вистачило вагонів, часу і, скажімо так, сили. І, відповідно, розстріли почалися вже навіть, скажімо так, 22-го, тому що є інформація, що у Добромилі на Львівщині і потім у Львові перші розстріли почалися там.
2: За словами Лесі Бондарук, перші публікації про цей злочин з'явилися ще під час німецької окупації в українській пресі. І за радянського часу ця тема замовчувалась. Лише за кордоном в діаспорі вийшло кілька публікацій, і лише після здобуття незалежності Україною вцілілі колишні в'язні почали висвітлювати трагічні події цього дня, 23 червня 1941 року у Луцьку. Найбільш узагальнено і детально це описав волинянин Микола Куделя, колишній в'язень, якого оминула куля під час розстрілу у своїй книзі «Під мурами Луцької тюрми». І досі ми не знаємо точну кількість жертв. В джерелах вказуються різні цифри – від 2 до 4 тисяч осіб. Микола Куделя в своїй праці згадує 4 могили. І хочу зауважити, що в час німецької окупації була створена комісія, яка ще в липні 1941 року за допомогою громадськості та національно-патріотичної інтелігенції Волині зробила насип над могилами, обклала їх дерном і встановила дубові хрести фігури, щоб була пам'ять про цю подію. Після визволення Луцька в 1944 році тюрма знову використовувалась радянською владою за призначенням. І знову ж таки Микола Куделя в своїй книзі посилається на розповідь одного з в'язнів 1944 року, який бачив ці могили і був свідком того, як за наказом НКВДистів ці могили були зрівняні з землею і заасфальтовані. У 1990-х роках з ініціативи громадськості в трьох місцях, де були поховані в'язні, встановили пам'ятні знаки та меморіальні дошки. І, за словами Лесі Бондарук, зараз місце, де розташовувалась Луцька тюрма, досліджено не до кінця. Воно потребує уваги істориків, археологів і особливих умов меморіалізації пам'яті про різні події, що були тут. Чому? Тому що десятки років на Волині громадськість веде мову про те, що на цьому місці має бути саме музей, але не лише розстріляних у Луцькій тюрмі, а загалом музей радянських репресій і визвольного руху. Бо на цій території ще в 19-му році були ув'язнені січові стрільці. Тобто, за словами Лесі Бондарук, маємо кілька етапів, кілька різних влад, які були в той час на Волині і в Луцьку, і всі вони пов'язані якраз із луцькою тюрмою. Але важливо, що робота в цьому напрямку триває, і ми бережемо цю пам'ять.
1: Абсолютно. І ці розповіді, вони щоразу ставлять перед нами нові і нові виклики. Виявляється, скільки ще всього треба дізнатися, з'ясувати, вивчити, ну і зрештою для того, аби пам'ятати. Дякую. Продовжуємо. У нас 2 хвилини.
2: Так, ще одна подія, знову ж таки, на території окольного замку стосується археологічних робіт і знахідки, яку буквально останнім часом виявлено тут. Це фундамент вежі Свинюцьких. Про це розповів директор адміністрації історико-культурного заповідника Віктор Баюк. З його слів, загалом в окольному замку було 8 веж, 4 дерев'яних, 4 мурованих. І до наших днів від окольного замку збереглася лише одна вежа Чорторийських. Далі прошу послухати прямо мову Віктора Баюка.
4: Луцьк достатньо довго вивчається вже істориками архітектури, і ми умовно розуміли місце знаходження наступної після вежі князів Чорторийських вежу пана Свинюцького в Луцькому нижньому або Шукольному замку, і цього року ми змогли приступити до його дослідження. Ми зараз працюємо над цим об'єктом, буквально проникли вже в підземну частину, в підземелля, і ситуація достатньо тотожна з тою ситуацією, яка була при дослідженнях 2020-2021 року нижньої підземної частини вежі князів Чорторийських. Зараз в нас є габарит вежі, тобто фундамент, який складений з такого білого вапнякового мергельного каменю. Він у Луцьку зустрічався в 2 місцях: у фундаменті старової вежі Луцького замку і у фундаменті нововідкритої в 2020 році вежі князів Чорторийських. І тут ми маємо 3-й вже такий випадок.
2: І важливі знахідки – це матеріали 15 століття, часу спорудження вежі, ложки, ключ, колючий дріт, який свідчить, що використовувалась раніше тут теж для вежі ця частинка. І усі знайдені та камені цеглу використають для реставрації вежі. Відтак є перспектива, що у Луцьку з'явиться ще одна туристична родзинка.
1: І це буде прекрасно, ви щойно сказали, 15 століття. Це надзвичайно важливо озвучувати, розуміючи древність нашої цивілізації і взагалі розвитку того, що на нашій землі відбувалося, розвитку тих народів, які населяли, і розвитку культури загалом. Дякую за це повідомлення. Ольга Шарута, наша колега, журналістка Волинської регіональної редакції Українського радіо, була в ефірі «Чули ми новини із Волині». Далі чекаємо на інформаційний випуск. Рівно о 16-й наші колеги його представлять в ефірі Українського радіо. А після того, звичайно ж, в ефір вийде ще одна програма, про яку ви добре знаєте, дорогі наші слухачі і слухачки. Це програма «Реконструкція», яку щоразу готує наша колега Олена Шарпанська. І цього разу буде про дослідження, як росіяни в час санкцій вдається їм отримувати європейські візи і мандрувати по Європі. Слухайте Українське радіо.
5: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
6: У 2025 року громадяни Росії подали понад 670 тисяч заяв на отримання шенгенських віз, що майже на 8% більше, ніж 24-го. Країни ЄС видали понад 620 тисяч віз, що на 10,2% більше, ніж 24-го року. Левова частка – це туристичні візи, далі йдуть візи для відвідування родичів та друзів і на останньому місці відрядження. Прикметно, що Франція, Іспанія, Італія та Греція стали лідерами серед виданих віз. Ці дані відображають географічний розрив між країнами, віддаленими від східного флангу Європи, які відчувають меншу загрозу з боку Росії, вже давно вітають інвестиції звідти, і тими країнами, які мають спільний кордон із Російською Федерацією, розглядають війну як боротьбу за виживання. Про ці протиріччя і ставлення Європи до росіян говоримо з асоційованою аналітикиною центру «Нова Європа» Христиною Зеленюк. Слухайте нас 23 червня о 16:07 після новин.
7: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
8: Важливо знати. Пенсійний фонд «Україна» оприлюднив детальні роз'яснення щодо механізму нарахування та виплати щорічної разової грошової допомоги з нагоди Дня Незалежності України. У 2026 році суттєво розширили перелік громадян, які отримають фінансову підтримку автоматично, без необхідності додаткового звернення. Виплата грошової допомоги залежить від соціального та професійного статусу українців і передбачає три основні механізми. Автоматичне нарахування. Пенсіонери, одержувачі субсидій та пільг на оплату комунальних послуг, які не проходять військову службу, отримають допомогу автоматично, разом з основними виплатами у серпні. Додаткового звернення до пенсійного фонду не потрібно. Виплати для військових через військові частини. Чинні ветерани війни, які служать у силах оборони, зокрема пенсіонери чи субсидіанти, отримують кошти централізовано на рахунки військових частин, установ або організацій, де вони проходять службу. Важливо, щоб кадрова служба роботодавця мала підтвердження ветеранського статусу військовослужбовця. Ще один механізм – особисте звернення для інших категорій. Особи, які мають право на допомогу, але не є пенсіонерами, не отримують субсидій і не служать у війську, повинні самостійно подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду. Для тих, хто має подавати заяву, необхідно вказати у довільній формі особисті дані для ідентифікації, номер банківського рахунку у форматі IBAN, ідентифікаційний код і дані посвідчення, що підтверджує пільговий статус. До заяви додають копії паспорта та відповідного посвідчення. Оригінали пред'являють при поданні документів офлайн. Подати документи можна в один із таких способів. Особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі. Через поштове відправлення на адресу обраного філіалу фонду. Онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису КЕП. Громадяни, які отримують ветеранський чи пільговий статус до 24 серпня 2026 року, але не отримають допомогу станом на 1 жовтня, можуть звернутися із заявою до Пенсійного фонду та гарантовано отримати виплату до 1 листопада 2026 року.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Сили спецоперації заявили про знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал. Стало відомо, хто очолить українську делегацію на конференції з відновлення України у Польщі. Далі докладніше. Сили спецоперації заявили про знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал. Про це йдеться у їхньому дописі у Трідз. Також цю інформацію підтвердив очільник Центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко у Телеграмі. Раніше, 18 та 19 червня, Сили оборони України завдали ударів по залізничних мостах у районах Роздольного та Владиславівки. Ці об'єкти використовуються росіянами для військової логістики на окупованому півострові. В Одесі уламок російського безпілотника впав на пляж. Загинула жінка і поранено чоловіка. Дронами окупанти атакували регіон по обіді. Подробиці розкаже кореспондентка Вікторія Лиса.
4: Зараз ми перебуваємо на одеському пляжі Відрада. Під час повітряної тривоги через атаку ударних БПЛА тут впали уламки. Внаслідок російської атаки загинула жінка 26 років, також отримав травми чоловік 39 років. Інформація щодо інших постраждалих ще уточнюється. На місці зараз працюють усі відповідні служби, ведуться слідчі дії. Власне, про загиблу сповістив голова ОВА Олег Кіпер на своїх сторінках у соціальних мережах. Тут на місці ми поспілкували з очевидцями атак.
5: Коли повернулися на місце, вставили зонтика, почали розкладувати. І такі, як звук петарди, як вибух петарди. І я от задом стояла, отак от повернулася, дивлюсь, і такий, як не дим, а от як пісок піднявся, але так от, на мій зріст. Потім вже дуже сильно почав кричати чоловік. Ми думали, що щось чоловіку відірвало там. А вже потім ми зрозуміли, що жінці там десь у шию потрапив чи осколок, чи що, хто що казав.
4: Я зауважую, що саме цей пляж входить зараз до переліку відкритих пляжних зон, які перевірили на наявність укриттів, а також пройшли перевірку пляжу та води. Попри це, небезпека з повітря все ще залишається актуальною. Біля пляжу є вже відкрите укриття, ми його бачили особисто, коли проходили поруч. Вікторія Лиса, Суспільне новини, Одеса.
3: На Івано-Франківщині рятувальники у Дністрі знайшли тіло хлопчика 2013 року народження, який зник напередодні у місті Галич, повідомила ДСНС України у Фейсбуці. Для пошуків було задіяно безпілотники гірських рятувальників та водолазів. За допомогою дрона обстежили близько 2 кілометрів русла річки вниз за течією від ймовірно місця зникнення. Рятувальники на катамарані перевірили понад 7 кілометрів поверхні води, а водолази – близько 6 тисяч квадратних метрів дна. До психологів ДСНС звернулися та отримували підтримку 9 членів родини та близьких загиблого. Усі обставини встановлюють правоохоронці, говорить речниця ДСНС України в Івано-Франківській області Христина Працович.
6: О 14:14 рятувальниками Галицької водолазно-рятувальної станції було виявлено тіло хлопчика 2013 року народження, піднято на берег та передано працівникам поліції.
2: Новини на Українському радіо.
3: Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко очолить українську делегацію на конференції з відновлення України, яка відбудеться з 25 до 26 червня у польському Гданську. Про це вона повідомила у своїх офіційних соцмережах. Раніше на конференцію мав їхати президент Володимир Зеленський. Однак після заяви Кароля Навроцького про позбавлення його ордена Білого Орла рішення вирішили переглянути. Тим часом Польща підтвердила отримання ордена Білого Орла, який раніше повернув президент України Володимир Зеленський. Про це в ефірі Polsat News заявив речник президента Польщі Рафал Лешкевич. За його словами, нагорода залишиться на зберіганні та більше не використовуватиметься для відзначення. Він також уточнив, що для завершення процедури необхідне окреме рішення президента із контрасигнатурою прем'єр-міністра. Лешкевич зауважив, що у Варшаві не вважають ситуацію конфліктом із українським народом. Водночас він підтвердив, що рішення польської сторони пов'язане із дискусіями щодо історичної політики та вшанування УПА. Речник МЗС України Георгій Тихий, коментуючи українсько-польську кризу в ефірі телемарафону, назвав її прикрою сильнішою, але такою, що періодично виникає в відносинах між сусідніми державами, говорить Георгій Тихий.
0: Ще в листопаді 24-го року міністр Себіга і міністр Сікорський ухвалили декларацію і розблокували процес пошукових екзгумаційних робіт. До речі, деякі з цих робіт зараз відбувалися в Гуті-Пенятській під Львовом. Це одне з місць, де поляки якраз дуже просили провести ці пошуково-екзгумаційні роботи. Вони відбуваються. Конгрес істориків був розблокований в травні 26-го року, відбувся після кількох років паузи. Тобто, насправді, доклали стільки зусиль, щоб все-таки історичними питаннями займалися історики і фахівці, не політики. Ми розглядаємо це як уже де-факто початок виборчої кампанії в Польщі. У 2027 році там будуть вибори парламентські. І, по суті, ми бачимо, як різні політичні фігури ведуть уже боротьбу за свою частину електорату. Ну і, звісно, тут рішення президента Навроцького розглядати окремо від цієї електоральної історії неможливо.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільне мовлення».
2: Погода.
3: Завтра у південній частині вночі місцями в Карпатському регіоні та центральних областях короткочасний дощ. На півдні країни вдень грози, в окремих районах град та шквали. На решті території буде без опадів. Температура вночі 13-18, на півдні країни 17-22 градуси. Вдень 24-29, у південній частині та місцями в центральних областях 27-32 градуси. На Київщині завтра мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 15-18, вдень 24-29 градусів, у Києві 26-28. На цю ж пору у столиці 25 градусів, атмосферний тиск 747 міліметрів. Відносна вологість повітря 54%. Це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила Аліна Білилівська.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Кількість відмов росіянам у візах теж зросла. Цікаво, як би вони зараз відповіли на питання, так чого ж ви для статей по Ірану, наприклад, не берете коментарів режиму Аятолу? Китай контролює обробку і видобуток. Ну, це переважна більшість всіх рідкоземельних металів. А у них там РІА Новості заблокований, окремий телеграм-канал. І мені здається, дуже добре, дуже класно, що європейці, і не лише європейці, виходять з цими грантовими ініціативами, якими можуть підтримувати українських дослідників, культурних діячів.
7: В студії Олена Шарпанська, вітаю. На початку травня незалежна пан-європейська медіамережа «Євроактив» видала доволі цікаву аналітику. Стаття називається «Країни ЄС розділилися на тлі чергового зростання кількості російських віз». Автори пишуть, що ці дані викликали напруженість під час закритих зустрічей дипломатів Євросоюзу. Згідно з даними Шенгенського барометру, а це такий спеціальний аналітичний інструмент моніторингу, який використовує Європейська комісія, 2025 року громадяни Росії подали понад 670 тисяч заяв на отримання шенгенських віз, що майже на 8% більше, ніж 24-го. Країни ЄС видали понад 620 тисяч віз, що на 10,2% більше. Близько 77% – це понад 477 тисяч – становлять туристичні візи. Другою за величиною категорією стали поїздки для відвідування родичів, друзів, а третьою – відрядження. Отже, конфіденційні дані, з якими ознайомився Євроактив і які поширюються серед урядів країн-членів, свідчать про те, що у 2025 році кількість виданих шенгенських віз громадянам Росії зросла. І це викриває розбіжність між політичною риторикою Європи щодо ізоляції Кремля та незмінним інтересом до російського туризму в окремих частинах блоку. Ці дані також у загальних рисах відображають географічний розрив між країнами, віддаленими від східного флангу Європи, ну такими як Франція, Італія, Іспанія, Греція, які відчувають меншу загрозу з боку Росії та вже давно вітають інвестиції звідти, та такими країнами як Польща та країни Балтії, які розглядають війну як боротьбу за виживання. Прикметно, що Париж не лише видав найбільшу кількість віз, але й продемонстрував найрізкіше зростання. У 25-му році кількість виданих Францією дозволів для росіян підскочила на понад 23%. Інформація про масову видачу віз викликала напруженість між європейськими столицями. І от на початку 26-го року статистика щодо росіян повністю зникла з нової редакції Шенгенського барометру. Статистику повернули лише в травні в окремому технічному документі після того, як 8 країн ЄС почали вимагати пояснень. Автори статті на сайті Євроактив пишуть, цитую, «За словами європейських дипломатів, Франція чинила політичний опір і була вкрай невдоволена появою цих цифр у документі. Дехто також стверджує, що ця суперечка відображає ширшу стратегічну дилему. Чи не призведе ізоляція росіян від зовнішнього світу до зворотного ефекту, позбавивши їх можливості бачити життя поза впливом Кремля?» У Єврокомісії відмовилися коментувати, чи чинили національні уряди будь-які тиски з цього приводу, але підтвердили, що у квітні цього року надали країнам ЄС оновлений огляд віз, виданих російським громадянам. ЄС також обговорює заборону на в'їзд для громадян Росії, які мають бойовий досвід участі у війні проти України. Очікується, що відповідну ініціативу буде представлено до червня. Це кінець цитати, але в червні, я скажу відверто, я такої статистики не побачила. І щодо віз для громадян Росії, які мають бойовий досвід, то ми вже бачили, що вони спокійнісінько собі поїхали на Олімпіаду до Італії. Тож, про протиріччя і напруженість в самому Євросоюзі, де одним комфортно, а іншим, м'яко скажу, не дуже, і піде сьогодні розмова разом із нашою експерткою, асоційованою аналітикиною Центру «Нова Європа» Христиною Зеленюк. Вітаю вас, пані Христино, в нашій студії.
8: Вітаю вас, дуже дякую.
7: А як, на вашу думку, змінювалася оця політика ЄС і чому громадяни РФ, ми зараз, звісно, не будемо говорити про тих, хто реально рятується від репресій, все ще любі гості і в європейських столицях, і на європейських курортах, і взагалі в європейських містах.
8: Я теж була дуже подивована цією статтею, цією статистикою. Власне, на п'ятому році повномасштабної війни Росії не лише проти України, а Україна захищає всю Європу. І мені дуже прикро, як і всім нам, бачити такі цифри. Але, перш за все, хотілося б відмітити також, що і кількість відмов росіянам у візах теж зросла незначно. Але я от минулого тижня після ударів по, зокрема, московському НПЗ, моніторила реакцію соцмереж, саме російських росіян, що вони там постили, які відео, які реакції. І мені дуже багато потім таргетом почало підкидувати саме відеозвернень росіян, які обурюються тим, що їм відмовляють в отриманні віз. І, наприклад, ті, які отримали вже візи, наприклад, умовно, так, румунську візу, так, вони скаржилися на те, що вони приїхали в аеропорти, наприклад, іншої країни. Їм відмовляють у вильоті, тому що кажуть, що у вас, наприклад, віза румунська, ви маєте летіти в Румунію. Чого ви прийшли, наприклад, в аеропорт, ну, умовно, там якоїсь іншої країни. Такі були навіть звернення до особисто Путіна, мовляв, Путін,
7: розберися,
8: повпливай на те, що нам, бідним в лапках росіянам, не видають візи. Мені здається, що тут є два виміри цієї проблеми. Перший вимір – це те, що в червні 11 країн Європейського Союзу звернулися офіційно до Єврокомісії з вимогою розібратися в цьому і зменшити лобізм фактично тих країн, таких як Франція, Іспанія та інші. І перше, що спадає на думку, це те, що, ну, по-перше, там у багатьох росіян, громадян Росії є нерухомість, так, вони багаті, вони туди приїхали, там мають якісь статки, активи. І, звісно, деякі країни, вони, не дивлячись на те, що це росіяни, які проводять свою геноцидальну жорстоку війну, вони залучають таким чином або хочуть залучити, знаєте, російські гроші, аби якісь інвестиції, не гребуючи тим, що це власне російські інвестиції. Багато ж дуже країн хочуть залучати гроші. Тому мені здається, тут один аспект проблеми. Інший аспект проблеми – це те, що ми добре знаємо, що вже на перший рік в Європейському Союзі ведуться дискусії про те, щоб, наприклад, або вже якось по термінам обмежувати той самий тимчасовий захист для українців і переводити українців на національні дозволи країн їхнього теперішнього перебування. Але чому це постійно відкладають? Тому що це створить велике одномоментне навантаження на європейські відповідні інституції, там прикордонну службу, міграційну і так далі, які займаються, опікуються цими питаннями. Мені здається, що і проблема саме в цьому, тому що, як дехто казав з європейських чиновників, окей, ми будемо готуватися до того, щоб, наприклад, забороняти в'їзд росіянам, які мають безпосередній стосунок до бойових дій, які брали участь у війні Росії проти України. Але як же ми перевіримо мільйон заявок? Ну, друзі, всім Україна не може займатися. Тому мені здається, що Європейський Союз там на своєму рівні має випрацювати якийсь механізм реальної перевірки, тому що це і їхня безпека. Вибачте, коли в Польщі вбивають російських опозиційних художників, я просто бачила ці новини, я не сильно вчитувалася, він реально опозиційний чи... От, але так само, як ми бачили заяви в Канах цього року деяких росіян, так, в лапках хороших і так далі. Але менше з тим, ваші спецслужби мають працювати. Мені здається, що отут ще є недопрацювання.
9: Так, там є ще момент Європол чи Інтерпол. Там дуже багато є прізвищ у них в статистиці тих людей, які реально рятуються від путінського чи лукашенківського режиму. Але вони переслідувані Європолом чи Інтерполом через те, що відповідні спецслужби цих країн вписали їх як злочинців.
8: Ну, власне.
9: І тут теж виникають протиріччя. І тут багато працює правозахисників. Я з цим особисто стикалася, ми робили про це програми ще раніше. Але от ці подвійні стандарти, і коли відповідні організації, поважні організації, міжнародні правозахисні організації звертаються до Інтерполу чи Європолу з тим, щоб вилучити з цих списків саме цих людей, то їм пояснюють, а як ми можемо це зробити, бо ФСБ чи там КГБ Лукашенка, вони їх внесли. Вибачте, уже ООН визнало, що це країни-агресори. То чому ви звертаєте увагу на те, що пишуть країни-агресори?
8: У 2024 році я була по одній відомій програмі Держдепу 2,5 місяці в Сполучених Штатах, якраз напередодні та під час їхніх президентських виборів, на яких вдруге переміг Трамп. І ми були, зокрема, в редакціях провідних американських ЗМІ. В редакціях The New York Times я поставила їм питання, у нас був такий ознайомчий візит туди, і я поставила їм питання: друзі, дивіться, а чому ви досі берете, ну це на момент 2024 року, чому ви досі берете для статей про Україну, наприклад, коментарі Барадая? Це з України може здаватися нонсенсом, а для них це якби
9: нормально.
8: Плюралізм думок. Я їм кажу, от мені дуже сильно от цікаво, як би вони зараз відповіли на питання, так чого ж ви для статей по Ірану, наприклад, не берете коментарів режиму Аятол? Ну, це, наприклад, те ж саме. Тому ці подвійні стандарти, звісно, що Україна має на це звертати увагу. І добре, що одна група з 11 країн, це нордичні країни, балтійські країни, це також Ісландія, Норвегія, які не входять до ЄС, але вони входять до Шенгенської зони, порушили це питання. Мені здається, це дуже круто, що сформувалась така коаліція всередині навіть самого Європейського Союзу, які пушать це питання і вказують таким країнам, як Франція, Італія, Іспанія, які далекі від Росії, не мають з нею кордону, у яких є суперечки навіть зі Сполученими Штатами щодо збільшення своїх видатків на оборону. Мені здається, вони ще трошки не розуміють цього ризику, на який вони наражають самі себе і свої країни.
9: Нагадую, що це аналітикиня Центру «Нова Європа» Христина Зеленюк. Ну от у мене є ще одне запитання щодо санкційної політики ЄС, оскільки ми говоримо, що все-таки заборона – це певна санкція. І я зараз кажу навіть не про вересень 22-го року, коли Євросоюз повністю призупинив дію угоди про спрощений візовий режим з Росією, а про дерогацію, тобто тимчасовий виняток, який є у 20-му пакеті санкцій ЄС проти РФ. Про що йдеться? Йдеться про китайську компанію Yangzhou Yangzi Electronic, яка була внесена до цього пакету санкцій ЄС проти Росії через постачання напівпровідників або чіпів, які використовуються у російських військових дронах та керованих авіабомбах. Але тут цікаво. Ці ж самі чіпи використовуються європейськими автозаводами. І аби вся автомобільна галузь Європи не зупинилася, Єврокомісія затвердила для китайської компанії 9-місячний виняток. Тепер це дозволяє компаніям з Європейського Союзу тимчасово продовжувати співпрацю для закупівлі критично важливих компонентів та плавного переходу на альтернативних постачальників. От мені цікаво, яких, хто ці альтернативні постачальники і з яких країн ці альтернативні постачальники. Звісно ж, керівництво Янжу-Янжи заперечує свідоме військове співробітництво і стверджує, що їхні чіпи є базовими компонентами подвійного призначення, які масово циркулюють на глобальному ринку. Дуже зручна відповідь і дуже зручна позиція. І я розумію, що дійсно цей чіп можна поставити і в пральну машину, і в авіабомбу, і в автомобіль. От як би ви це прокоментували?
8: Я, напевно, почну трошки здалеку. Так. По-перше, пам'ятаєте, були такі дискусії про те, що та це якісь приватні китайські компанії, які типу не співпрацюють з комуністичною партією Китаю. Ну, це нонсенс. Ну, як це? В Китаї якісь компанії не співпрацюють з державою. Тим паче, вони дотуються державою і створюють нерівну конкуренцію на інших світових ринках. Це, по-перше. По-друге, ще в 2024 році, в січні, коли я вперше потрапила, ми були з поїздкою на Тайвані. Тайвань відомий своїм виробництвом чіпів і наночіпів. Такі дуже рідкісних видів і подекути залежність від саме цих тайванських наночіпів в світі досягає різних країн 95%. Це дуже шалена залежність. І саме тому ми розуміємо, чому Тайвань такий...
9: Ласий шматочок для Китаю. Так.
8: І, власне, в січні 24-го року, коли ми там були, вони ще досі поставляли свої чіпи Росії. Вже потім, після своїх виборів, згодом, через кілька місяців, здається, це був квітень, якщо я не помиляюся, вони такі здійснили заборону, в тому числі верстатів, експорту і так далі. Але все одно досі існувала там експорт цих всіх технологій. Потім, пам'ятаєте, була в Європі сварка через Huawei. Потім було дуже велике питання з приводу сонячних панелей, які поставляє Китай, і зеленого переходу Європейського Союзу. Деякі експерти навіть говорили про те, що сонячні панелі, вони, ну, це 100% буде залежність від Китаю, ви їх ніяк не зможете замінити, а не кажучи вже про ризик для національної безпеки країн. Чому вони дали оцей 9-місячний термін? Тому що в Німеччині, наприклад, будується завод по виробництву, тайванська технологія, певна компанія, завод по виробництву цих чіпів. Потім в майбутньому буде виробництво також цих рідкісних наночіпів. В Америці вже закінчується будівництво. Цей завод вже давно збудований, і наступного року вже буде закінчено виробництво лінії рідкісних цих наночіпів. В Японії буде будуватися завод. Тобто ми бачимо, країни диверсифікуються, і вони не можуть це зробити дуже швидко. І ми маємо пам'ятати ще минулого року, пам'ятаєте, коли Трамп почав свою торгівельну війну з Китаєм. Власне, він від неї відмовився саме тому, що Китай контролює обробку і видобуток, це переважна більшість всіх рідкоземельних металів. Це не лише наші мобільні телефони, якими ми користуємося кожного дня. Це залежність оборонки величезна, це дрони. Як FPV-дрони, так і більші безпілотники. Це і танки, це і винищувачі. Я пам'ятаю, я читала статистику, що в одному винищувачі там, я вже не пам'ятаю, скільки кілограмів точно цих рідкоземельних металів, але дуже велика залежність. Мені здається, саме тому Європейський Союз ухвалив цей виняток, тому що вони якраз диверсифікують і добудовують, але проблема залишається там само. А як ви допустили цю залежність?
9: Так. Повернемося все-таки до європейських столиць, де поки остаточно не визначилися з тим, обмежувати росіян чи ні в їхньому прагненні жити в Європі. Для прикладу, я наведу Берлін. У травні газета «Вельт» писала, що Німеччина переживає історичний бум отримання громадянства. Ніколи з часу впровадження загальнодержавної статистики, це було аж у 2000 році, так багато людей не отримували німецький паспорт, як у 25-му. Тільки у 14 федеральних землях не менше, ніж там 310 тисяч, приблизно, кажу, людей отримали громадянство Німеччини. Попередній максимум становив майже 292 тисячі 24-го року. При цьому поряд із громадянами Сирії та Туреччини все більше росіян також подають заявки на отримання німецького громадянства. І одночасно тут виникає конфлікт між представниками влади і спецслужбами. Через що? Через схвалені заявки на громадянство від росіян, які є шпигунами. Ну от видання «Більд» дізналося про двох росіян, які, за даними контрозвідки, пов'язані з російськими спецслужбами. Я не буду зараз подробиці розповідати, але оскільки контрозвідка Німеччини це з'ясувала, то будемо їй вірити. У МВС Німеччини заявили, що російські служби використовують різні засоби, щоб впливати і досягати своїх цілей. Ми це знаємо. Однак, при цьому, тут цікаво, у федеральних структурах не задоволені позицією Берліна. Там стверджують, що влада кожної там певної окремої землі, де розглядаються ці заявки, вони не хочуть автоматично їх відхиляти, заявки на громадянство, навіть маючи попередження від служб безпеки. А потім вони дивуються, звідки напруження, там ксенофобія з'явилася, побиття українських чи навіть вбивство українців. І ще один прикметний факт, тепер уже із Відня, інша столиця. Тут суд визнав працівника розвідки Австрії винним у шпигунстві на користь Росії. В Берліні розглядалося саме двох росіян, а тут ми говоримо про австрійця. Слідство тривало з 2017 року, але арештували шпигуна на ім'я Егісто От лише в березні 24-го. Цю історію розповіла Financial Times. І можна було б з неї посміятися, якби не було так сумно, бо розслідували цей факт 9 років. Арештували цього новоявленого Джеймса Бонда через 7 років, а засудили тільки на 4, хоча шпигував він цілих 5. Розвідник цей працював у тісній зв'язці з Яном Марсаликом, якого вважають ключовим агентом російської розвідки в Європі. Цей самий Марсалик був керівником збанкрутілої німецької компанії Wirecard і встиг швиденько втекти до своїх покровителів у Москву, коли відчув, що вже хмари такі стали чорні. Щодо Отта, то суд встановив, що з 2015 по 2020 рік той збирав дані з поліцейських баз, зокрема, телефони топ-посадовців Міністерства внутрішніх справ Австрії. І в суді навіть окремим кейсом розглядався такий випадок. Під час прогулянки на човні чи катері, скоріш за все, гаджети оцих самих топ-чиновників випадково впали в Дунай. Можете собі цю ситуацію уявити? Я не знаю, як так. Так от, цей От скористався ситуацією і отримав доступ до пристроїв, зняв усі дані та передав їх Марсалику і Москві. Обвинувачення заявило суду, що робота Отта на Москву пов'язана не з сентиментом до неї, а виключно з грошима, які йому платили, а також глибоким розчаруванням у своїй роботі в австрійській розвідці та бажанням помститися системі. Це лише кілька прикладів, насправді їх набагато більше, не лише в Німеччині, в Австрії час від часу вибухають шпигунські скандали у Франції, в Іспанії, навіть в Угорщині. І виникає питання, як от подібні випадки не зупиняють інші державні структури цих же самих країн, які видають шенгенські візи, посвідки на тимчасове проживання чи взагалі паспорти громадян ЄС росіянам? От це мене дивує найбільше.
10: Мені здається, тут ще питання в політичній відповідальності, в політиках, які в тих чи інших, наприклад, ми, якщо ми говоримо про Німеччину, я в вересні минулого року провела місяць в Берліні і потім поїхала в Саксонію і в східні німецькі землі. Це не перша моя поїздка в Німеччину, я дуже її добре знаю. У мене там живе багато друзів і моїх колег, зокрема в східній Німеччині. Це було напередодні там їхніх чергових місцевих виборів в одній із землях. І те, що я побачила, то, наприклад, там було скрізь плакати і реклама АФД, альтернативи для Німеччини, і жодної реклами немає, чи агітації, наприклад, СДПНу, КДС, ХСС або інших.
9: Це програма реконструкції. За кілька хвилин ми повернемося до розмови з асоційованою аналітикиною центру «Нова Європа» Христиною Зеленюк.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Слухаєте Українське радіо. Реклама.
11: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
12: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
11: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
12: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
11: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
12: 0800 353 404.
11: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
14: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовопусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовопускання під контролем.
13: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
15: Слухайте на Українському радіо. Як російські спецслужби шукають виконавців в Україні і чому дедалі частіше їхньою мішенню стають саме жінки? Як саме працює система вербування ФСБ українських жінок? І чому для цього використовують не лише агентурні мережі, а й звичайні чати з пошуку роботи? Про це говоримо в етері Українського радіо 23 червня о 19:40. Гостя програми – Владислава Копко, журналістка «Слідство.Інфо», авторка фільму «Балерини ФСБ. Українки на службі у росіян».
16: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
15: Суспільне новини на Українському радіо.
17: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Російські армійці активізувалися на Харківщині та Сумщині. До Києва прибули високопосадовці Японії. Генеральний директор «Укрпошти» розкритикував вимогу Національного банку щодо його відсторонення. Про це та інше далі докладніше. 96 боєзіткнень відбулося на фронті від початку доби, інформує Генеральний штаб про ситуацію станом на 16 годину у Фейсбуці. Найбільше – чверть сотні атак Сили оборони відбили на Покровському напрямку фронту на Донеччині. Бої тривали і на Слов'янському та Костянтинівському відтинках, зокрема, на Гуляйпільському відтинку фронту на Запоріжжі. Росіяни намагалися просунутися неподалік Рибного, Гуляйполя, Залізничного та у бік Добропілля. Російські окупанти активізувалися і на Харківщині та Сумщині. Загарбники не полишають намірів знову зайти до Куп'янська, а також просунутися до Лимана, Козачої Лопані та Рясного. Про це в етері Суспільного розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, тактика противника незмінна вже тривалий час. Просочування малими піхотними групами під прикриттям дронів, авіації та артилерії.
18: Загалом у нас серйозні пожвавлення у усій зоні відповідальності. Росіяни зараз вступають, скажімо так, на пік літньої своєї кампанії, і здається, що вони намагаються досягти якихось результатів до того, як на них почне справді відбуватися ситуація з логістикою і ситуація з постачанням паливно-мастильних матеріалів, в тому числі. Тому у нас дуже сильне пожвавлення на Лиманському напрямку і помітні пожвавлення на інших, як то Куп'янський, як то Південно-Слобожанський, Північно-Слобожанський і навіть Великобурлуцький, який зазвичай тихий, там теж є певні рухи. Тобто загальне пожвавлення, але з іншого боку, загальне зростання втрат у росіян.
17: До Києва із візитом прибули віце-міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Кенджі Ямада та віце-міністр закордонних справ Аяно Куніміцу. Про це повідомило посольство Японії в Україні у соцмережі X. У рамках візиту вони вшанували пам'ять загиблих українців, поклавши квіти до стіни пам'яті біля Михайлівського золотоверхого монастиря. Японська сторона заявила про намір підтвердити та посилити підтримку України під час офіційних зустрічей. У програмі перебування – переговори щодо безпекової співпраці, економіки та енергетики. Представники Японії також обговорюють із українською стороною розширення партнерства у різних сферах. Віце-міністерка Куніміцу зазначила, що Токіо працює над поглибленням взаємодії з Україною та продовжить підтримку.
15: Новини на Українському радіо.
17: Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський розкритикував вимогу Національного банку щодо його відсторонення і назвав її, цитую, «зведенням рахунків», про що написав у Фейсбуці. За його словами, дії НБУ пов'язані з намірами компанії створити поштовий банк, чому регулятор перешкоджає. Смілянський додав, що «Укрпошта» вивчатиме рішення та може залучити міжнародних юристів, а також поінформує партнерів, зокрема Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародний валютний фонд. Водночас у Нацбанку заявили, що визнали Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності. Там зазначили, що компанія має відсторонити його від посади у впродовж 5 робочих днів. ОНБУ пояснили, що рішення ухвалили після аналізу діяльності «Укрпошти» у 2023-2026 роках, під час якого фіксували порушення у сфері платіжних послуг та фінансового моніторингу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна.Медіа».
11: Погода.
17: Завтра у південній частині країни вночі місцями і у Карпатському регіоні та центральних областях короткочасний дощ. На півдні країни вдень грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду, а нарешті території без опадів. Температура вночі 13-18, вдень 24-29 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
9: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про певні європейські розбіжності щодо ставлення до Росії з асоційованою аналітикиною центру «Нова Європа» Христиною Зеленюк.
10: Це були переважно там землі, де голосували за проросійські партії, або там за якихось інших політиків, і вони не бачили сенсу за це боротися.
8: Це якась інфантильність.
10: Зараз, коли вже постало питання, наприклад, загрози національній безпеці, от я у них питаю, кажу, окей, у вас є от були інциденти з дронами. Коли я була там, якраз Польща була, і потім ще виявилося, ще до цього були інциденти в німецькій землі Шлісвіг-Гольштайн. Це земля, яка має вихід до Балтійського моря. Там є, звичайно, звичайно ж, військові кораблі, якась військова інфраструктура дуже критична. І там з якихось там кораблів вилітали невідомі дрони, і це все замовчувалося. Коли ЗМІ, німецькі ЗМІ, зверталися за офіційними коментарями до відповідних силових структур, МВС, Міноборони, їм говорили про те, що це все розслідується. Коли ми розслідуємо, ми вам повідомимо. Про цей інцидент, наприклад, не повідомили досі. Про інші інциденти повідомлялося. Вони...
8: Ну так, коли перекривали, закривали аеропорти, то, звісно, тут не повідомити не можна. Так. А тут десь якийсь дрон з якогось корабля вилетів, ну, хто його там бачив.
10: Так, і я просто хочу провести паралель до в лапках прекрасних інцидентів, про які ви згадували, тому що вони, по-перше, мені здається, навіть замовчують такі випадки, тому що самі для себе вони не хочуть робити висновок, що, значить, наші спецслужби погано працюють. Вони не хочуть зайвий раз давати якісь аргументи своїм громадянам про те, що для вас існує якась небезпека. Все ж нормально. Все нормально. Війни у нас немає, у нас мирний час. Коли я у них питаєш про те, що це ще було восени минулого року, вони вже ж ухвалили відповідні рішення, але ми по Румунії побачили, що недостатньо, що ми не можемо, наприклад, збивати, наша армія не може збивати якийсь там дрон, невідомий який, або ворожий якийсь летить, тому що у нас мирний час, і за це, якщо рештки цього дрона або там щось ще впаде, ну, типу, там якогось вб'є або щось пошкодить, то будуть відповідати армія. Чи ті, хто збили. Ну, тобто, оці всі такі нюанси, які, от, правильно кажете, інфантилізм, я от просто чула про це, ну, мене це вбивало. Але зараз дуже добре, що Німеччина взяла якусь на себе відповідальність, і вона проводить реформу армії, так, зі своїми проблемами. Так, але якщо ви кажете, друзі, що вас може заатакувати Росія, то мені здається, що такі випадки зі шпигунством і так далі, ну, значить, спецслужби не допрацьовують. Значить, вам треба працювати і в цьому аспекті також.
8: Я хотіла поговорити про ті європейські країни, які мають кордони з Росією, які на собі просто відчувають щоденний оцей тиск і певну напруженість і певну загрозу, будемо говорити. Тому що розмови там про Нарвську Народну Республіку, це можна посміятися. Але в Україні це є. Народні республіки. З одного боку, тут прекрасно, що Франція заявила, що бере під свою ядерну парасольку Норвегію, яка має лише 197 кілометрів кордону з РФ на Кольському півострові, а з іншого ФСБ звинуватило Фінляндію і Естонію в порушенні державного кордону з Росією. З точки зору Росії, з точки зору ФСБ, ці країни будують якісь інженерні споруди на прикордонній території, заповзаючи на територію Росії. Це ще треба довести. Якщо Росія вважає,
9: що вся Фінляндія – це Росія до 1917 року, то це проблеми росіяни. В цей же час Литва повідомила про кібератаку і витік даних із державних реєстрів. Зловмисників викрали понад 600 тисяч записів. Серед скомпрометованих даних є адреси та особисті дані співробітників спецслужб, військових, дипломатів, політиків, а також мігрантів і біженців. Тобто під загрозою опинилися громадяни Росії та Білорусі, які рятуються від переслідувань на батьківщині. І депутат парламенту Литви Лаурінас Кащунас заявив, що за зломом майже напевно стоїть російське ГРУ. Ну, кому іще потрібні ці дані? Але Росія твердо гне свою лінію. Наприкінці травня Російська Федерація

0: якби пошуків безсмертя. Ми, напевно, точно ті, хто нас дивляться, пам'ятають, як Путін, Сі Цзіньпін і Кім Чен Ін, правда, Кім Чен Ін молодий ще з них, так, обговорювали десь там, спускаючись з літака, свої спроби дожити до 150 років. Було дуже багато публікацій і в західних медіа про те, що, зокрема, наприклад, Путін вклав вже 26 мільярдів доларів в державну програму власного довголіття. Там вони... Ну, з того, що я читала, то на міні-свинях досліджують можливості продовжувати життя, старіння клітин, друкування якихось чи біодрукування якихось запасних запчастин до Путіна, я так розумію, і так далі. У мене це питання з двох частин складається. Чому вони хочуть жити вічно, і чи є у них такі, чи є у нас такі ризики, що вони своє життя продовжать?
1: Ну, хочуть жити вічно, тому що дуже страшно помирати. Це якби екзистенційно дуже страшно.
0: Я не знаю, багато людей не хоче жити вічно.
1: Це просто ще одна потреба.
0: Так,
1: але їх
0: ще
1: у нас
0: одна
1: тисячі.
0: Потреба.
1: Воно все разом складається якось хитрим чином. І скоріш за все, якщо ми говоримо про психопата, то у нього дуже багато фрустрованих потреб. І якби цілком імовірно, що контроль, влада, відчуття своєї безкінечності – це щось, чим він якраз прикриває дірку в душі, умовно називаємо це так. От, тому, скоріш за все, великий рівень фрустрації, який він намагається перекрити, і страх смерті – це одна із цих фрустрацій, а шанси на безсмертя, навпаки, можуть це, ну, так, приховати цей страх. З точки зору чисто біологічної, Путін – це мозок. І будь-яка людина – це в першу чергу мозок. Тобто все інше тіло, воно обслуговує функціонування мозку і забезпечує вплив цього мозку на світ. Тому вирощування печінки, наприклад, має сенс тільки, якщо зараз печінка здихає, а мозок все ще може жити. От, але мозок не буде жити 150 років, скоріш за все. У нас немає поки що для цього перспектив. Нейрони поступово деградують. Коротше, навряд чи 150 років реальні на цьому моменті. Друга проблема, яка там же є, це забезпечення мозку кров'ю. Мікроциркуляція – це дуже складна система. І там теж все не так добре. Тому на рівні суто біологічному я би не хвилювався, вони здохнуть. Чи будуть якісь кібернетичні рішення для цього, там, як це називається, коли об'єднують технологію і людину?
0: Кадавр?
1: Ні, трансгуманізм. Да, тобто, чи є якісь рішення на рівні трансгуманізму, чи будуть вони реалізовані найближчим часом? Мені складно сказати. Мабуть, можна зробити штучний інтелект, це буде не Путін, Путін все одно здохне, але штучний інтелект, натренований Путіним, ну, потенційно ми можемо собі уявити. Не знаю, що це може бути.
0: Я сподіваюся, що це ще дуже далекі перспективи, він до цього не дотягне.
1: Короче, біологічно вони здохнуть.
0: Але біологічно, та. І от важливо чути про запасну печінку від міні-свині, це все-таки дещо заспокоює. Дякую вам дуже. Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, експерт з ментального здоров'я, співзасновник освітньої системи змінотворців, був у нас сьогодні. Дивіться проєкт «Що це було?» щопонеділка о 22-й годині на Суспільному, на першому каналі Суспільного. Щовівторка слухайте нас на ютуб-каналі Українського радіо і слухайте на самому Українському радіо. До зустрічі за тиждень.
2: Проєкт Тетяни Трощинської «Що це було?» Цю програму можна також дивитись на ютуб-каналі Українського радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
1: В Україні батьки зобов'язані зареєструвати народження дитини невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня її народження. Така вимога передбачена статтею 144 Сімейного кодексу. Під час державної реєстрації одночасно визначають походження дитини та присвоюють їй прізвище, ім'я та по батькові. Невиконання цього обов'язку тягне відповідальність, встановлену законом. Втім, у практиці органів державної реєстрації актів цивільного стану трапляються випадки, коли реєстрація відбувається зі значним пропуском строку. Зокрема, коли дитині вже виповнюється

0: Опинився один рік або більше. У такій ситуації застосовується спеціальна процедура, нагадують у Міністерстві юстиції, де реєструють народження дитини після року. Відповідно до частини 8 статті 13 закону про державну реєстрацію актів цивільного стану, державна реєстрація народження дитини віком від 1 року проводиться органом ДРАЦ за місцем проживання дитини. Підставою є заява батьків або інших заявників та наявність документів про народження, перебування дитини під наглядом закладу охорони здоров'я і довідки з місця проживання. Водночас, під час воєнного стану діє спрощення. Відповідно до правил державної реєстрації актів цивільного стану, звернутися можна до будь-якого органу ДРАЦ, незалежно від місця проживання. Підставою для державної реєстрації народження є один із таких документів – медичний висновок про народження, сформований у реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров'я, медичне свідоцтво про народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, медичний документ, виданий компетентним органом іншої держави, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Якщо дитина народилася поза закладом охорони здоров'я і подається медична довідка, додатково необхідний висновок про підтвердження факту народження поза медзакладом. Якщо ж реєстрація здійснюється після досягнення дитиною 1 року і подається довідка, також потрібно отримати медичний висновок з електронної системи або подати медичне свідоцтво про народження. Якщо жодного з визначених документів немає, державна реєстрація проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження. Якщо від дня народження минуло більше року, така реєстрація здійснюється за правилами поновлення актових записів. Подати заяву про державну реєстрацію народження можуть батьки, родичі, уповноважені представники закладу охорони здоров'я, де перебуває дитина, інші особи у випадках, передбачених статтею 144 Сімейного кодексу України. Якщо особа досягла 16 років, вона може подати заяву про реєстрацію свого народження особисто за наявності паспорта і з урахуванням законодавства про поновлення актових записів цивільного стану. Питання державної реєстрації народження дитини, який виповнився один рік або більше, розглядається у строк до 3 місяців від дня подання заяви. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більше, ніж на 3 місяці, за письмовим дозволом керівника відповідного відділу ДРАЦ. Тож, навіть якщо встановлений законом місячний строк пропущений, механізм реєстрації народження залишається доступним. Водночас, батькам варто враховувати вимоги до документів і строки розгляду, щоб уникнути додаткових процедур і перевірок.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Бажаю здоров'я. Коротко про цей день. Перший сьогодні день Альфи, СБУ. Один з найсильніших наших підрозділів. Я дякую вам, воїни. Я відзначив альфівців державними нагородами. Абсолютно є за що. Результати сильні. Саме центр спецоперації «Альфа» зараз лідер по ураженнях ворога. Це чіткі дані. На фронті щонайменше 20% уражень російських сил завдяки «Альфі». Реально, героїчний підрозділ. Цими днями були детальні наради з дипломатичною командою по більшості заходів до серпня. Багато буде активності. Найголовніше, щоб Україна отримувала засоби ППО саме так, як потрібно. І саме так, як наші партнери обіцяють. Графік постачання ППО – це ключовий графік для України. І персональна відповідальність дипломатів по всіх напрямках саме такої нашої співпраці з партнерами. Команда уряду, міністерств закордонних справ і оборони України саме на цьому повинні зосередитись. Потрібні результати. Добре поставлена робота по виробництву в Україні та разом з партнерами зброї для наших далекобійних санкцій і також наших цілком справедливих відповідей середньої дальності по окупанту. Кожен день видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам, СБС, Сил спеціальних операцій, СБУ, ГУР, всі наші підрозділи. Дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати і надалі, і спрацювати на мир. Вже більшість в Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця, ні краю, і всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто каміння з неба, і що їхня війна повинна закінчитись. Потрібні реальні перемовини. Україна дала всі пропозиції щодо цього. Ми працюємо також і на реалізацію домовленостей саміту G7, який був нещодавно. Ми готуємось до заходів, які відбуваються на цьому тижні, і також далі. Сьогодні детально ми обговорили з прем'єр-міністром Юлією Свириденко завдання на конференцію з відновлення України, яка розпочнеться в Гданську. Важливо, щоб був конструктив у відносинах з Польщею. Я вдячний усім партнерам, кожному, хто з нами, хто з України, усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі. Прем'єр-міністр Свириденко буде очолювати українську делегацію. Дякую усім, хто з Україною. Пишаюся усіма нашими воїнами. І кожною, хто працює на Україну, хто посилює нашу державу, хто посилює наших людей. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо.

0: Бионич.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 24 червня, середа. З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Удари по енергооб'єктах Криму спричинили перебої зі світлом і водою на півострові. Угорщина знову заблокувала процес вступу України та Молдови до Євросоюзу. Далі докладніше. Удари по енергооб'єктах Криму спричинили перебої зі світлом і водою на півострові. Докладніше про ситуацію у розповіді кореспондентки Суспільне Крим Валерії Царни.
3: У ніч на понеділок прилітало по Таврійський ТЕС біля Сімферополя, а ще по електропідстанції на заході півострова. І тепер в Криму ось так розповідають кримчани.
4: У Ялті виключили світ.
5: У Ялті вимкнули світло. Зараз в Приморському парку, як у бабусі, вночі в селі. Тільки собаки не гавкають.
6: Весь півострів у блекауті. Світла взагалі нема ніде.
3: Зранку купаційне Кременерго повідомило, що без світла залишилися Євпаторія, Саки, Джанкой, Яникапу, колишній Красноперекопськ та райони навколо міст. Згодом у ще одному повідомленні вказали без електрики і Сімферополь, Ялта, Алушта і Феодосія. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев каже, енергосистема Криму нині надто хитка, тож ураження ТЕЦ чи електропідстанцій дають такі наслідки.
7: Енергопостачання в Автономній Республіці Крим було тісно зав'язано на постачання з материкової України. І зараз це енергопостачання, воно, звісно, змінилося. Російська Федерація змогла організувати енергопостачання з Російської Федерації. Але Крим залишається таким собі тупиком, який не має власного енергетичного кільця.
3: По-простому кажучи, електроенергію захоплений півострів Росія живить через електрокабель, прокладений дном Керченської протоки. Якщо пошкодити його, Крим опиниться у тотальному блекауті, каже експерт. За повідомленнями окупаційної влади, без води через перебої зі світлом були щонайменше Армянськ та Євпаторія. А паблік «Кримський літер» оприлюднив фото, як кримчани стоять у чергах, щоб зняти готівку. Валерія Церна, Оксана Дворецька та Павло Загорнян. Суспільне новини. Крим.
1: Новини на Українському радіо.
2: Угорщина заблокувала черговий процедурний крок у межах переговорного процесу щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу, повідомило видання «Політику» із посиланням на дипломатів ЄС. Зазначається, що цього разу Угорщина виступила проти надсилання листа до Європейської Ради та Європейської комісії від імені 27 держав-членів ЄС, у якому мала бути викладена спільна позиція щодо наступних кроків у переговорах. Рішення вимагало одностайної підтримки, однак, за словами дипломатів, Угорщина стала єдиною країною, яка його не підтримала. Позиція Угорщини також проявилася у вимозі вилучити формулювання «якомога швидше» щодо перспектив членства України в ЄС і з письмових висновків зустрічі лідерів Євросоюзу, яка відбулася минулого тижня у Брюсселі. Сьогодні відключення електроенергії для побутових споживачів в Україні не планується. Про це у телеграм-каналі повідомила прес-служба «Укренерго». Водночас енергетики радять користуватися потужними електроприладами переважно з 9 до 17, коли навантаження на енергосистему є меншим. Станом на ранок 23 червня через негоду знеструмлені споживачі у 160 населених пунктах 4 областей через російські атаки у 5 областях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в південній частині короткочасний дощ, на півдні країни в день грози. В окремих районах град шквалою 15-20 метрів за секунду. Нарешті території без опадів. Температура вночі від плюс 13 до плюс 18, на півдні країни від плюс 17 до плюс 22. В день повітря прогріється до 29 градусів. На цю годину столиці України плюс 21. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: слухаєте Українське радіо.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
8: Ефір на хвилі Українського радіо триває. При мікрофоні ведуча Тетяна Малышева. І далі ми поговоримо про скошування трави у місті. Як часто слід скошувати траву та чи завжди охайно підстрижений газон є найкращим рішенням для міського простору? І на зв'язку зі студією Богдан Кученко, фахівець зі збереження екосистем громадської організації «Екодія». Пане Богдане, вітаю вас в ефірі Українського радіо. Пане Богдане, ми, звісно, що з дуже такого простого, елементарного запитання почнемо. Тож, яку функцію взагалі виконує трава в місті, окрім естетичної?
9: Естетична функція, безперечно, важлива, нею не варто нехтувати, але крім цього, загалом, всі газони виконують низку інших функцій, і чим більш різноманітними вони є, чим більше там різних видів трав, тим більше, скажімо так, екологічний ефект, більше користі від них для нашого самопочуття і для стану міського середовища. Скажімо, висока трава, вона краще очищує повітря від різноманітних забруднювачів, тобто на ній осідає більше пилу, вона продукує більше кисню і так само більше вихлопних газів також буде поглинатися високою травою в порівнянні з короткостриженим газоном. Плюс, якщо ми говоримо про там різні квітучі комахозапильні рослини, там це можуть бути різні види бобових рослин, там конюшина, люцерна, шавлія, чебрець, наприклад, то, скажімо так, вони виконують важливу роль саме в підтримці деяких комахозапилювачів, тобто різних джмелів, деяких бджіл, які дуже важливі для сільського господарства, тому що, ну, ми знаємо, наприклад, про медоносну бджолу, яка така невтомна трудівниця, але насправді, ну, набагато більше сільськогосподарських культур запилюється саме дикими комахами, які, скажімо так, мають багато різних пристосувань для запилення там різних квітів, тобто, скажімо, там умовник, тобто є низка видів рослин, квіти яких можуть запилити лише джмелі деякі, тому що в них довші хоботки. І тому важливо зберігати ось простори різнотрав'я, на яких будуть харчуватися ці дикі запилювачі, тому що, ну, більше простору для цих диких запилювачів, тим загалом стабільна ситуація із врожайністю сільськогосподарських культур, які залежать від цих комах. Ну і загалом, якщо підсумовуючи, то різноманітні газони з багатьма видами рослин, вони забезпечують сприятливе середовище існування для людей в містах.
8: Тобто, але все одно, тим не менш, як ми можемо відрізнити або якою є відмінність між газоном, так, в нашому класичному розумінні, як ми це розуміємо, так, і так, іншими видами? Ну, тобто, класично в більшості ми називаємо це там газони, але ж є якась різниця між ними?
9: Так, безперечно. Тобто, якщо дивитись точки зору законодавства, в нас є такий документ «Правила отримання зелених насаджень в містах України». Він ще 2006 року, цей документ, і в ньому, в принципі, прописано, що всі насадження травяних рослин на населених пунктах є газонами, але там є декілька типів газонів, тобто є класичний газон, є там так званий паттерний газон, це такий декоративний, який найчастіше викошують, де низенька дуже трава. І є так званий лучний газон, це те, що ми в побуті називаємо різнотрав'ям, тобто ділянка, на якій є велика кількість різних трав, зокрема квітучих різних рослин, і це, по суті, все з точки зору законодавства газон, але для зручності, то зазвичай газони називають саме ті ділянки, які часто скошують, де невисока трава, а те, що якби лучний газон, то зазвичай називають різнотрав'ями, таким чином можна диференціювати ці ділянки для зручності.
8: Богдане, ви вже зазначали про те, якою є важливість різнотрав'я, щоб було присутнє на зелених таких ділянках у містах, і про комах запилювачів. А як відбувається, що з тими комахами, якщо кількість таких різнотравних зелених зон, вона у містах зменшується з тим, що, ну, попередні роки дуже часто просто все скошують, і особливо, коли ще й спекотні дні. То наскільки це негативно впливає і на комах, і загалом на життєдіяльність міста?
9: Так, слушне питання. Тут, насправді, все опирається в інтенсивність скошування, тому що, якщо говорити загалом про підтримку, скажімо так, трав'яних ділянок, трав'яних екосистем, то для них скошування в будь-якому разі необхідне, якщо тільки там немає випасту. Тому що, якщо немає ось такого механічного вилучення частини біомаси, яка активно росте. Ці ділянки будуть поступово, них буде накопичуватися ця суха трава, і вони потім з часом будуть заростати чагарниками. Тобто скошування, воно має сенс, але все опирається в частоту скошування. Тобто можна косити там раз на місяць чи раз на півтора місяці, залежно від того, наскільки вологує та чи інша ділянка. Тобто чим більше вологи, зрозуміло, тим активніше росте трава і тим її частіше доцільно буде косити. Якщо ділянка суха, то її там можливий сенс косити лише 1-2 рази на рік. Так, і якщо ж це скошування занадто інтенсивне, то виходить, що ці рослини, від яких залежать комахи запилювачі, вони просто не встигають розквітнути, або вони тільки розквітнуть, їх одразу скосили, і фактично ці всі комахи, вони просто залишаються без їжі, тому що там за декілька, тільки сьогодні розквітнули, там, не знаю, шавлія чи якась конюшина, завтра скосили, і зрозуміло, що за там ці півдня особливої користі для комах не буде. Якщо ж ці рослини встигнуть хоча б тиждень поквітнути, то це вже, вони виконують свою функцію для підтримки популяції з цих комах-запилювачів. Тому, якщо відповідаючи на питання, коли занадто часто косити ось ці простори, які можуть бути різнотрав'ям, не давати часу для квітування диких рослин, то фактично популяції комах-запилювачів конкретно в певному місці вони просто або мігрують, якщо буде куди, або просто загинуть, якщо поруч не буде альтернативної ділянки для харчування. І, скажімо, це може потім відобразитися в врожайності там плодових різних дерев, які теж запилюються цими комахами.
8: Тобто це ж не означає, якщо ми живемо у місті і ми робимо ось такі речі, постійне там таке активне скошування трави, це ж значить, що ми шкодимо самі собі, бо комахи, вони ж перелітають вже не те, що там в одному районі якогось міста перебувають, вони літають по великій достатньо території, це ж так?
9: Загалом так, але все-таки вони літають досить далеко, але умовно, якщо там в межах цілого мікрорайону, чи тим паче району міського буде скошуватися вся трава інтенсивно, і різнотрав'я там фактично не буде, то ці комахи, скоріш за все, або загинуть, або вони просто переселяться настільки далеко, що вони не зможуть ще долітати в цей район для того, щоб запилювати ті самі там плодові дерева чи інші культури, які потрібно запилювати людині.
8: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Богдан Кученко, фахівець зі збереження екосистем громадської організації «Екодія», говоримо ми про те, чи варто скошувати траву в містах. Богдане, а як щодо диференційованого скошування трави? Чи це ефективний метод і чи є в ньому якийсь сенс?
9: Так, тобто ми вже коротко почали піднімати це питання, а якраз таки диференціація – це найкраща відповідь на питання, що робити із міськими зеленими насадженнями, саме трав'яних рослин, тобто газонами і просторами різнотрав'я. Потрібен ось цей диференційований підхід, який буде враховувати з одного боку цільове призначення ділянок. Тобто умовно є певні території, на яких доцільно залишати різнотрав'я. Це, наприклад, там лушні території в межах парків, які, по суті, крім такої рекреаційної функції, виконують і багато екологічних функцій, які важливі для міста. І вони, в принципі, часто характеризується такою не дуже високою відвідуваністю, і там доцільно залишати саме все різнотрав'я. Так само в межах там прибудинкових територій теж доцільно, умовно, там третину чи половину ділянок залишати у вигляді різнотрав'я. Це залежить, звісно, від конкретних умов, тобто від того, який розмір цих ділянок, як там часто люди проходять, від того, який режим зволошення, тому що різнотрав'я все-таки краще, щоб було більше опадів, але з іншого боку тут і протилежна є причина, чим менше опадів, тим, скажімо так, більше страждає трава від надмірного скошування. Тобто частота скошування має регулюватися якраз залежним від кількості опадів. Більше опадів можна трохи більше косити, менше опадів треба косити рідше.
8: Богдане, а чи має бути якась висота, наприклад, трави, от там 7-10 сантиметрів потрібно залишити для того, щоб було, умовно кажучи, комфортно. Якщо ми, наприклад, говоримо зараз і про прибудинкову територію, бо люди щодня повз неї проходять, милуються. От якщо це, наприклад, якісь нові ЖК, то там це зазвичай газони, які стрижуть газон кусарками, так? А ось там, де будинки трішечки старіше, років так на 20-30, то там дуже часто бувають, знаєте, такі клумби люди самі висаджують, і там частково є якісь квіти, потім ось різнотрав'я, і от особисто під моїм будинком просто скосили все під нулі. Це відбувається щороку. Я навіть минулого року вже телефонувала до своєї, це не керуюча компанія, а до ЖЕКу, і запитувала, навіщо таке робити. Вони говорять, просто потрібно, і це газонокосарка така, знаєте, не класична, така ручна, яка дуже гуде страшенно. Як на мене, моя особиста точка зору, це якесь знущання і над мешканцями, і загалом над тією травою, тому що вона залишилася повністю. І повністю скосили, і ще й не прибрали скошену траву. Наскільки це от травматично для отаких зелених ділянок? Чи це потрібно так робити, на вашу думку? От якою має бути, чи якою мають залишати висоту трави?
9: Дякую за те, що поділилися своїми враженнями. Я погоджуюсь з тим, що це таке масове косіння часто схоже на знущання над людьми. Але що стосується самої трави, то загалом в нас в тих правилах утримання зелених насаджень є певні вимоги по висоті. Тобто максимальна висота, яка там допускається, це 15-20 сантиметрів для ось цих лучних газонів, тобто те, що ми називаємо різнотрав'ям. Для класичних злакових газонів, тобто, по суті, з злакових трав, які формуються, то для них рекомендується підтримувати висоту до 10 сантиметрів, причому скошування допускається там 10-14 разів на рік, а для цих просторів різнотрав'я там до 5 разів на рік. А для газонів ось цих патерних, де, ну, по суті, які активно витоптуються, які якраз призначені для того, щоб по них активно могли ходити люди, там зазвичай всього декілька видів найбільш цікавих до витоптування трав, там взагалі до 5 сантиметрів висота допускається. Ну, але знову ж таки, це залежить від призначення. Тобто ці короткострижені газони, вони якраз потрібні для того, щоб там люди могли ходити, сидіти, відпочивати. Тобто це, ну, в суті, щось схоже на футбольне поле, тільки, можливо, трішки менш витоптується, але, по суті, ця територія призначена в першу чергу для того, щоб люди масово там могли ходити, сидіти, і їм було комфортно.
8: Богдан, а в мене є ділянки, дивіться, там є такі ділянки, де ніхто не ходить. Це просто там частина, наприклад, квіти, самі мешканці висаджують, там якісь дерева фруктові можуть бути, там якісь абрикоси, вишні, і довкола них є ще такі ділянки, де просто різнотрав'я, і воно теж під нуль скошене. Чи була в цьому потреба, от на вашу думку?
9: Мені здається, що потреби не було б, якраз такі ділянки, де люди або не ходять, або ходять рідко, їх якраз найбільш доцільно перетворювати на простори різнотрав'я, щоб вони підтримували біорізноманіття, краще очищували повітря. Ну і плюс, якщо це якісь плодові дерева, то їх треба доцільно буде скосити. Наприклад, в період дозрівання врожаю, коли люди будуть йти до цих дерев, і щоб вони там умовно не плутали в цій траві, то її тоді можна скосити. А до цього, ну, доречно, щоб там ця трава була досить високою, тому що, ну, в суті, немає просто потреби перетворювати її на низенький газон. Це абсурдно.
8: Трохи недобре, так? Ще одне таке питання. Можливо, це свого роду... Чи міф існує, що якщо у міських просторах не косити траву, там є дуже багато кліщів, і от, власне, скошування трави, воно допомагає позбутися чи, власне, мінімізувати цю проблему. Це правда чи ні?
9: Питання комплексне. З одного боку, тут є раціональна істина складова, що дійсно в високій траві кліщів зазвичай більше, особливо, якщо ця трава, скажімо так, десь в вологих ділянках, тобто кліщам потрібно затінок і волога. Висока трава дає їм затінок, але для того, щоб була волога, це мають відповідати там певні кліматичні умови, і, ну, там рельєфом визначається, наприклад, або освітленістю ділянки. Плюс з того, що я зустрічав, кліщів насправді багато там, де є гризуни. Якщо гризунів мало, тобто якщо там міська влада не допускає поширення масового гризунів, то навіть на ділянках з високою травою кліщів буде мінімальна кількість. Зрозуміло, що, як я вже згадував, там, де люди часто ходять, є сенс косити дещо частіше. Це дійсно зменшить ризик того, що люди будуть ловити на себе кліщів. А водночас, якщо ми говоримо про те, щоб косити всюди для того, щоб не було кліщів, то це так не працює. Скільки ми не косили, кліщі все рівно не зникнуть. Особливо, якщо там паралельно буде висока щільність гризунів в місті, то скільки не косити ті газони, все рівно там будуть кліщі. Тому тут важливо, ну, диференціювати оце, де люди ходять косити трохи частіше і боротися з ризунами, де люди не ходять, то доречно залишати вищий газон, особливо якщо це ділянки, які гарно прогріваються, тому що там, ну, я повторюсь, мало буде вологе, і навіть у сокій трави кліщів там може не бути.
8: Щодо того, наскільки це доцільно, наприклад, у парках та скверах робити, тобто в тих зонах, де доволі часто гуляють мешканці, і також ще тварини можуть гуляти, тобто це для них якби безпечніше виходить, якщо підтримувати газони та зелені насадження в нормальному стані і не скошувати під нуль траву.
9: В цілому, так, ну тут мені здається, ну із того, що я аналізував з відкритих джерел, то що найкраще якби планувати цей процес скошування залежно від відстані до доріжок. Тобто є умовно доріжка, якою ходять люди, найближче там 5-10 метрів є сенс косити трішки частіше. Тобто це не має бути обов'язково газон. Це просто може бути лучне різнотрав'я, але невисоке. А те, що там далі від доріжки, територія, де куди люди зазвичай не ходять, ну за винятком тих, хто там з якихось причин вирішив зійти з доріжки, то там є сенс зекономити ресурси і залишити високе різнотрав'я.
8: Богдане, ще що стосується шкоди, якої можуть завдавати люди, скошуючи траву, це газонокосарки, ось ці ручні або великі газонокосарки. Чи є якась між ними відмінність і наскільки вони шкодять, коли ну, все ж таки, там бензин використовується. Тобто, наскільки це шкідливо, як і для мешканців, коли, наприклад, під будинками так скошують траву, так і в інших частинах міста, де це роблять?
9: Так, ну, що стосується різниці, її, напевно, немає, бо, принаймні, в Україні ті і ручні, і механічні, ну, тобто, там, механізовані на колесах газонокосарки, вони зазвичай з двигунами внутрішнього згорання, відповідно, вони шумні, ну, і вихлопні гази продукують, тому це такі два додаткові фактори впливу, особливо в містах, де загалом є такий хронічний стрес людей від перебування в умовах постійного шуму.
8: Та, ну і плюс, Богдане, знаєте, ще враження, що під будинком шахет. От, ну, чесно кажучи, в мене моя особиста точка зору, от мене там кілька днів, там три дні просто під вікнами постійно ці газонокосарки працювали, і мене це стресувало, чесно кажучи. Чи це додатковий ще для нас стрес, вважаючи, от ви говорите, ми живемо в постійному стресі, плюс ще ось це навантаження, і які, можливо, це наслідки, як і для комах, так і для решти живих організмів, які можуть жити в цій траві?
9: Ну, безперечно, це стрес. Тобто, враховуючи, що ці бензинові двигуни, вони досить такі гучні. І коли під вікнами косять траву, якщо, ну, спека, вікна відкриті, якщо немає кондиціонера, то зрозуміло, що це таке
8: неприємне,
9: ну, корисне для здоров'я, тут нічого не буде. Тобто це стрес, ну, якийсь все рівно якось негативно на нас впливає, особливо якщо це там кожний тиждень чи кожні декілька тижнів повторюється. Що стосується впливу безпосередньо на біорізноманіття самих газонів, то зрозуміло, що чим частіше косить, тим менше різноманіття рослин, так само і з комахами. Тобто частина комах гине про це скошування. Якщо це там скошування помірне, то зрозуміло, що частина комах буде гинути, але враховуючи, що вони якби досить швидко розмножуються, то їхня популяція, скоріш за все, буде підтримуватись на стабільному рівні, якщо, повторюсь, буде достатній період квітування ось цих рослин, якими живляться запилювачі. Якщо ж косити там кожен тиждень чи два тижні, ну, то комах там буде геть мало, і, зокрема, таких важливих комах, там, як, скажімо, туруни або інші комахи-хижаки, які поїдають різних шкідників, там, зокрема, можуть поїдати гусінь, попелиць, інших шкідників, ну, скажімо так, наших садових культур. І тому ці просто різнотрав'я, вони важливі не тільки для запилювачів, але й для цих хижих комах, які приносять велику користь для нас, знищуючи тих комах, які завдають шкоди нашому сільському господарству.
8: Богдане, як ви вважаєте, яким, можливо, досвід, можливо, європейських міст щодо догляду за газонами можна було б використати в Україні?
9: Ой, насправді досвід, він такий великий і цікавий. Тобто люди в розвинених країнах поступово прийшли до розуміння того, що ці просто різнотрав'я, вони важливі як для людей, так і загалом для підтримки біорізноманіття, яке, знову ж таки, важливе для нас самих. Але мені дуже сподобався приказ Британії. В них є так званий рух «No Move Мей», тобто травень без косіння. Його послідовники відмовляються від скошування газонів протягом травня. За цей період там встигають підрости, відквітувати ці деякі трави. Це підтримує комах запилювачів. А потім вже протягом літа косіння продовжується, просто якби не дуже інтенсивне. І ось результати показують, що в середньому на таких ділянках, де в травні не косять, біорізноманіття комах запилювачів зросло в 5 разів порівняно з тими ділянками, які косилися постійно, зокрема і в травні. Тобто це такий дуже показовий приклад, що навіть один місяць може мати велике значення для запилювачів.
8: Богдане, тоді на завершення нашої розмови ще таке запитання. Як ви вважаєте, чи потрібно змінювати підхід до озеленення міст в умовах зміни клімату?
9: Безперечно, зміна клімату – це той фактор, який варто враховувати під час планування міського простору. Тому що, на жаль, буде ставати більше періодів спекотних, періодів з сильними опадами або, навпаки, періодів посух. І тому важливо збільшувати кількість просторів ось цього ріснотрав'я, тому що, по-перше, воно краще акумулює вологу під час цих сильних опадів. А по-друге, скажімо так, ось під час сильної спеки все-таки є сенс відмовлятися на певний час від косіння для того, щоб ті газони краще перенесли цей період і не всохли. Тому що навіть в Києві в 2024 році був експеримент, коли під час екстремальної спеки там на кілька тижнів припинили косіння. Скажімо так, зелена трава, вона краще відбиває сонячні проміння, ніж суха. Відповідно, там, де є нескошений газон, температура буде трішки нижчою. Ну і буде більша вологість, і відповідно, ну, вологість приземного шару, але загалом нижча температура краще сприймається людьми під час спеки. Якщо ж там все скошено до ґрунту, зрозуміло, він сильно нагрівається, і це там плюс 5, а то й більше градусів порівняно з прилеглими територіями. Тому якби таке адаптивне управління міськими газонами, збільшення кількості ось цих просторів бірюзномиття, це має бути обов'язкова частина планів адаптації до зміни клімату для українських міст.
8: Богдане, я вам щиро вдячна за цю важливу розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією був Богдан Кученко, фахівець зі збереження екосистем громадської організації «Екодія». І говорили ми про те, чи варто скошувати траву в містах. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малышева. Залишайтесь з українським радіо.
0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Слухайте на українському радіо.
10: Від домовленостей на Алясці до нових заяв про переговори без США. Кремль відмовився від попередніх домовленостей із Дональдом Трампом, звинувативши Вашингтон у невиконанні зобов'язань і посиленні санкцій. Водночас Москва знову заговорила про готовність відновити діалог з Україною, але лише з цієї точки, де він був зупинений раніше. Чи означає це повернення до дипломатії, чи навпаки підготовку до нового етапу затяжного протистояння? І чи залишається простір для політичного врегулювання на тлі взаємних звинувачень, санкційного тиску та продовження бойових дій? Про це я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимемо із політологом Валерієм Гончаруком 24 червня у середу о 8:37.
11: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
10: Європа переживає одну з найпотужніших хвиль спеки останніх років. У Франції через високі температури запроваджують додаткові обмеження. В Іспанії скасовують масові заходи просто неба. А синоптики попереджають про нові температурні рекорди. Спекотне повітря поступово охоплює й Україну. В окремих регіонах температура вже перевищує плюс 30 градусів. Чи варто очікувати плюс 40 цього літа? Як змінюється клімат у нашому регіоні? Наскільки небезпечними стають теплові хвилі для здоров'я людей, тварин та інфраструктури? І чи готові українські міста до нової кліматичної реальності? Про це я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимемо із начальницею відділу комунікацій з медіа «Укргідрометеоцентру» Наталією Птухою у середу 24 червня о 9:15 ранку.
8: Гуманітарні працівники щодня допомагають мешканцям прифронтових громад, часто ризикуючи власним життям. Лише за останні тижні команда гуманітарної місії «Проліска» неодноразово потрапляла під атаки російських дронів. А найсвіжіший випадок стався на Запоріжжі під час видачі гуманітарної допомоги. Як сьогодні працюють волонтери поблизу лінії фронту? З якими викликами стикаються? Та чому продовжують їхати туди, де небезпека зростає щодня? Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму в програмі «Активізація» з керівником гуманітарної місії «Проліска» Євгеном Капліним у середу 24 червня о 10:00 після новин.

0: Сполучені Штати Америки готуються до 250-річного ювілею. Звісно, чимало дослідницьких організацій провели соціологічні опитування, аби з'ясувати, в якому ж настрої американці зустрічають це свято. І якщо узагальнити, то переважно в песимістичному та тривожному, який соціологи описують як глибоку кризу національної ідентичності та віри в інституції. Попри зовнішній пафос підготовки, у суспільстві фіксується рекордне зниження патріотизму та занепокоєння станом демократії. Однак, як би там не було, за 250 років США стали абсолютним технологічним та економічним лідером світу. Нині, попри всі прогнози скептиків, економіка Сполучених Штатів вкотре продемонструвала дивовижну адаптивність. Про здобутки і втрати за 250 років говоримо в реконструкції з доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим. Слухайте нас 24 червня о 16:07 після новин.
1: Легендарний Вімблдон вперше на суспільне спорт. З 29 червня по 12 липня прямі трансляції найкращих матчів, поєдинки за участю українців та ексклюзиви з Лондона. Щодня з 13 години Вімблдон на суспільне спорт. Дивіться там, де живе великий спорт.
2: На часі. На часі. На українському радіо.
3: Веде програму Галина Бабій. І ще одна тема, яка набуває все більшої актуальності, чи то обговорення, чи то розголосу. Штучний інтелект. Багато міркувань з приводу того, яку роль відіграє він у нашому з вами сьогоднішньому житті, як ним користуватися, як з ним дружити, як його використовувати в тих чи інших програмах для своєї діяльності. І навіть знаємо, що використовується штучний інтелект вже в виготовленні зброї, у будівництві, у проєктуванні цілих масивів забудови в міському просторі. Але через поширення штучного інтелекту і інтерес до нього в тренді тепер іспити. Іспити, які мають складати молоді люди. Про це повідомляє Євроньюз. І все більше учбових закладів вимагають від учнів демонструвати свої знання. І просто в аудиторії, на усних іспитах або письмових тестах, де скористатися віртуальним помічником не так уже і легко. І тут я подумала, ну звичайно, якби нам свій час дозволяли користуватися на іспитах книгами, підручниками, конспектами, чим це не штучний інтелект? Адже він обробляє ту інформацію, яка і перенесена, власне, з підручників, з конспектів в віртуальний простір, в інтернет, і класифікує його відповідно до того запиту, який людина йому пише. Про це поговоримо із Миколою Скибою, аналітиком коаліції дієвців культури. А от рано чи пізно мало це статися, щоб на іспитах або письмових тестах почали все більше і більше вимагати від учнів задіяти чи продемонструвати свої власні знання? І відмовитися від штучного інтелекту.
4: Це, знаєте, це як гранитва щита і меча. Тобто, так як от згадали про використання в озброєнні, так і тут. З одного боку, вкладаються ресурси, інтелект в джерела інформації, в порядкування знань, в доступність знань. Так, з іншого боку, вкладаються в систему вимірювання цих знань. І це з одного боку якби логічно, тому що це якби дві сторони однієї медалі, по суті. А з іншого боку, зведення до цих двох полярностей, воно виснажує всіх учасників процесу, тому що тут потрібно якби виходити в інший вимір, так? Тобто третій, умовно кажучи, вимір додавати і думати, можливо, час зміни парадигми оцінювання, тому що ми вимірюємо? Ми вимірюємо просто здатність відтворювати інформацію, чи хід мислення, чи здатність розв'язувати реальні проблеми за допомогою тих знань. Тобто для чого це знання? Просто для того, щоб знати, наприклад, якщо ми беремо математику, чи беремо, не знаю, там історію. Угу. Дуже часто перевіряється там знання дат або впізнання там певних людей за портретами, тому що ми їх вважаємо ключовими в історії. І що це дає, якщо ми, наприклад, не можемо застосувати, не можемо із цих дат скласти міркування. І, на мою думку, в добу розвитку цифрових технологій, зокрема великих мовних моделей, то, що дуже часто називається штучним інтелектом, важливо саме складати такі завдання, які там жоден чат GPT не згенерує, тому що просто немає готової відповіді. Це означає, все ж таки, треба наважуватись на непопулярний крок відходу від тестів, як форми оцінювання. Тому що вона себе віджила час, коли інформації дуже багато, коли багато джерел доступу і коли нема сенсу ось мислити так лінійно. Тобто, можливо, зараз варто вимірювати здатність застосувати ці знання. Це пробують робити навіть в форматі такому тестоподібному, наприклад, якщо ми згадаємо PISA, як оцінюється, та? Тобто там це не є тести в класичному нашому розумінні, коли є там 5 варіантів відповіді, 4, там, один із них правильний, і решта ні. Треба просто поставити галочку, там все ж таки треба давати міркування, і там, наприклад, якщо там задача про гараж і про вимірювання площі, там даху цього гаража, то все ж таки в цих фігурах треба побачити геометрію і застосувати знання з геометрії. Тобто там не говориться прямо, що візьміть, там згадайте теорему таку-то і застосуєте її до того, щоб порахувати кількість фар. Там ні, ну, говориться, ось вам реальна життєва ситуація. Розрахуйте, скільки фар вам потрібно. Але це дуже примітивний, насправді, приклад. На сьогодні, мені здається, от вістря технологій треба спрямувати на те, щоб не стільки контролювати, скільки, як би сказати, озброювати всіх учасників. І того, хто оцінює, того, хто навчається. Тому що це означає, що
3: озброювати чим? Озброювати чим?
4: Озброювати технології, озброювати можливістю. Тобто це означає, що ми можемо на сьогодні більш точно побудувати траєкторію індивідуальну і більш персоналізовано підійти до оцінки. Це означає, що ми можемо вже відійти від тестів, тому що коли ми можемо відстежувати дуже багато кроків, що робить людина, ми можемо в певний момент розуміти, чи вона зараз користується завдяки тим же технологіям, чи вона зараз користується якимось засобами, чи ні. Або взагалі, якщо це, наприклад, не тестове завдання, а завдання на виконання певної дії. Наприклад, якщо це проєктне, якщо це там задача самому щось поміряти, описати і представити готовий результат. Тобто, інакше кажучи, коли ми оцінюємо певне портфоліо. Тобто, це підхід з точки зору портфоліо рев'ю, коли, по-перше, це на мотивацію впливає, тому що учень, студент, учениця, студентка, вони відразу присвоюють якби собі результати навчання. Вони розуміють, для чого, тому що у них це залишається. Тому що, ну, тести, окей, це заїзд моментний. І на нього, на результат тесту дуже часто впливає не лише підготовка, але психологічний стан в конкретний момент. Щось може збитись в конкретний момент, людина збивається, і з одного боку, ну, хтось зарізається на цьому, а хтось навпаки на цьому виходить просто за рахунок удачі. Якщо ми оцінюємо портфоліо як результат послідовних зусиль, то ми бачимо, ну, по-перше, хід, як розвивався дослідницький інтерес, як він рухається, як якісь маленькі внески. І це більш, як на мене, продуктивно, і це не можна придумати, тому що такі завдання, вони виростають із інтересу. Якщо людина там цікавиться, наприклад, скажімо, економікою, то вона починає з якихось простих речей, там, порахувати свій там бюджет на тиждень, умовно кажучи, ті кишенькові гроші, там, оптимальний спосіб розподілу. Та? І там вже застосовується спочатку арифметика проста, потім формули, потім алгоритми. І потім там, наприклад, якісь уже більше там оптимізація якогось бюджету школи.
3: Так, чи, так, ну, я розумію. Чи, ну, тобто, природній інтерес...
4: починає йти, та.
3: Природній інтерес, породжений, вочевидь, здатністю чи здібністю людини до того чи іншого предмету, до тої чи іншої науки, він може оцінюватися нетривіально, не тестом, як ви кажете. І це може бути в майбутньому. Але повернення загалом до усних чи класичних письмових іспитів, це ж, ми розуміємо, уже трохи завелике навантаження на викладачів. Вислухати всіх або перевірити всі ці твори. Чи готові українські викладачі до цього?
4: зараз, ну, звичайно, не готові при такій архітектурі. А от і тому, що я згадав, що їх треба озброювати технологією. Тобто, ось технологію замість забороняти, її навпаки треба в освітньому процесі. Тому що зараз іде така логіка. Давайте ми, окей, ось страшно. Ну і дійсно це страшно, тому що дійсно падає рівень інтелекту. Це факт. Там от є дослідження освітньо економічного форуму, велике, та це дуже сильно впливає от користання тих же мовних моделей, там для написання есе, для якихось повсякденних часом задач, воно дійсно знижує операційну здатність людського інтелекту. Та? Тобто люди, ну, тупішають, грубо кажучи. Але це означає, що все ж таки ми все одно не можемо відмовитись, та? Такий бетлеріанський джихад організувати і сказати в один момент, все, ми прям вертаємося до камінчиків, все перекреслюємо. Ні, тобто нам треба адаптуватись до цієї технології, і це означає озброювати, підготувати її для того, щоб якраз вчитель міг взяти те саме портфоліо, запустити в певний інтерфейс машини, і вона дасть висновок, чи співпадає там результат з поставленою гіпотезою, з тим, як сама людина запит сформулювала, які джерела задіяні, скільки. Ну, тобто, можна дуже багато параметрів, тоді це скорочує час опрацювання цих всіх набутків. От тут, от в цьому напрямку варто розвивати. Uh-huh. І тоді хай вона користується, так, хай в процесі навчання людина використовує все. Головне, щоб результат був валідний, щоб він мав дійсно додану цінність, і виявляти треба, тому що теперішні системи, вони виявляють от те знання, яке якби відтворюване знання, а не додане знання.
3: А не додане знання, правильно.
4: А нам треба вчитись, по-перше, це додане знання набувати, а по-друге, за нього винагороджувати і покриті вчитись його виявляти. А це можна виявити, від відомого. Якщо ви бачите, що в цій базі даних цього немає, то ми точно можемо сказати, оце набуте знання. І це легше, то навіть технологічно, алгоритмічно легше виявити, тому що щось нове, це є розмічена база зі старими. Ви бачите, цього точно там немає.
3: Щодо набутого інтелекту, скажімо, як це відбувається на особистій освіті чи на самоосвіті людини, яка прагне розвиватися і розвивати свій власний інтелект? Адже цей інтелект може бути суперником штучному інтелекту. Іноді штучний інтелект видає навіть на запити дуже-дуже неправильні відповіді. Як людині з власним розвинутим інтелектом, студенту, учневі, доводити, що саме його інтелект видає правильний результат на тому чи іншому іспиті, всупереч тому, що повідомляє, скажімо, штучний інтелект. Наскільки це проблема?
4: Дійсно, якщо йти таким способом, то можуть бути колізії. А якщо йти способом, знову ж таки, то, що я казав, згадував, от своє портфоліо, так, коли оцінюється це портфоліо, і це тоді означає, що результати вже перевірені практикою, то що вони поставлені невеликий експеримент. І це, по-перше, дає нам змогу дуже тонко і якби без тупого зубрення дати науковий, то, що називається науковим методом. Та, це коли ми розуміємо, що таке джерела, вибираємо валідні джерела, що таке постановка задачі чи сформулювання гіпотези. Тобто це воно включає в себе і критичне мислення, і системне мислення. Всі оці фішки, які дуже часто стають такими каргокультом, давайте розвивати медіаграмотність, давайте розвивати критичне мислення, давайте розвивати там ще щось. Але це все добре працює, коли воно органічне. Так можна зробити органічно. І тоді ми дивимося, а чи дійсно практичну цінність цього знання, чи воно десь було застосовано, які відгуки. Все це в сумі надає. А та усні можна залишити, як то, що ми називаємо як іспит усний, але тоді він має бути таким фінальним. Це може бути презентація, наприклад, цього портфоліо. Тоді оцінюється здатність побудувати презентацію і драматургію, здатність артикулювати текст, логічну викладу, відповідати на запитання. Тоді дуже видно, коли людина презентувала результат, з нею веде екзаменатор діалог, і вона або відповідає на запитання, або плутається, або може складати.
3: Я розумію.
4: До іншої. Тобто, і тоді ми ще розвиваємо ось цю здатність комунікації, та здатність будувати історію, угу, то, що називається, наративи, не використовувати.
3: Ну, просто набувати навіть репрезентативності людині, котра усно здає іспит, чи відповідає на ті чи інші питання.
4: Але відстежуватися і міркувати.
3: І дивіться, ще одна сторона цих традиційних іспитів, тому що це людина, яка відповідає, це суб'єктивність у відповідях і суб'єктивність тих, хто сприймає відповіді чи написані тексти студентів чи учнів. І суб'єктивність в наших умовах – це завжди корупційні ризики. Не забуваємо, що і така сторона в навчальному процесі є. Як тут уникнути їх і як зберегти баланс знань?
4: По-перше, технологія допомагає. Ну, тому що якщо це, наприклад, фіксується, наприклад, йдеться відеозапис, і потім можна відтворити. Тобто можна тоді в разі апеляції створити, скликати незалежну комісію, там, використати вже там різні методи, як визначається рівень незалежності, неупередженості комісії, дати показати запис банально. Там можна навіть датися, знову ж таки, до використання тих же моделей, не лише мовних, тому що мовна модель – це лише один вимір штучного інтелекту.